Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Халық әні Бипл орындайтын Толқын Забирова.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қайрат Жұмағалиевтің сөзіне жазылған Марат Омаровтың әні «Анашым» орындайтын әдемі дуэті.

0: радиосы.
1: Төлеген Айбергеновтың сөзіне жазылған Марат Ильясовтың әні «Мен ойла» орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

Мейірхан Ақдәулетовтің сөзіне жазылған Марат Ильясовтың әні «Жанымды саған ұсындым» орындайтын Нұрсұлтан Болат.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

тұрмыз.

Қайырлы таң, жомарт елім, ер жерім, өзендерім, гүлдерім. Қайырлы таң, кер миықты, кең далам, құба жөнді белдерім. Ұйқысынан оянды, бәрісі де таң нұрына бояулы деген Мұқағали Мақатаевтың өлең жолдарымен сағатымыздың шымылдығын ашып отырмыз. Армысыздар туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең талғамы таудай тыңдаушы. Таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз қашанда берекелі болсын. Өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға аса қуаныштымыз. Бүгін 12-ші тамыз, дәл осы күн сіздер үшін өте жағымды жаңалыққа толы болсын. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Сәрсенбінің сәттілігі тек қана сіздердің жандарыңызды жадыратсын. Қарап отырсақ, бүгін тамыз айының 12-сі, яғни жаздың да аяқталуына аз ғана күндер, санаулы күндер деп айтайықшы, қалған екен. Сондықтан да әрбір күндеріңіз шуақты болсын. Ал біз бірден таңғы тапсырмамызды берейік. Өйткені сіздер күтіп отырсыздар, біз оны өте жақсы білеміз. Шалқар таңы бағдарламасының бүгінгі тақырыбы, яғни бүгін 12-ші тамыз, халықаралық жастар күні екен. Ендеше, жас кезіңізден сурет жолдаңыз және жастық шақтың қадірі мен қызығы туралы баяндап берсеңіз болады. Сонымен бүгінгі халықаралық жастар күні құтты болсын, қымбатты тыңдарман. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

Қымбатты тыңдарман, көңіл күйлеріңіз қашанда көтеріңкі болсын. Көлік тізгіндегі азаматтар, өздеріңізге сәт сапар тілейміз. Барар жерлеріңізге осы Шалқар радиосында шырқалып жатқан әсем әндердің ырғағымен аман есен жетіп алыңыздар. Бүгін 12 тамыз, халықаралық жастар күні екен. Жас кезіңізден сурет жіберіңіз, жастық шақтың қадірі мен қызығы туралы баяндап беріңіз. Біз сіздерден хат күтеміз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2 82. Және де қымбатты тыңдарман, естеріңізге сала өтейік, апта бойына белсенді болған тыңдаушымыз, яғни осы жұмада анықталады. Біз жақында ғана шыққан Айнадай атты отандық брендті тарту етеміз. Сіздер соны ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 сат кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер мен майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндіретін Айнадай атты бренд бізден болса, таңғы тапсырманы, таңғы тақырыпты әдемелеп тұрып жазып жіберу, SMS түрінде қалдыру сіздерден болсын. Өзіміздің өндірісімізді қашанда қолдайық. Ол үшін aynadai.kz Instagram парақшасына дәл қазір кіріп сол өнімдермен таныса аласыздар. Әрбір үй Айнадай болуға лайықты деп үнемі айтудан жалықпаймыз. Сонымен бүгінгі таңғы тапсырмаға қатысты пікірін қалдырып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп екен. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Жасықшақ деген ең керемет мезгіл ғой. Мен өзі жастық шағымды еске алған кезде керемет бір әдемі әлемге саяхат жасап қайтқандай боламын. Жастық шақ бұл мүмкіндіктер уақыты деп айтар едім. Кез келген нәрсе кешірімді, кез келген мүмкіндікті сен жүзеге асыра аласың, кез келген қамалды бағындыра аласың. Сондықтан да жастық шақты бағалаңыздар, дейді Дидарбек есімді тыңдаушымыз. Біз де сізге алғыс айтамыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты пікір қалдырғаныңыз үшін рахмет. Ал Бағира тыңдарманымыз, қайырлы таң қазақ елі, өз үйім өлең төсегім деп қана қысқа қайырыпты. Соған қарағанда бұл кісі өзге жақтан қыдырып келген сияқты, өз үйіне жетіп, шайын ішіп деген сияқты керемет бір баспанасының, өз отанының қадірін біліп деген сияқты бір сондай сезімде отырғанға ұқсайды. Бағира ханым, өзіңізден тағы да осы таңғы тапсырмаға, таңғы тақырыпқа қатысты пікірдің жалғасын күтеміз, жазыңыз. Ұлжамал тыңдаушымызды жазыпты. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Бүгінгі халықаралық жастар күні құтты болсын. Соған орай бүгінде студент атанып отырған менің немерем, ол немеремнің есімі Әсем болады. Шын жүректен құттықтаймын. Жастық шақта мінекей студент атанып өмірінің жаңаша бір кезеңін бастағалы отыр. Шын жүректен құттықтап бүгінгі халықаралық жастар күні құтты болсын деймін. Болашағың жарқын болсын, Әсемім деп әдемі тілегін жолдаған Ұлжамал ханымға да алғыс айтамыз. 8700 393 2 82. Мінекей қымбатты тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырмамыз, яғни халықаралық жастар күніне қатысты болып отыр. Жастық шағыңыздан бір сурет жіберіңіз. Жалпы жастық шақтың қадірі мен қызығы туралы керемет өзіңіздің ойыңызды айтыңыз. Тағы да қайталаймын, 8700 393 2 82 WhatsApp нөміріміз. Қосула.

Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Бүгін 12 тамыз, халықаралық жастар күні екен. Ендеше қай елдің болмасын, басты капиталы оның халқы, соның ішінде жастары болып табылады. Оны жақсы білеміз. Жастар қазіргі қоғамның жетекші күші ретінде еліміздің дамуы үшін жауапты екені де мәлім. Еліміздің тарихы мен мәдениетінің тағдыры, дамуы, жетілуі, жалпы бүгіні мен ертеңі де сол жастарға байланысты. Ендеше жастар күні құтты болсын, қымбатты радио тыңдарман. Баршаңызды шын жүректен құттықтай отырып, жастық шақтың қадірі мен қызығы туралы пікір айтамын десеңіз, онда мархабат, және жас кезіңізден бір сурет жолдап қойыңыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82. Бізге хаттар келіп жатыр, соның ішінде Амалбек тыңдарман жазады. Ассалаумағалейкум, қазағымды ән мен күйге бөлеген шалқарым. Ассалаумағалейкум, қазақ елім. Арайлап атқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын. Жаратқан ием жар болып, амандығын берекесін берсін. Өмірдің ең бақытты күндері балалық шақта өтті ғой дейді. Бұл кісі балалық шақтан бастайын деп тұрау демес, сөйтіңізде мынау жастық шақтың қадірі туралы. Сіздердің жастық шақтарыңызда қандай болдыңыздар, замандастарыңыз, үзеңгілестеріңіз қандай болды? Соған да қатысты пікіріңізді жаза кетіңіз, Амалбек мырза, өйткені біздің уақытымыз бар. Ал енді 8700 393 22 WhatsApp нөміріне келесі тыңдаушымыз, яғни Бауыржан мырза жазып жатыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, халықаралық жастар күні құтты болсын. Өзімнің де ұл қыздарымды құттықтаймын. Екеуі де студент. Менің көзімнің ағы мен қарасы өте ақылды. Сол екі ұлым мен қызымның достарымен, сыныптас, топтастарымен үнемі байланыстамын. Олар да біздің үйге қыдырып келеді. Солардың әңгімелерін тыңдап отырып қайран қаламын, және де шүкіршілік етемін. Қазіргі жастар өте ақылды, білімді, еркін ойлы, не ойлайды соны айтуға тырысады. Біз бұрын әке-шешемізден, мұғалімдерден қатты қысылатынбыз. Ұят дегенді білдік қой енді біз. Қазіргі кезде жастар бір жағы өздерінің ойларын еркін айтады, не қалайды, не ұнатпайды соны дер кезінде жеткізуге тырысады. Жастар өте зерек, және әлемді аралап саяхаттауға тырысады. Сондай жастардың барына мен шүкіршілік етемін. Сондықтан да мен студент қызым мен ұлымның достары арқылы, сол ұлым мен қызым арқылы қазіргі жастардың келбетін танығандай боламын, дейді Бауыржан есімді тыңдаушымыз. Келесі бейбіт тыңдарманда жазып жатыр. Қайырлы таң, өздеріңізге Семейден жалынды сәлем жолдаймыз. Бар қазаққа бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейміз, және 12 тамыз халықаралық жастар күні құтты болсын. Қазіргі заманның жастары бақытты, мүмкіндіктер заманында өмір сүріп жатыр. Сондықтан да бар мүмкіндікті сіздер пайдаланыңыздар деп айтқым келеді, деп қысқа қайырған екен. Салтанат есімді тыңдарманымыз Алматы қаласынан жазу үстінде. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қаншама тыңдаушыларымыз дәл қазір хат жазып жатыр, құлақтарын түріп отыр, сіздерден шырқалып жатқан әсем әндерге билеп отыр. Күндерін Шалқар радиосымен бастайтын тыңдаушыларымыздың баршасына амандық тілеймін, және бүгінгі 12 тамыз халықаралық жастар күні құтты болсын деген екен. Мінекей, қымбатты тыңдарман, жас кезіңізден сурет жолдаңыз, жастық шақтың қадірі мен қызығы туралы өзіңіздің ойыңыз айтсаңыз болады. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22. Сіздер үшін қосулы, сондықтан да белсенді болыңыздар.

Жастар думаны деп аталатын тамаша әнмен тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Қымбатты тыңдарман, бүгін 12 тамыз халықаралық жастар күні. Ендеше жас кезіңізден сурет жолдаңыз, жасық шақтың қадірі мен қызығы туралы өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз да болады. Және айта бір ескерте кетерлігі, осы аптада белсенді болған тыңдаушымыз жұма күні жеңімпаз атаналады, өйткені әріптесіміз Аман Тасыған айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдер шығарып жатыр, және сол өнімді ұтып ала аласыз. Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыш заттар. Осы өнімдермен толыққанды танысамын десеңіз, онда aynadai.kz деп дәл қазір Instagram парақшасына жазыңыз. Әрбір үй айнадай болуға лайықты. Ал бізге Жәмила Пернеқызы жазыпты: Арыс қаласынан баршаңызға жалынды сәлем дейді. Сәрсенбі күні сәттілікке толы болсын мөлдір қыз. Жастық шақ қазір арман ғой шіркін. Қойшы ауылда мал бағып, сағман бағып дейді, текемет кілем тоқып, көбілек қуып, гүлдер теріп, шанаға есек жегіп, қойларға шөп шашатын біз. Интернатта жатып білім алып, үйді сағынып кететін едік дейді. Айына бірақ рет келетін біз. Бой жеткенде жарты сағатқа сыртқа шығып, көше әндерін айтып, ақсүйек ойнайтын едік. Шырағдан мен әкелеріміз карта ойнайтын, менің бала кездегі суреттерім төркінде екен. Басымыз қосылғанда еске алып күлетін біз. Үйге әкеп қою керек екен дейді сол суреттерді. Кілем тоқып, жігіттерге шашақ байлап жіберетін едік дейді. Міне, сөйтіп жүріп жеңгелеріміз көңілін тапқан жігіттер алып қашып кетті ғой дейді. Қазір жаратқанға шүкір, 6 баланың анасымын, 10 немеренің әжесімін. Хатым ұзақ болып кетсе кешірім сұраймын. Баршаңызға күндеріңіз сәттілікке толы болсын деймін. Арыс қаласынан Жәмила Пернеқызы деп көрсетіпті. Ұзақ болса да өте мәнді сәнді екен. Сіздің де жасық шағыңызға дәл қазір бір саяхат жасап қайтқандай болдық. Гүлшат Назарбекқызы да жазады: жасық шағынан естелік ретінде бірнеше сурет жолдайды. Қайырлы таң Шалқар радиосы, арайлы батқан таңымыз қайырлы болып, өз шапағын шаша берсін. Жастық шақтың бал күндері ерекше ғой шіркін. Жаңа өмірге қадам басып, өмірдің керемет кезі. Балалық шақты артқа тастап, жаңа белестер, жаңа достар, жаңа ізденіс, болашаққа деген қадаммен батыр, ештеңеден де қорықпайтын кездер деп білемін. Міне менің жастық шағымның куәгерлері, яғни менің құрбыларым деп Гүлшат Назарбекқызы жазба қалдырады және сурет жолдайды. Күләния есімді тыңдаушымызда былай деген екен: бүгінгі халықаралық жастар күні құтты болсын. Қазіргі жастар бақытты, қай оқуға түсем десе жол ашық. Біздің кезде ондай мүмкіндік болмады. Өйткені ауылды жерде өстік, таза ауада әртүрлі ұлттық ойындар ойнаушы едік. Солар атап берейін дейді соларды: қашпа доп, яшық, круг мак деген болды, асық ату, тағы басқа. Қазіргі заманда жастар бақытты деп ойлаймын, не керек бәрі бар. Немерелерім өз қалауымен оқуға түсіп, білімдерін көтеріп жатыр. Тек заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын қашанда деп Күләния есімді тыңдаушымызда мінекей қандай тамаша өзінің ойын жазған екен. Болатбек тыңдаушымызда қайырлы таң деп өзінің әдемі бүгінгі күнге тілегін жолдап жатыр. Марал Молдабеков: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. 11 тамыз жиенім дейді. Жақсыбаева Әдинаның туған күні еді. 9 жасқа толды. Әдина, туған күнің құтты болсын, денің сау болсын, барлық арман тілектерің орындалсын. Бақтың құшағында ғұмыр кеше бер, қадамың құтты болсын дейді құттықтаушылардың ағашылары Марал, Жәмиля, Нұрсат, Бекзат, Арманай деп көрсеткен екен. Және құттықтау хатыңызды бүгінгі сағат 13:00-де Жайдарман құттықтау бағдарламасында толыққанды жазсаңыз, міндетті түрде оқимыз. Жұмагүл тыңдарманымыз өзінің жасық шағының естелігі ретінде бізге сурет жолдап жатыр. Бүгінгі халықаралық жастар күні құтты болсын дейді. Жастарға, оның ішінде өзімнің 3 перзентіме де бақытты ұзақ ғұмыр тілеймін. Менің жастық шағым Алматы дәрігер институтында өтті. Ех, шіркін, ол кездің қайсы бірін айта кетейін. От едік қой, от едік дейді. Оқу тегін, жатақхана тегін, түскі ас, ары кетсе 1 сом. Тек оқы, еңбектен деген заманда өмір сүрді қой деген екен. Перизат ханым да жуалыдан жазып жатыр: қайырлы таң Шалқарым, тыңдап отырған барша жандарға сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Мөлдір қыз, керемет тақырыпты алыпсың. Қайран жастық шағы ай дейді.
не нәрсені ойламай еңбек еттік, студенттік шағымызды өте тамаша өткіздік. Атаның бар, жағдайыңды жасайды, қазіргі жастарға айтарым, әр күндеріңді бағалаңдар дегім келеді деп, мінекей жастық шағының естелігі ретінде ескі альбомды ақтарып жіберіп, бізге студенттік кезден сурет жолдап жатыр. Мөлдір қыз тапсырманы орындау үшін сандықты аштым дейді. Шын мәнінде ақ сандық ашылған екен. Ішінен шашу шашылған екен, суреттер шашылған екен. Ана сандықтың шашылғандығын, ашылғандығын дәлелдейтін бұл кісі селфи жолдап отыр. Перизат ханым, қандай тамаша. Бүгінгі таңғы тапсырманы, таңғы біздің тақырыпты сіздер сыйлай отырып, және сурет жазба қалдырып, ерекше белсенділік танытып жатырсыздар. Баршаңызға алғыс айтамыз. Қымбатты тыңдарман, бүгін 12 тамыз, халықаралық жастар күні құтты болсын. Жас кезіңізден сурет жіберіңіз. Жастық шақтың қадірі мен қызығы туралы пікіріңізді қалдырыңыз. WhatsApp нөмірімізді қайталаймын. 8700 393 22 82.

Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі күндеріңіз тек қана жақсылығымен қуантсын. Сіздерді жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын. Ал енді 12 тамыз халықаралық жастар күні екен. Жас кезіңізден сурет жолдаңыз және жастық шақтың қадірі мен қызығы туралы баяндаңыз деген таңғы тапсырма беріп едік. Баршаңыз белсенді болып жатырсыздар. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Тұрақты тыңдаушымыз Азизат ханым өзінің жастық шағынан керемет сурет жолдапты, яғни ескі альбомды ақтарып жіберіп, сол суретті тауып алғанға ұқсайды. Айзат ханым былай дейді: қайырлы таң шалқарым, жастар күні деп сіздер бүгін. Онда барлық жастарды құттықтап қояйық. Жастық шақтан естелік көп болады. Жалындаған жастық шақта бізді жастық шақ қайда апармады, нені істетпеді, нені айтқызбады. Жастығыңмен тауды да қопарасың, еңбек етіп жетістікке де жетесің, талай жерді шарлайсың, күш қуатың тасып тұрады. Ал қазіргі жастар мүлдем басқа іскер болып келеді. Бір істі бастап кетуге қорықпайды, білімді, еңбекқор, ата-анаға жанашыр, өте талғампаз болып келеді. Бұны айналаңнан көріп қуанасың. Ал жақында құрылтай болғалы жатыр, соған үміткер болып жүрген біраз жастар бар екен. Ендеше іске сәт дейік. Олардың да қоғамға қосар үлесі болса құба-құп. Жаңа леп, жаңа көзқарас, жаңалық пен жаңару әкелсе тек қана қуанамыз. Жастарыңды да уақытында жастардың да уақыты болған шығар. Жалпы жастық шақ деген керемет кезең ғой. Басыңа бақ та қонады, адал еңбек етіп жұмысыңды мықты атқарсаң дейді. Жастық шақ ол қайталанбас керемет уақыт деп айтар едім. Азизат ханым дейді: мінекей менің жастық шағымнан естелік ретінде сурет деп өзі тамаша бір суретті бізге жіберген екен. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өзіңіздің ойыңызды айтып және сурет жолдап жатқаныңызға алғыс айтамыз. Бақыт жадыралы қызы да бізге видео жіберіпті және жазба қалдырыпты. Қайырлы таң Шалқар радиосы, сәлеметсіз бе мөлдір? Менде де бір жақсы жаңалық дейді. Менде де бір жас жігіттің анасымын ғой дейді. Әрине, жастарға сенемін, үлкен сеніммен қараймын. Қазіргі жастар өте ақылды, өз ойларын еркін жеткізе алады, саналы деп айта аламын. Қазіргі кезде жастарға жақсы қолдау көрсетіп жатыр үкімет тарапынан. Тек өзіне не керек екенін білсе болғаны деп ойлаймын. Менің жастық шағым өте тамаша өтті. Өз оқуымды өзім төлеп оқыдым. 16 жасымнан кәсіппен айналыстым. 19 жасымда 2 дүкеннің иесі болдым дейді. Жастық шаққа өкпе жоқ. Жастар түнде келіп құттықтап қайтты. 43-ші жазымды қарсы алдым. Бақыт жадыралы қызы дейді. Қандай тамаша. Жастар дегенің сол сіздің ұлыңыздың достары ғой, иә? Сонда өз досының анасын құрметтеп, қуантып жатқан жастар қандай саналы деп айтар едім. Жаңа жастың сізге қана жақсылығымен келсін. Бақытты, шаттыққа толы, әдемі көркем ғұмыр кешіңіз. Өзіңіздің көз қуанышыңыз балаңыздың қызығына тоймаңыз, бақыт жадыралы қызы. Және сол балаңыз туралы әдемі пікір қалдырған екенсіз. Көз қуанышыңыз сіздің қашанда үкілі үмітіңізді ақтасын деймін. Ал енді келесі жазба бақыт деген тыңдаушымыздан келіпті. Керемет бағдарлама өтіп жатыр мөлдір қыз дейді. Жастық шағым Ақмола қаласында Сейфуллин атындағы қазіргі Еуразия университетінде химия биология факультетінде өтті. Бір қызық оқиға болып еді, айтып өтейін. Химия сабағында зертхана жасап отыр едік. Пробирка ішінде калий перманганатының оттегін алу үшін қыздырып отырғанын. Сол кезде тығыны атылып пах деген дыбыс шығып, қарама қарсы отырған ұлдың бетіне атылып кетпесі бар ма? Ол кезде пробирканы адам отырмаған жаққа ұстау керек болатын. Сонда беті қап-қара болып, құрғақ марганцовка болып кетті дейді. Бір жағынан ол оқыс дүние еді. Сонда топтасым кураторыма: бақытқа ұрсыңшы деді, емес пе дейді. Сонда кураторымыз: бақыттың зертханасы дұрыс шықты деді. Барлығымыз көзі жылт-жылт етіп отырған ұлдың бетіне қарап күліп алдық дейді. Бір жағынан қорқынышты, бір жағынан күлкілі сондай бір оқиға өткен еді деп біздің бақыт тыңдаушымыз сонда жастық шақтан қалған бір естелігімен бөлісіп жатыр. Ол енді аңғалдық, былайынша айтқанда өзіңіз айтып отырсыз, оқыс оқиға деп. Сонда да енді сіз үшін ерекше бір сабақ боларлықтай оқиға болған екен. Мінекей алғашқы сағатымыз аяқталды. Мен Мөлдір Жанбаева, Қайсар Тұрмағанбетұлы. Келесі сағатта тілдескенше дейміз. Бүгін
бүгінгі 12 тамыз жастар күні тағы да құтты болсын.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Иә, қымбатты тыңдарман, бүгін 12 тамыз халықаралық жастар күні тағы да құтты болсын. Армысыздар, әр атқан таңы үшін, қолдағы бары үшін шүкіршілігін айтудан жалықпаған танымы терең, талғамы таудай тыңдарман. Жаңа күн жағымды жаңалыққа толы болсын. Ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып қуаты қашанда таси берсін. Шалқар таңы бағдарламасы тікелей толқындағы жұмысын, яғни 2 сағатын одан әрі жалғастырады. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Я, қымбатты тыңдарман, бүгін 12 тамыз. Барлық сіз жоспарлаған жұмысыңызға береке, күніңізге мереке сыйлар ең таңдаулы күндеріңіздің бірі болсын. Бүгінгі күн жағымды жаңалықтың жаршысы болуына біз шын жүректен тілекшіміз. Тікелей толқындағы жұмысымыз әсем әнмен жалғасын табады.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

Көңілімізді жайландырып, өмірімізді нұрландыратын сәуле сәттеріміз көп болсын, қымбатты радио тыңдарман. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі атқан жаңа таң берекелі де мерекелі күнге ұласа берсін. Сонымен бүгін 12 тамызда қандай тарихи оқиғалар болды екен? Бүгін халықаралық жастар күні.

дәрігерлер операция кезінде алғаш рет фенолды қолданды. Ол хирургтың қолымен құрал жабдықтарын дезинфекциялау үшін пайдаланылады. Осының арқасында отадан кейінгі адам өлімі 3 есеге азайған. 1981 жылы IBM фирмасы алғашқы бұқаралық дербес компьютерін шығарды. Ал 1970 жылдың дәл осы күнінде Алматыда Қазақ циркінің ғимараты салынып бітті. 1971 жылы Лисаков елді мекеніне қала мәртебесі берілді. 1999 жылдың дәл осы күнінде Қазақстан Республикасының селекциялық жетістіктерді қорғау туралы заңы жарияланды. 2011 жылы Өскеменде экологиялық бақылау құрылғыларын орнату жұмыстары басталды. 2012 жылдың дәл осы күнінде Лондон Олимпиадасында боксшы Серік Сәпиев Қазақстан құрамасы үшін кезекті алтын медальді олжалады. Ал 2013 жылы Қарағандыда бірлескен кәсіпорында құрастырылған БелАЗ 7547 аты автокөліктің таныстырылымы өтті. 2013 жылы оңтүстік Қазақстандағы ежелгі Күлтөбе қалашығында қазба жұмыстарын жүргізу кезінде біздің дәуіріміздің бірінші ғасырларында сақталған бірегей сәулет кешені табылды. Ал 1937 жылдың дәл осы күнінде Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Әбдірашид Сыдықовтың есігін ашқан. 1949 жылы спорт шебері Сатыбалды Қыдырханов өмірге келген. Сондай ақ қымбатты тыңдарман, бүгін 12 тамыз күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін күндізгі сағат 13:00-де Жайдарман құттықтау бағдарламасында құттықтай аласыздар.

0: жүз жасаңыз.
1: Қадірлі тыңдарман, Шалқар таңы бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Біз бүгін денсаулыққа аса қауіп төндірмегенімен адамның сыртқы көрінісін бұзатын әрі кең тараған косметикалық кемшілік саналатын сүйел не үшін шығады және одан қалай арылуға болады деген сауалға жауап іздейміз. Сүйел теріде немесе шырышты қабықта пайда болатын қатерсіз түзілімдер. Ол жиі иммунды жүйесі қатаймаған балалар мен жасөспірімдерде кездеседі. Сүйелдің теріге тек біреуі немесе қаптап шығуы мүмкін. Көлемі жағынан сопақ, дөңгелек және ашық түсті. Сондай ақ қарайып пайда болатынын да көріп жүрміз. Әрине, уақытында емдемесе ол ыңғайсыздық тудырады. Жиі бетке, саусақтар мен тырнақ айналасына, тізе, шынтақ және табанға шығады.
0: Жүз жасаңыз.
1: Мамандар сүйел шығудың негізгі себебі папиллома вирусы деп түсіндіреді. Вирус теріге түскен кезде ол ағзаға жарықша немесе жара арқылы кіреді. Қазір заманауи медицинада папиллома вирустың 40-тан аса түрі табылған. Бұл вирус қалай жұғады деген сауалға жауап іздейік. Мысалы, тырнағын тістейтін адамдарда саусақтарына сүйел жиі шығуы мүмкін. Денесіндегі түкті қыратын эпиляция-депиляция жасайтындардың бетінде, иегінде, балдырында сүйел пайда болуы ғажап емес. Кейде адам папиллома вирусты қоғамдық жерлерден, мысалы бассейн, сауна, спорттық залдан жұқтырып алуы мүмкін. Ал ет кесумен айналысатын адамдар оны жануарлардан жұқтырып, білегіне, иек айналасына шығады дейді мамандар.
0: Жүз жасаңыз.
1: Сонымен сүйелді қалай емдейміз? Оны емдемес бұрын диагнозды растау қажет. Дерматолог оны дерматоскоппен қарап, түрін анықтайды. Бұл процедура еш ауыртпайды. Теріде сүйел көп болса, папиллома вирусының штамын және оның белсенділігін анықтау үшін қан тапсыру керек болады. Алған мәліметтерге қарай сүйелді емдеу жолы таңдалады. Сүйелдің бетіне жағатын жақпа майлар және иммунитетті көтеретін вирусқа қарсы дәрілер жазып беруі мүмкін. Егер медикаментозды әсер тиімсіз болса, сұйық азотпен емдеу, лазермен кетіру немесе хирургиялық жолмен жою түрі ұсынылады.
0: Жүз жасаңыз.
1: Енді сүйелдің алдын алу жолдарына тоқталсақ, бастысы гигиена ережелерін сақтаңыз. Қолыңызды сабынмен жиі жуыңыз. Ыстық күндері бактериялар белсенді таралады, сондықтан жазда күнделікті шомылып отырған дұрыс. Денеңізде жара пайда болса, антисептикпен емдеп, үстінде пластир жабыстырыңыз. Бассейн, душ, жаттығу залы және саунаға барған кезде аяқ киіміңізді шешпеңіз. Сүлгі және жеке гигиена заттарын өзіңізбен бірге алып жүріңіз деп кеңес береді мамандар.
0: Жүз жасаңыз.

Ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз, қымбатты радио тыңдарман. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы әуесқой суретшілер бірлестігі өз мейрамына орай көрме өткізіп жатыр. Нақтырақ айтар болсақ, еліміздегі әуесқой суретшілердің ең ірі шығармашылық бірлестігінің бірі Алматы қалалық самоцвет суретшілер клубының құрылғанына 55 жыл толды. Осыған орай ұлттық орталық музейде бізді қоршаған әлем атты мерейтойлық көрме ашылды. Экспозицияға клуб мүшелерінің кескіндеме және графика жанрындағы 150-ге жуық туындысы қойылды. Шығармаларда туған өлкенің табиғаты, сәулет нысандары, жылы мезгілдерінің көрінісі мен күнделікті өмірдің қарапайым сәттері бейнеленген. Туындылар реалистік өнер рату дәстүрін жалғастырып, қоршаған ортаның әсемдігі мен табиғаттың үйлесімін шынайы бейнелейді. Көрмеге келушілер самоцвет клубының шығармашылық мұрасымен танысып, әр суретшінің өзіндік қолтаңбасын көруге мүмкіндік алады. Айта кетейік, самоцвет клубының тарихы 1971 жылдан бастау алады. Осы уақыт ішінде бірлестік құрамында 400-ден астам суретші шығармашылықпен айналысып, республикалық және халықаралық көрмелерге қатысты. Бүгінде клуб кәсіби суретшілерді, ұстаздарды және бейнелеу өнеріне қызығатын түрлі мамандық иелерін бір ортаға біріктірген.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

0: Қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі атқан таң тек қана берекелі де мерекелі болсын. Таңымыз қайырлы, күніміз берекелі, көңіліміз көтеріңкі болуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Ал енді дәл осы ретте атауы ұмыт қалса да құнын жоймайтын салт-дәстүрлерді еске түсіріп көрейік. Әріптесіміз Нұржамал Қасанқызы дайындаған Қазақтың сақталмай қалған салты айдарына кезек береміз. Қазақтың сақталмай қалған салты.
1: Қайырлы таң, ата дәстүрін ардақтаған танымы терең тыңдарман. Заман өзгеріп, қоғам дамыған сайын, салт-дәстүрлердің де озығы қалып кейбірі ұмытылады. Қазір халқымыздың бір кездері тұрмыс тіршілігімен біте қайнасып кетіп, алайда уақыт өте келе ұмытылған солардың бірнешеуіне тоқталайық. Мәселен, қой басты дәстүрі. Бұрын ауылда киіз басу ауыр жұмыстардың бірі болған. Алдымен жүнді сабайды, сосын бояйды, қайнатады, құрғатады, орайды. Ораудың астынан арқан өткізіп, жіптің ұшынан ұстап, аяқпен теуіп-теуіп отырып, сосын үйдің арасынан өткізеді екен. Міне осы кезде кез келген үйдің жанына келгенде қой басты, қой басты деп айқайлайды. Мұны естіген әйелдер үйдегі киіз басушыларға бауырсақ, қымыз, құрт, неше түрлі дәмнің түрлерін ұсынған. Бұл әзіл-қалжың ретіндегі дәстүр болғанымен нағыз сыйластыққа негізделген.
0: Қазақтың сақталмай қалған қандай салттары бар? Шалқар таңы бағдарламасынан тыңдаңыз.
1: Қадірлі ағайын, жарыс қазан туралы естіп бедіңіз. Жас үлкен апа жеңгелеріміз, әжелеріміз бұл салтты ұмыта қоймаған болар. Жарыс қазан жүкті ананың айы күні жетіп толғағы басталғанда орындалатын дәстүр. Яғни толғақ басталған уақытта оның жақын туыстары, әсіресе әйелдер толғақ пен жарыса ет асып, не қуырдақ қуыратын. Бұл ана сәбиін осы қазанмен жарыса тезірек жеңіл өмірге келсін, ет піскенше жарыса босансын деп ырымдағаны.
0: Қазақтың сақталмай қалған салты.
1: Енді сыралғы дәстүрі жайлы. Қазақта қашанда аң аулау үлкен мереке, бірақ аң аулаудың қанша қызығына түскенмен ерекше белгілері байқалған аңды атпаған. Әсіресе зират басына жақын жерде жүрген жан-жануарларға тиіспеген, өйткені әр аңның киесінен қорқады. Ал бұл дәстүр бойынша қанжығаларын майлап, аң аулаудан қайтқан аңшы өзінен сыралғы сұраған адамға ойланбастан атып алған аңын сыйға тартады. Аңшының сыйын сыралғы деп атаған. Ал қақпанға түскен аңдалу ұрлыққа жатпайды, бірақ оның орнына бір зат қалдырып кету керек. Сонда сыралғы аңшыдан, саятшыдан сұралатын дәстүрлі кәделі жол.
0: Қазақтың сақталмай қалған қандай салттары бар? Шалқар таңы бағдарламасынан тыңдаңыз.
1: Қымбатты радио тыңдарман, сіз үлпершек жайлы естіп бедіңіз. Егер білмейтін болсаңыз, мұқият тыңдаңыз. Үлпершек төркіні өз қыздарына сәлемдеме ретінде беріп жіберетін тағам екен. Бұл атана өз қызын сағынғанын, жақсы көретінін және оның қонаққа келгенін күтеді дегенді білдіреді. Айта кетейік, үлпершекті жылқының жүрегінен дайындап, ұн салынған қапқа салып, бір айға қалдырады, одан кейін барып оны тағам ретінде дайындауға болады.
0: Қазақтың сақталмай қалған салты.

Сонымен қымбатты радио тыңдарман, осымен таңғы бағдарламамыз өз жұмысын аяқтайды. Таңымыз нұрлы, күніміз шуақты болсын қашанда. Және бүгін 12 тамыз халықаралық жастар күні деп айтып жатырмыз. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Таңғы 7-ден бері белсенділік танытып, бізге сурет жолда пікірін қалдырып жатқан әрбіріңізге алғыс айтудан жалықпаймыз. Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы, күндізгі сағат 13:00-де жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқын шығатындығын ұмытпаңыз. Елімізге тыныштық, жерімізге тұтастық, халқымызға бірлік берсін.

0: Елордада сағат 9.
1: Құрылтай сайлауы қоғамдық өмірдегі маңызды оқиға. Сайлау учаскесіне барып, дауыс беріңіз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Туған ел» орындайтын жігіттер квартеті.

жаңа жауап басылған. Әмбісі төгілген жырмысың армандай.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Сағыныш Оразайқызының сөзіне жазылған Бәкір Тәжібаевтың әні «Еркелеші» орындайтын Айдын Алдархан.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мұхиттың әні Айнамгөз орындайтын Сәуле Таудаева.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Бүгін 12 тамыз халықаралық жастар күні. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева халықаралық жастар күніне орай қазақстандық жастарға құттықтауын жолдады. Министр бүгінде Қазақстанда 5,8 миллионнан астам жас азамат тұратынын атап өтті. Оның айтуынша, бұл ел халқының 1/3-ге жуық бөлігін құрайды. Жастар еліміздің ең басты жасампаз күші, Қазақстанның ертеңі, мемлекеттің алдағы даму бағыты ең алдымен бүгінгі жас ұрпақтың біліміне азаматтық ұстанымы мен бастамашылдығына байланысты, деді Аида Балаева. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исағалиев Палестина мемлекетінің Қазақстандағы елшісі Монтасер Абу Зейдпен кездесті. Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Палестина арасындағы қазіргі ынтымақтастықтың жай-күйі мен оны одан әрі дамыту перспективаларын талқылады. Саяси және гуманитарлық бағыттардағы, сондай-ақ өзара қызығушылық тудыратын басқа да салалардағы байланысты кеңейтуге ерекше назар аударылды. Төтенше жағдайлар министрлігі 1 шілде мен 10 тамыз аралығында су айдындарында 610 әкімшілік құқық бұзушылық анықтаған. Олар бойынша жалпы сомасы 9,446,231 теңге көлемінде айыппұл салынған. Төтенше жағдайлар министрлігі азаматтарды тек рұқсат етілген орындарда демалуға, балаларды қараусыз қалдырмауға, құтқару күйдешелерін пайдалануға, шағын көлемді кемелерді пайдалану қағидаларын сақтауға және ауа райы қолайсыз болған жағдайда суға шықпауға шақырады. Алматы облысында республикалық маңызы бар КАЗ-01 Астана-Қарағанды-Алматы автомобиль тасжолының жекелеген учаскелерінде орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жөндеу жұмыстарына байланысты 12 мен 20 тамыз аралығында аталған учаскеде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Жол жөндеу жұмыстарын қауіпсіз әрі сапалы жүргізуді қамтамасыз ету мақсатында көлік қозғалысы айналма бағыт бойынша ұйымдастырылады. Еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауып, екпінді жел соғуы мүмкін. Атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен еліміздің жекелеген аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ жауады және екпінді жел соғады. Қазақстанның орталығы мен оңтүстігінде ғана жауын-шашынсыз ауа райы басым болады. Республиканың солтүстік-батысында, солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Күндіз ауа температурасының негізінен батыста және орталықта 27-39, Қазақстанның солтүстік-батысы мен солтүстігінде 25-35, шығысы мен оңтүстік-шығысы 30-42, оңтүстігінде 37-44 градус ыстық күтіледі. Қазақстанның әйелдер арасындағы жекелей сындағы 1 ракеткасы Елена Рыбакина Канадада өтіп жатқан әйелдер теннисі қауымдастығы санатындағы турнирдің ширек финалында жеңіске жетті. Әлемдік рейтингте 2 орында тұрған және турнирде 2 нөмірмен тіркелген қазақстандық теннисші ширек финалда әлемнің 13 ракеткасы жапониялық Наоми Осакамен кездесті. Валюта бағамына кезек берсек, бірақ доллары 465 теңге 82 тиын, евро 537 теңге 32 тиын, ресей рублі 5 теңге 65 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ала бұлтты, 26-28 градус ыстық болады, Алматыда да күн бұлтты, 34-36 градус нөлден жоғары. Петропавлда 26, Қостанайда 28, Көкшетауда 27, Қарағандыда 30, Ақтау Жезқазғанда 34, Орал Ақтөбеде 32, Атырауда 36, Семей Өскемен Қонаевта 38, Талдықорғанда 39, Таразда 40, Шымкент Павлодар Қызылордада 42, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы ішқатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Мен есімім Қызғалдақ Әділбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жүрек жолдарым кішкене асқазанда қыжыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болатын, мұрын бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндіріне өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқанына, рахметіне өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, дері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахметтен.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Атадан қалған асыл сөз.

Шернияз ақын. Шернияз Жарылғасұлы қазіргі Ақтөбе облысы Ойыл ауданында 1807 жылы туып, 1867 жылы қайтыс болған. Өлген адам тірілмес, әркімге келер бір кезек, асылдарға ой керек, шығаруға сой керек, 25-тің күнінде бозбалаға той керек, әр нәрсенің жөні бар, сұлу қызға бой керек, жұрт теңгеріп тұруға әділ төре хан керек, ханның көркін сұрасаң, қара орман ел керек, жұрт жабылып шетін айдын шалқар көл керек, көл жағалай қонуға көгірай шөпті жер керек, ел үстіне жау келсе көкбөрдей ер керек, ер астына мінетін бәйге бермес сұр керек, ертеден шапса кеш козған, алдыдан салса төс козған, ұзақшыл тарлан тар мықын, қысқа мойын сұр көжек, аттан аттың несі кем, өз тарлан көк болса, ерден ердің несі кем, айтқан сөзіне берік болса, хандардан ханның несі кем, халыққа әділ ерік болса, жалы кетсе мойнынан арғымағат шаба алмас, нардан туған жампозға арса кіре сала алмас, көмексіз болса ер жігіт жалғыз теңдік таба алмас, жалғыздың ісі оңалмас, көптің ісі жоғалмас, асыл сойдың баласы тартысқан жерде сөз табар, жайқын-жайқын жүйрік бар, бауырын жазып бір шабар, азып туған жаманды түйе үстінен ит қабар, екі сырттан ит болса, қой алдырмас қорадан, екі жігіттен болса, ат жібермес арадан, қарындастың қайғысын қарап жүрер даладан. Заман да келді қырыннан, қамыңды жеп бұрыннан, сөйлеп жүрген тіл мен жақ құр қалдырбай ырымнан, бәрімізге ай ортақ, қайырлы болса бай ортақ, жақсы болса би ортақ, көп жасаған көне ортақ, жаман адам не керек, жақсының елге бәр ортақ, ел жабылып шуге айдын шалқар көл ортақ, ай батқан соң күн ортақ, күн батқан соң түн ортақ, алдың күскен ағаға жақсы болса ін ортақ, жаман болса кім

етегінен балапан басына шарлап шыға алмас, бауырынан күзен ін қаза алмас, сұңқардан сұлу құс болмас, жүні қатпай ұша алмас, бидайықтан сұлу құс болмас, бағуы сыйлы болмаса, ең игісі түкті алмас. Ағайынның ішінде бір жақсысы бар болса, түртіп оны көре алмас. Ол жақсы қолдан кеткен соң, басқа қиын іс түссе, ел қыдырып таба алмас.

көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Тәттімбеттің күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Сары жайлау орындайтын Біләл Ысқақов.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Тәттімбеттің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
5: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Халық әні Бөпем орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Виктор Хаменковтың шығармасы «Асудан ары» орындайтын Magic of Nomads этно-джаз тобы.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекенжайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мирас Қадырмұраттың сөзіне жазылған азамат Бақия Ержан Жәменкеев, Мөлдір Ербол, Жадыра Мүсірепова, Ақжол Жүсіптің шығармасы «Жастар думаны» орындайтын Хассақ этно-фольклорлық ансамбілі.

Шеркін ай, шеркін ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамаз.

0: Елордада сағат 11.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 714.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Жақсы гүл» орындайтын Мұрат Тоқашбаев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Ақан Серінің әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Қазанғаптың күйі 18 жасар Балжан қыз орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен Әсел Жақсыбай студияда, қайырлы күн. Премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринның төрағалығымен үкіметте өткен кеңесте бизнесті қолдау және сүйемелдеу орталықтарын құру тұжырымдамасы таныстырылды. Пилоттық жоба Даму қорының өңірлік филиалдары базасында жүзеге асырылады. Қордың басқарма төрағасы Фархат Сәрсекеев атап өткендей, енді күрделі жағдайға тап болған және мәселесін шешу үшін қайда жүгіну керектігін білмейтін кәсіпкер үшін ерекше ыңғайлы орталықтардың жұмысы бір терезе қағидаты бойынша құрылады. Алғашқы қоңырау жақындап келеді. Оқу-ағарту министрлігі жаңа оқу жылына балаларды бірінші сыныпқа қабылдау барысы туралы мәлімет берді. Ведомстваның болжамынша, биыл 380 мыңнан астам бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттайды. Бүгінде болжамды көрсеткіштің 84%, яғни 320 мыңға жуық бала еліміздің мектептеріне қабылданған деп нақтылады министрлік. Оның ішінде 296 мыңға жуық бала мемлекеттік мектептерде, ал 23 мыңдай оқушы жекеменшік білім беру ұйымдарында оқиды. Қалалық мектептерге 191 мыңға жуық, ауылдық мектептерге 128 мыңдай бала қабылданған. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Үндістанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Сайлас Тангалмен кездесті. Тараптар сауда, экономикалық, инвестициялық, туристік және гуманитарлық байланыстарды дамыту мәселелерін талқылады. Биыл Қазақстан мен Үндістан арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 34 жыл толды. Осы кезеңде екі ел арасындағы байланыстар түрлі бағытта дамып келеді. ЛРТ бірінші желісінің құрылысына дайындық жұмыстары енді Алматыда жалғасып жатыр. Қазіргі кезеңде негізгі жұмыстар Момышұлы және Төлеби көшелерінде жүргізілуде. Мұнда желі өтетін аумақты дайындау және құрылыс аймағына кіретін инженерлік коммуникацияларды қайта орналастыру жұмыстары қолға алынған. Жоба аясында барлығы 375 желіні қайта орналастыру көзделуде. Астанада бейнебақылау камераларына түспеу үшін көліктің мемлекеттік нөмірін матамен жауып қойған жүргізуші жауапқа тартылды. Құқық бұзушылық елордаға кіреберісте қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы барысында анықталған. Жүк көлігін басқарған 24 жастағы жүргізуші мемлекеттік тіркеу нөмірін әдейі жасырған. Полиция қызметкерлері көлікті тоқтатып, жүргізушіге қатысты тиісті шаралар қабылданды. Сот шешімімен ол бір жылға көлік басқару құқығынан айырылып, әкімшілік қамауға алынды. Өзбекстанда өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы қоржынына тағы бір алтын медаль түсті. 70 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Төрехан Асанхан қос сайыс қорытындысы бойынша 269 келі көтеріп жүлдегер атанды. Қазақстандық спортшы жұлқа көтеруде 119 келіні, серпе көтеруде 150 келіні еңсерді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 82 тиын, еуро 537 теңге 32 тиын, ресей рублі 5 теңге 65 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ала бұлтты, 26-28 градус ыстық, Алматыда күн бұлтты, 34-36 градус нөлден жоғары. Петропавлда 26, Қостанайда 28, Көкшетауда 27, Қарағандыда 30, Ақтау, Жезқазғанда 34, Орал, Ақтөбеде 32, Атырауда 36, Семей, Өскемен, Қонаевта 38, Талдықорғанда 39, Таразда 40, Шымкент, Павлодар, Қызылордада 42, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиолары жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Бір сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

армысыздар, ардақты тыңдарман. Бүгін 12 тамыз, сәрсенбі, жаздың жайдары лебі сезілген шуақты күнде Шалқар радиосының толқынында сіздермен бірге түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Күннің қызу тіршілігінен бір сәт серпіліп, көңілге көрік, жүрекке жылу сыйлайтын әсем әндерге құлақ түретін сәт келді. Бір сағат бойы сіздермен бірге сырлы саз, әсерлі ән, жақсы көңілгей болмақ. Студияда Гүлнәр Шалабайқызы, ал эфирдің әр дыбысын жіті қадағалап, әуеннің тыңдарманға мінсіз жетуін қамтамасыз ететін Қайсар Тұрмағанбетұлы. Әр ән бір естелік, әр әуен бір әсер. Ендеше бүгінгі күннің көркін келтіріп, көңіл пернесін дөп басар әсем әндерге бірге тербелейік. Шалқар радиосын толқыннан алыстамаңыздар. Көңілге шуақ, жүрекке әуес сыйлайтын түскі әуен дәл қазір сіздермен бірге. Әуенді бірге тыңдайық, көңілді бірге тербететін болайық.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер ұлттық арна Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Назарларыңызға жастардың басын қосқан ұлттық құндылықты дәріптеген жақсы жаңалық ұсынамыз. Екі күн бұрын Алматыда халықаралық жастар күніне орай ұйымдастырылған Алма Лав фестивалі аясында ұлттық ойындарға арналған Юс Намат фестивалі өтті. Флоу парк аумағында ұйымдастырылған шараға 500-ден астам жас алматылық пен қала тұрғындары қатысты. Жастар асық ату, арқан тарту сынды ұлттық ойындардан бақ сынап, ептілігімен күшін байқатты. Дода барысында достық көңіл күй, ұйымшылдық пен командалық рухта қатар көрініс тапты. Фестивальдің мақсаты ұлттық ойындарды жастар арасында кеңінен насихаттап, дәстүрлі құндылықтарды бүгінгі буынның өмірімен сабақтастыру. Ұлттық ойындардың заманауи форматта ұсынылуы жастардың қызығушылығын арттырды. Шарада жұмыс істейтін жастарға да ерекше көңіл бөлінді. Жас мамандар жаңа адамдармен танысып, пікір алмасып, командамен жұмыс істеуге және уақытты мазмұнды өткізуге мүмкіндік алды. Юс Намат ұлттық дәстүрмен бүгінгі жастың белсенді өмір салтын тоғыстырған тағылымды бастама. Осындай шаралар арқылы ұлттық ойындар жаңғырып, ұлттық құндылықтар жас ұрпақтың жүрегіне жол таба береді.

Халқы радиосының толқынында түскі әуен ақпараттық сазды сағаты, әуезді әнімен маңызды жаңалықты сабақтастырған сазды сағатымыз сіздермен бірге. Астанада заң мен тәртіп қағидат аясында 15 тамыз спорт күніне орай жаппай жүгіру жарысы өтеді. Жарыстың басты мақсаты бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын насихаттап, қала тұрғындарын спортпен тұрақты айналысуға ынталандыру. Жаппай жүгіру жарысы триатлон саябағында ұйымдастырылады. Қатысушылар 6200 шақырым қашықтықты еңсеруі тиіс. Жарыс таңғы сағат 8:00 басталады. Жарысқа қатысу тегін онлайн тіркеу бүгін, яғни 12 тамыз күні сағат 9:00 басталды. rec.elorda.sport.kz сайтында ашылады. Қатысушылар саны 1700 адаммен шектеледі. Белгіленген межеге жеткен соң тіркеу автоматты түрде тоқтатылады. Ал 15 тамыз күні жарыс өтетін жерде таңғы сағат 6:30-ға дейін тіркелген қатысушыларға лотерея билеттері таратылады. Жарыс алаңында танымал спортшының қатысуымен жалпы дене қыздыру жаттығу өткізіліп, желаяқтарға дұрыс әрі қауіпсіз жүгіруге дайындалуға мүмкіндік беріледі. Спорттық бағдарлама аяқталған соң қатысушылар арасында 10 велосипед ойнатылады. Алматы ран жарысы Астана әкімдігінің, Елорданың, Алматы ауданы әкімдігінің және қаланың дене шынықтыру және спорт басқармасының қолдауымен өтеді.

асыл сөз айдыны, ана тілі байлығы, Шалқар радиосы.

Шалқар радиосының түскі ойын ақпараттық сазды сағатын жалғастырамыз. Өнері әлемді мойындатқан Димаш Құдайбергеннің ерекше дауысы Испания телеарнасының да назарын аударды. Испанияның Медиасет Испания медиа тобына қарасты Куатро телеарнасы қазақ әншісінің вокалдық мүмкіндіктеріне арналған арнайы сюжет көрсетті. Куатро телеарнасының жаңалықтар бағдарламасында Димаштың дауыс табиғатымен кең тынысты вокалдық мүмкіндіктері сөз болды. Арнайы маман әншінің дауыс ерекшеліктеріне кәсіби тұрғыдан баға беріп, оның орындаушылық шеберлігіне тоқталды. Эфирден Димаштың әлемге танымал әндерінен үзінділер шырқалды. Сюжетте оның вокалдық диапазоны Лучано Паваротти, Мария Каллас секілді әйгілі әншілермен салыстырылды. Бағдарлама жүргізушісі Димаштың дауысын адам мүмкіндігіне сыймайтында ерекше құбылыс ретінде бағалап, әншінің вокалдық әлеуетіне таңданысын білдірді. Ал сюжет соңында қазақ әншісі тыңдарманды алты октава әлеміне алып кете алатын әнші ретінде сипатталды. Бұл Димаш өнерінің халықаралық кеңістіктегі тағы бір жоғары бағасы.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер түскі ойын ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Канадада өтіп жатқан Таранта турнирінде жартылай финалға жолдама алды. Әлемдік рейтингте екінші орында тұрған спортшымыз ширек финалда жапониялық Наоми Осакамамен кездесті. Бұған дейін өзара ойнамаған қос теннисшінің тартысты бәсекесінде алғашқы партияны Осака 6-4 есебімен ұтты. Алайда Рыбакина келесі сетте тай брейкте басым түсіп есепті теңестірді. Шешуші партияда есеп 3-3 болған тұста қазақстандық спортшы қарсыласының добын қабылдауда басымдық танытып, маңызды ұпайға қол жеткіз. Кейін ол геймде алып, есепті 5-3 жеткізді. Кездесудің орнына Елена Рыбакина қарсыласына мүмкіндік бермей, матчты эйспен аяқтады. Осылайша 2 сағаттан астам уақытта созылған тартысты ойында қазақстандық теннисші жеңіске жетті. Енді Елена Рыбакина финал жолдамасы үшін америкалық Кори Гауфпен кездеседі. Оның жартылай финалдағы қарсыласы швейцариялық Белинда Бенчич. Жартысты жалғастырудан бас тартуына байланысты бұл кезеңге Рыбакина тікелей өтті. Айта кетейік, Елена Рыбакина Таранта турнирінің жартылай финалына былтырда жеткен болатын. Биылғы нәтижесі оның әлемдік теннис сахнасындағы тұрақты биігін тағы бір мәрте аңғартты.

Әуезді әнмен өзекті жаңалықты қатар ұсынатын Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағаты тікелей эфирде. Көңілге әуен сыйлап, әлем тынысынан сыр шертетін сәтке де назар аударатын жаңалықтарға кезек берейік. Францияда аптап ыстық пен жауын шашынның аздығы табиғатқа салқынын тигізіп отыр. Еуропалық одақтың жерді бақылауға арналған Коперник бағдарламасы жариялаған мәліметке қарағанда, ел аумағының басым бөлігін құрғақшылық жайлаған. Ғарыштан бақылау жүргізетін Sentinel-3 серігінің түсірімдері де жағдайдың ауқымын айқын көрсеткен. Мамандардың бағалауынша, ел аумағының шамамен 85% құрғақшылық қаупі бар аймақ ретінде белгіленген. Бұл көрсеткіштің жыл сайын өзгеріп отырғаны да байқалады. Бұған дейінгі жылдармен салыстырғанда, биыл Франциядағы құрғақшылық аймағы едәуір ұлғайған. Әсіресе, өсімдік жамылғысының өзгеруі табиғаттағы ылғал тапшылығын аңғартады. Ғарыштан түсірілген суреттерді салыстырғанда, бұрын жасыл желек басым болған көптеген өңірдің түсі біртіндеп қоңыр-сары реңкке ауысқан. Құрғақшылықтың ізі елдің батысынан солтүстігіне дейінгі кең аумақтан байқалады. Табиғаттағы бұл өзгеріс аптап ыстық пен жауын шашын тапшылығының салдары екенін көрсетеді. Мамандар ғарыштық бақылау арқылы қоршаған ортадағы осындай құбылыстарды тұрақты қадағалап, климаттық өзгерістердің әсерін бағалауда.

Қадырлыға ен, осы мен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәдесіне жетті. Бір сағат бойы әсем әндер әуелеп, ел өміріндегі өзекті жаңалықтар мен маңызды ақпараттарды назарларыңызға сұндық. Түскі әуенді жүргізген Гүлнаш Алабайқызы, музыкамен көркемде эфирдің әрі кіргізген Қайсар Тұрмағанбетұлы. Әуе толқыннан алыстамаңыздар, алда сіздерді мерейлі мерекелердің иелері мен ақжолтай қуанышқа кенелген жандарға арналған жайдарман құттықтау сазды бағдарламасы күтеді. Ақ тілектер мен әсем әндерлегі жалғасын табады. Ал біз әр шаңырақ қамандық, әр отбасыға бақ береке, дендеріңізге саулық, көңілдеріңізге шаттық тілейміз. Шалқар радиосы ұлттың үн жариясы, әуе толқынымыз әр шаңырақты әуелеп тұрсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең, талғамы таудай тыңдарман. Баршаңызға амандық тілейміз, таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз берекелі болсын. Мен Мөлдір Жамбаева жайдарман құттықтау бағдарламасын жүргізуге дайынмын. Бүгін 12-ші тамыз, дәл осы күн еншісіндегі қуанышыңыз құтты болсын. Яғни, дәл осы күні жаңа жасын қарсалып отырған туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жастарыңыз жақсылығымен жарқырап келсін дейміз. Ырыс дәулет шаңырағыңыздан кетпесін, несібеңіз әрдайым мол болсын қымбатты қуаныш иесі. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Олай болса, біз құттықтау хаттарын қабылдауға әзірміз.

Ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып, қуаты қашанда таси берсін қымбатты тыңдарман. Тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Келіп жатқан құттықтау хаттарына кезек берейік. Қымбатты Шалқар радиосы, Алматы облысы, Өтеген Батыр ауылында тұратын сіңліміз Аяулы ана, асыл жар Жанар Молдағалиқызы 51 жасқа толып жатыр. Халқымызда билігі мықты елдің тірегі құтты болады деген сөз бар. Сондықтан қашанда жүгі ауыр, билік міндетінің ауқымды және мақсатының биік болары әлеуметтік салада жұмыс атқарып жатқаны үшін алғыс айтамыз. Жанар, денсаулығың қуатты, ғұмырың шуақты, құшағың гүлге, өмірің нұрға толсын. Және де Бағдат Алтыншаш Аспандиярдың арасында тек жақсылықтың куәсі болып, жолдасың Асан екеуің бақытты отбасы болыңдар. Құдай қосқан құдағиыңыз Мира мен отбасыларыңыздың бірі тірегі, қамқоршысы, біріңіз ұйытқысы болып жүріңіздер. Нұрислам, Айша, Кәусар, Исламхан, Әлибидің күлкісіне кенеліп, біздердің ортамызда бақытты болып, аман есен жүре беріңіздер. Жаңа жасыңыз құтты, еңбекте табысты болыңыз Жанар. Тілек білдірушілер, туған туыстары, нағашы жиендері және бөлелері деп көрсеткен екен. 51 жасқа толып жатқан Жанар Молдағалиқызы, бізде сізді Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтай отырып, өмір жолыңыз тек қана ашық та жарқын, мәнді, сәнді болсын дейміз. Ал келесі жазба Жамбыл облысы Мерке қаласында тұратын құдағиымыз Нұрбаева Гүлман Байділдайқызы 62 жасқа толып жатыр. Және құдамыз Берік екеуінің отау ұрғандарына 40 жыл. Берікбай құдамен Гүлман құдағиымыз 3 қыз өсіріп, 8 немере тәрбиелеп, қандай қиындық кездессе де қайыспаған нән бәйтерегі бақытты отбасы деп айта аламыз. Сіздерге зор денсаулық, ашық аспан тілейміз. Әр күндеріңіз бақытқа, қуанышқа толы болсын. Тәрбиелеп өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың қызығын немерелеріңіз Әбдірахим, Аруна, Іңкәр, Айнеля, Жанеля, Динара, Ахмира, Адина, Дарын, Раяна, Аминаның ортасында қартаймай шөбере шөпшек немене сүйіп, сіздерді жайдары жүздеріңізбен, ақылға толы дана сөздеріңіз, мейірімге толы көздеріңіз бізді әрдайым қанаттандырады. Төрден орын алған құдалықтарыңыз мың жылдыққа, кеу жүз жылдыққа ұласын деп тілек жолдайды Алматыдан құдаларың Алмагүл және де Айгүл, Ержан, күйеу балаларыңыз Әли, Руслан, Жансерік, Тимур, қыздарыңыз Мадина, Ләйля, Альбина, Алина және де сүйікті немерелеріңіз құттықтайды дейді. 62 жасқа толып жатқан Күлмән Нұрбаева. Сондай-ақ Жанар Молдағалиқызы, сіздерді шын жүректен жаңа жастарыңызбен құттықтай отырып, айналаңызды тек жақсы ниеттегі адамдарға омаласын, жаңа жасыңыз жақсылығымен келсін дейміз.

иә, үкілі үміттеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашанда жоғалмасын. Үнемі көңіл күйде, көтеріңкі көңіл күйде жүріңіздер. Әр күннің тек жақсылығын сезініңіздер. Қымбатты Шалқар радиосының тұрақты тыңдаушылары, баршаңызға сәтті күн тілей отырып, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолданып жатқан хаттар өте-өте көп екен. Баршаңызға тек қана алғысымызды айтамыз. Бұл жерде бізге Роберт Бисенғали жазады. Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бүгін Ақтау қаласының тұрғыны Құдайбергенова Гүлжамалдың туған күні. Туған күніңіз құтты болсын, деніңізге саулық тілей отырып, Құдай қосқан қосағы мұратпен қоса ағарсын, ұрпағының қызығын көрсін демекпіз. Жаратқанның берген жасын жасасын тілек білдіруші құрдастары Роберт Бибігүл, Қанат Айжан, Нұрболат Кенжегүл және де Бейбіт Раушан Мейрамгүл деп көрсеткен екен. Бізде туған күн иесі Гүлжамал Құдайбергенованы шын жүректен құттықтай отырып, жаңа жасыңыз тек қана жақсылығымен келсін дейміз. Сондай-ақ Ұшқын Анар есімді тыңдаушыларымыз жазған екен. Қайырлы күн Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы Абай облысы Абай ауданы Құндызы ауылының тұрғыны Үкімбаева Меруерт Тілеуғабылғызын жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Дені сау болсын, отбасы аман болып, Ерғали екеуі ұрпақ қызығын көрсін. Амангелді үйленіп, немере шөбере сүйіңдер. Барлық арман тілектерің орындала берсін деп тілек білдіруші аға жеңгең Ұшқын және де Анар деп көрсеткен екен. Шын жүректен құттықтаймыз. Меруерт Тілеуғабылғызы, сіздің де барлық Анар ретіндегі тілегіңіз, ниетіңіз қабыл болып, жақын арада келінді болыңыз және келініңіз сіздің әулетіңізді тек қана бақ берекеге бөлесін. Есімдер аталған туған күн иелерінің құрметіне әсем ән шашу бізден болсын. Баршаңыздың үйлеріңізде тек қана той болып, әркез шаттанып жүріңіздер.

иә, туған күн деген әр адам үшін оның жеке меншік мерекесі, және ол жақындарында тек шаттыққа кенелтетін әдемі бір мейрам деп білеміз. Сондықтан да бүгінгі жаңа жасыңыз құтты болсын, қымбатты туған күн иесі. Егер 12 тамыз күні бүгін жаңа жасыңызды қарсы алып, шаттанып, ерекше толқып отырған болсаңыз, Шалқар радио сатынан шын жүректен құттықтаймыз. Бізге Ғаппар есімді тыңдаушымыз жазады. Сәлем радио, өздеріңіз арқылы Розали транс автобус жүргізушілеріне ақ жол дейді Ғаппар гос 017-ден деп, мінекей өзінің әріптестеріне сәлем жолдап жатыр. Ғаппар мырза, сіз сол есімдерін, азаматтардың, ағаларыңыздың, бауырларыңыздың есімдерін айтқысаңыз тіпті керемет болар еді. Соларды жазып өтуіңіз керек еді. Соны алдағы уақытта ескерерсіз. Ал енді келесі тыңдаушымыз кім болды екен? Мына жерде былай дейді. Жаңалық есімді тыңдаушымыз. Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай? Бүгін Челси футбол клубының ойыншысы, қазақтың мақтанышы Дастан Сәтбаевтың туған күні. Биіктерден көріне берсін, қазақ футболын жоғары деңгейге көтеретін, әлем чемпионына шығаратын футболшы болсын дейді. Және де әлем чемпионатына шығаратын футболшы болсын. Челсидағы алдағы жұмысына тек қана жарқырау тілейміз, сәттілік тілейміз дейді. Осы ретте бір спорттық тақырыптағы бір ән сұрап жатыр екен тыңдаушымыз. Әрине, мүмкіндік болып жатса, міндетті түрде беріледі. Тілек білдіруші Маңғыстаудан жанкүйері Қайратұлы Жаңалық деген екен. Бұл кісі Қайрат футбол клубының жанкүйері болса керек. Сондықтан да біздің қазақ елінің мақтанышы Дастан Сәтбаевты туған күнімен шын жүректен құттықтап, өзінің әдемі тілегін, қазақтың мақтанышы екендігін, еліміздің, ұлтымыздың атын жоғары деңгейде көтеріп, тек қана жақсы жағына шығара беруін тілепті. Шын мәнінде бізде шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі Дастан Сәтбаевтың туған күні құтты болсын. 18-ге толып жатыр. Сондықтан да алдағы уақытта да тек қана абыройлы қызмет тілейміз. Сонымен әсем ән тарту етейік. Барша қазақтың атын шығарып жүрген ер азаматтардың, біздің мақтаныштарымыздың құрметіне ән тыңдайық. Рухымыз биік болсын. Жастар тек қана саналы, әркез біздің қазақтың атын жақсы жағына шығаратын өте текті

иә, қазақ спортының болашағы жарқын болсын. Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Әрқашан да күліп жүріңіздер, тірлігіңді тербетеді сан арман, көңіл айдын, ақ тілекпен тазарған дейді. Ендеше әр күннен тек жақсылық күтіп, шаңырақтарыңыз шаттыққа кенелсін. Ал Жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқында, яғни 12 тамыз күні жаңа жасын қарсы алып отырған барша туған күн иелерін құттықтаймыз. Соның ішінде біздің тұрақты тыңдаушымыз Жадыралы қызы, Бақыт Жадыралы қызы бар екен. Шын жүректен құттықтай отырып, мына Перизат Жуалыдан, Перизат ханымның жазған мына бір хатын оқуға асықпын. Қайырлы күн Жайдарман құттықтау бағдарламасы дейді. Өздеріңіз арқылы танысқан құрдасым, Шалқар радиосының тұрақты тыңдаушысы, Алматы қаласында тұратын Бақыт Жадыралы қызының туған күні, яғни тыңдармандарыңыз 43 жасқа толып жатыр. Қымбатты досым, бүгінгі туған күнің құтты болсын. Өмірлік сапарыңда тек қана жақсы адамдарды кездестір. Бақытты анасың, енді әже бақыты да саған бұйырсын. Әр күнің қуанышқа толы болып, тек қана асқақ армандарыңа оңай жететін бақытты жандардың қатарынан болғайсың деп тілек жолдайды. Тараз қаласынан көделі жерінен Перизат досыма деп, Перизат дейді, досыма арнап бір Айбек Қайболланың әнін тыңдасақ екен деген екен, енді мүмкіндік болып жатса көрерміз. 43 жасқа толып жатқан Бақыт Жадыралы қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтай отырып, өмір жолында серігіңіз сәттілік, жолдасыңыз қашанда жақсылық болсын, өсіріп отырған Жандияр есімді ұлыңыздың қызығын көріңіз, сіздің мерейіңізді асырып, алдағы уақытта тек қана бақыттың құшағында жүруді нәсіп етсін. Және өзіңізге әйел бақытын да тілейміз. Ең бастысы, әлем саяхаттап ең бақытты жандардың бірі болыңыз.

Қымбатты тыңдарман, таңымыз нұрлы, күніміз шуақты болсын қашанда. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін 12-ші тамыз күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Бұл күн сіздер үшін береке бірліктің, қуаныш пен сәттіліктің бастауы болсын. Несібелеріңізге бұйырған әрбір жақсылық жүректеріңізді қуанышқа бөлеп, шаңырақтарыңыздан шаттық ешқашанда кетпесін. Ал келіп жатқан жазбалар легі толастар емес. Жалғас Бажаратов, өзіңіздің тегіңізді дұрыстап жаз жүрсеңіз дұрыс болар еді. Жалпы Жалғас есімді тыңдаушымыз мынадай хат қалдырған екен. Шалқар радиосы қалдарыңызғала 50 деген жарты ғасыр бұл өмірде, 50 деген алтын той ғой некелге. 50 жылда ел жаңа деген сөз бар, сол 50-ге өзің де келдің міне демекші. Осы орайда адамгершілігі бір төбе, тындырымды тірлігімен көпшілік алдына алғысына бөленген азамат, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы, Бесшоқы 245-ші үйінің тұрғыны Тілеужанов Манас Бекшұлы бүгін 50 жасқа толып жатыр. Құрметті Манас Бекшұлы, бүгінгіде мерейлі сәтте сізге ақ ниет пен мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, қажымас күш қайрат, ортаймас несібе дәулет тілейміз. Жарасымды жұбыңыз көркем мінезді, кіші пейіл қарапайым, әрқашан көңілді жүретін ерекше жан Гүлшат Дагестанқызымен бірге ұлдарыңыздың қызықтарын көріңіздер. Ел, қоғам, ағайын, туыс жаран арасында абыройыңыз арта берсін деп тілекпен өзіңізді шын жүректен құттықтайды. Барша туған туыстар және де осы бауырға мейірімді, жайсаң да жайдарлы көршіміз Манас Бекшұлына арнап бір әсем ән жолдасаңыздар екен деп Жалғас есімді тыңдаушымыз осындай керемет жазба қалдырған екен. Ендеше 50 жасқа толып жатқан Манас есімді тыңдарманымыз шын жүректен өзіңізді бүгінгі мерейлі күніңізбен, яғни 50 жасыңызбен құттықтаймыз. Жеңілімен ауыры, шуағымен даулы қатар жүретін өмір өзенінде өршіл болыңыз. Енді алдағы уақытта тек қана бақыттың құшағында жүруді нәсіп етсін.

денсаулықтарыңыз мықты болып, қашанда күш-қуаттарыңыз сарқылмасын, қымбатты радио тыңдарман. Жаздың жайдары күндері жандарыңызды шуаққа бөлесін. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева. Ал 8700-393-82 WhatsApp нөміріне Бақыт Жадыралы қызының інісі Ислам және де баласы Жандияр да құттықтау хатын қалдырыпты. Қымбатты Шалқар радиосы дейді, Сапаева Бақыт Жадыралы қызы, сізді 43 жасқа толған туған күніңізбен құттықтаймыз. Өзіңізге алдымен зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Әрбір атқан таңыңыз қуанышқа, әр күніңіз жақсылыққа толы болсын. Жүрегіңізден жылулық, жүзіңізден күлкі кетпесін, армандарыңыз орындалсын. Отбасыңыз аман, шаңырағыңыз шаттыққа толып, жақындарыңыз ортасында бақытты, бай қуатты өмір сүріңіз. 43 жасыңыз құтты болсын дейді. Жаңа бастамаларға жол ашсын деп ізгі тілекпен ініңіз Ислам мен балаңыз Жандияр құттықтайды деп көрсеткен екен. Ләззат Мырзахмет қызынан келген жазба оқимын. Қымбатты Шалқар радиосы, 60 жылдық тарихы бар сүйікті Шалқарым, өздеріңіз арқылы Ақтөбе қаласының тұрғыны, бала күнгі досым Қаламқас Ибран қызы тамыз айындағы жаңа жасымен құттықтаймын. Шаңырағы шаттыққа, ынтымаққа тол болсын, отбасына бақ-береке дарысын. Жары Сәкен мен ұл қыздарының қуанышын бірге бөлісіп, баянды бақытты ғұмыр кешсін. Анасының батасы қабыл болып, ол кісіге де денсаулық тілейміз. Өзіңізде жаны жайсаң, мейірімді, ағайынға сыйлысың, тіл көзден аман бол досым дегім келеді. Ізгі тілекпен Әлібек Ләззат деп көрсеткен екен. Туған күн иесі Қаламқас Ибран қызын бізде Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Баршаңызға тек қана амандық тілей отырып, абырой амандықтарыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін дейміз. Туған күндеріңіз құтты болсын.

иә, өте әсерлі ән. Қымбатты радио тыңдарман, сіздер де ерекше сезімге бөленіп отырған шығарсыздар деген сенімдеміз. Баршаңызға алғыс айта отырып, Марал Молдабаевтан келген құттықтау хатын оқимын. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бүгін дейді, яғни кеше, 11 тамыз, жиенім, немерем Жақсыбаева Адина 9 жасқа толып еді. Туған күні құтты болсын, жүзіне күлкі кетпесін. Дені сау болып, ұзақта бақытты өмір сүрсін. Адинамыз ақылды да әдемі болып тәрбиеленіп, ибалы қыз болып өсіп келе жатыр. Әжесінің, ата-анасының қуанышы болсын, әрдайым биіктерден көріне берсін. Армандары орындалып, өмірі бақытқа, шаттыққа толсын. Қадамы құт болып, сәттілік серігі болсын. Құттықтаушы нағашылары Марал, Жәмиля, Нұрсат, Бекзат, Арманай деп көрсеткен екен. 9 жасқа толып жатқан жиен немереңіз Жақсыбаева Адинаның болашағы нұрлы және де көркем, бақытты, баянды ғұмыр кешіп, сіздердің көз қуаныштарыңызға айналсын. Ең бастысы, тек қазақтың емес бар, тек сіздердің әулеттеріңіз емес, бар қазақтың мақтанышына айналар, заңғар тұлғалы, абыройлы, білімді, білікті маман болып қалыптасуына біз шын жүректен тілекшіміз. Адинаның құрметіне әсем ән.

арайлап атқан әрбір таң жақсылықтың жаршысы болсын сіздер үшін, қымбатты радио тыңдарман. Армандарыңыз еш қиындықсыз орындалсын. Ал біз бүгін 12 тамыз күні жаңа жасын қарсалып жатқан туған күн иелерін шын жүректен құттықтай отырып, тұрақты тыңдаушымыз Мырзагелді есімді Байшүкенов Мырзагелді ағамыздан келген жазбаны оқимын. Қайырлы күн Шалқар радиосы, туған күнімен құттықтайын деп едім. Құрметті күйеу балам, Азамат Ұлытау облысы Қаражал қаласында тұратын, туған күнімен шын жүректен құттықтаймын деймін. Және де Астана қаласында тұратын күйеу балам Айбекті 40 жасымен құттықтап қояйын. Және жиенім Ботагөзді де туған күнімен құттықтаймын. Есімдер аталған үш туған күн иелеріне айтарым, армандарың орындалсын, бала шағаларыңның қызығын көріңдер, бар жақсылықты тілейміз, өсіп өне беріңдер, отбасылық бақыттарың еселене берсін. Біз сыртта жүріп қашанда тілекшіміз, өздеріңмен мақтанамыз деп ізгі тілекпен Қарағанды қаласында тұратын үлкен ағаларың Байшүкенов Мырзагелді деп көрсеткен екен. Күйеу балаңыз Азамат Мырзана. Одан кейінгі 40 жасқа толып жатқан Айбек есімді күйеу балаңызды және жиеніңіз Ботагөзді шын жүректен бізде Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Ең бастысы, отбасыларыңыздан, ынтымақ бастарыңыздан бақтаймасын, несібелеріңіз ортаймасын, қымбатты туған күн иелері.

қымбатты радио тыңдарман, әр қашанда шаңырақтарыңыз берік, керегелеріңіз кең, терезелеріңіз тең болсын. Дәл қазір бізге хат жолдап жатқан әрбіріңізге алғыс айтамыз. Гүлеке есімді тыңдаушымыз, Гүлмаржан есімді тыңдаушымыз, бұл кісі Орал өңірінен үнемі хат жазады, былай дейді. Сәлеметсіздер ме? Сіздер арқылы аяулы жеңгеміз Машанова Ғалияны 66 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Жеңешем Асқар ағамызбен бірге ұзақты бақытты ғұмыр кешіп, жиен немерелерінің қызығына кенелсін, әрдайым қуанышта жүрсін. Келін болып түскен күннен бастап бір ғана мекеме Қазпоштада жұмыс істеді, әлі де абыроймен еңбек етіп, сол жерден зейнетке шықтыңыз. Еңбегіңіздің жемісін көріп, зейнеттің қызығын көріп отырсыз. Анаңыздың да ғұмыры ұзақ болып, қасыңызда аман есен жүре берсін. Және туған күніңіз құтты болсын, аяулы жеңешем, мен өзіңізді ерекше бағалаймын, құрметтеймін, дейді ізгі тілекпен Машановтар әулеті және сүйікті қайынсіңіліңіз Гүл Маржан деп көрсеткен екен. Сәлеметсіздер ме, сүйікті радиом, оралдық тұрақты тыңдаушыларыңыз Гүлмаржаннан тағы да жалынды сәлем. Бүгін менің аяулы бауырым, апатайым Гүлнар Машанова Сағынәліқызы 60 жасқа толып жатыр. Мерейлі жасыңыз құтты болсын, ғұмыр жасыңыз ұзақ, деніңіз сау, басыңыз аман болсын. Бала шағаңыздың, ұрпағыңыздың қызығын көріп, Бекмұхан Ақжездемен бірге қол ұстасып ұзақты бақытты ғұмыр кешіңіздер. Біз Машан әулетті көп ағайындымыз, шүкір, бәріміз тату тәтті бауырмалмыз. Осы татулығымызды сақтап, бір-бірімізге сүйеу болып, көбейіп, өркендей берейік. Ізгі тілекпен барша Машан әулеті және де артыңыздан ерген сіңіліңіз Күмісай деп көрсеткен екен. Дәл осы автор есі әрі қарай ойын жалғастырады. 60 жасқа арналған ақ тілек бата. 60 тал түс дейді қазақ. 60-тың асуына абыроймен жетіп, ел жұрттың ортасында мерейіңіз үстем болсын деп бұл кісі кімге жазып отыр? Туған күн иесінің атын жазбаған екен. Гүлмаржан апамызға алғыс айтамыз. Үнемі ерінбей жалықпай бізге өте әдемі тілектерін жазып отырады. Барша туған күн иелерін, яғни бүгін 12 тамызда ерекше шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп отырған барлық туған күн иелерін Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Осымен жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Есімдер аталған туған күн иелерінің құрметіне әсем ән жолдаймыз. Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы, аққанат армандарыңыз тек қана биікке самғатсын, ісіңіз берекелі, өміріңіз мерекелі болсын, қымбатты туған күн иесі.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Қазақстанға жасырын кіріп, азаматтарға қарсы телефон алаяқтығын жасаған кореялық ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерін жедел ұстауға және елге қайтаруға көрсеткен қолдау үшін Оңтүстік Корея президенті Ли Чо Мён мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс білдірді. Оның айтуынша, күдіктілер ұсталғаннан кейін небәрі 2 апта ішінде толықтай Кореяға жеткізілген. Еске сала кетейік, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті алаяқтық қол орталықтардың заңсыз қызметінің жолын кесу барысында Оңтүстік Кореяның 14 азаматын ұстаған болатын. Қаржылық мониторинг агенттігі Интерпол қолдауымен бұған дейін халықаралық іздеу жарияланған Ұлан Мұхтарұлы Байболовты Корея Республикасынан Қазақстанға қайтарды. Тергеу деректеріне сәйкес, Байболов салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жүйелі түрде төлеуден жалтарумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі болған. Сот күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Венгрияда жаңа президент сайланды. Елдің жоғарғы сотының бұрынғы басшысы Андраш Бака мемлекет басшысы атанды. Ол депутаттардың 140 дауысына ие болған. Жаңа президент ант қабылдады, бірақ ол қызметіне 19 тамызда кіріспек. Елдің 8-ші президенті болып сайланған Андраш Бака 17 жыл бойы Страсбургдағы адам құқықтары жөніндегі Еуропа сотында сот болып жұмыс істеген. Павлодарда жаңа туған қыз баланы 800 мың теңгеге сатпақ болған әйел кінәлі деп танылып, 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Сотта анықталғандай, 2002 жылы туған Түркістан қаласының тумасы материалдық қиындықтарға байланысты жүкті кезінде әлі туылмаған баласын сатуды жоспарлаған. Ол ВКонтакте әлеуметтік желісі арқылы сатып алушы тауып, нәрестені 800 мың теңгеге бағалаған. 2026 жылы 28 наурызда ел Павлодар облыстық перинаталдық орталығында дені сау қыз баланы дүниеге әкелді. Қала прокуратурасының үйлестіруімен өткізілген жедел іздестіру шаралары барысында бұл қылмыстық әрекет әшкереленді. Алматыда алғашқы жаңғыртылған коммуналдық базар ашылады. Қазақфильм шағын ауданында орналасқан нысан шамамен 100 сауда орнына есептелген. Қазір базарда құрылыс монтаж жұмыстары мен аумақты абаттандыру аяқталуға жақын. Нысан Алматының дизайн кодына сай бірыңғай стильде безендірілмек. Жаңғыртылған базарда жабық және ашық сауда орындары, қоғамдық тамақтану нүктелері, санитарлық тораптар, автотұрақ, аялдама кешені және қоғамдық кеңістіктер болады. Шымкенттік Ордабасы клубының камерундық қорғаушысы Ги Марселин Килама мансабын енді Румыния чемпионатында жалғастыру мүмкін. Орталық қорғаушыға Румынияның Университатия Крайова клубы қызығушылық танытып, футболшының трансфері бойынша келіссөздерді бастап кеткен. Қазіргі таңда тараптар мәміленің шарттарын талқылап жатыр. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 82 тиын, евро 537 теңге 32 тиын, ресей рублі 5 теңге 65 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашын болмайды, түнде 12, күндіз 29 градус жылы болады. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 24, күндіз 36 градус ыстық. Петропавлда 26, Көкшетау, Орал, Қостанай, Павлодарда 29, Ақтауда 31, Қарағандыда 33, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Семей, Өскеменде 35, Қонаевта 37, Талдықорған мен Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, ал Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Мүкейдің күйі Қосбасар, орындайтын Ғабдылқақ Барлықов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан концерт тыңдаңыздар. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің әні «Аяулы мекенім» орындайтын Шахмардан Әбілов.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Жыр ғұмыр Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Ақтан Керейұлының термесі Болжау.

Асырын елге бүгедің, әй, өнегілі ақсақал азаяр елдің тірегі. Ағайын туыт дос жаран бірінде бірін өлтіріп татулық шамы сөнеді. Әй, шайтаны бар шараптар, халықтың болар қорегай. Ағалардың елбасы, ай, нәпсісі болар әлегім. Әл жазылмас дерттер көбейіп, шашылы бұрық сөбеді. Ақ жолдағы молдалар адал болмас шегені. Әй, тура жазылды көрсеткен, ерінде талап сөгеді. Бақсыда балгер көбейіп, жұртына салар бәлені. Әй, бір-біріне азаяр адамдардың көбегі. Көп алдына шықпайды болса да жігіт өнері. Жомарттық кетіп байлардан, әй, жетімге болмас берері. Құлғытандар бей болып, арасын елдің бұрыды. Әй, бол жай алмай алысты, аяқтың астын көрді. Ішерге елім тарылып, қайында өмір сүрді. Түрілік айтар бейлердің, пара болар керек ай. Өсірген қыз бен келіні, ойламас атайын еді.

отта кетіп қызыңның жалаңаштар денен ой. Жез тырнақты жалбыр шаш кейпіне жанның енеді. Ой, атанаса ол қыздың айтқанына күнедім. Жүзінен қашып ибасай басынан түсер жілек ой. Келіннің түсі өңеді той мереке

0: Елордада сағат 15.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: 90-ның күйі Сар жайлау орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ғазиза Жұмекенованың орындауында үн таспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Балапан Ғаз.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректермен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вақталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздар да сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні қуатым-ай.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Ғазиза Жұмекенованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Жыр термесі, күй шежірі ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан, тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Шерніяз ақын. Шерніяз Жарылғасұлы қазіргі Ақтөбе облысы Ойыл ауданында 1807 жылы туып, 1867 жылы қайтыс болған. Өлген адам тірілмес, әркімге келер бір кезек, асылдарға ой керек, шығаруға сой керек, 25-тің күнінде бозбалаға той керек, әр нәрсенің жөні бар, сұлу қызға бой керек, жұрт теңгеріп тұруға әділ төре хан керек, ханның көркін сұрасаң, қара орман ел керек, жұрт жабылып шетін айдын шалқар көл керек, көл жағалай қонуға көгірай шөпті жер керек, ел үстіне жау келсе көкбөрдей ер керек, ер астына мінетін бәйге бермес сұр керек, ертеден шапса кеш козған, алдыдан салса төс козған, ұзақшыл тарлан тар мықын, қысқа мойын сұр көжек, аттан аттың несігем, өз тарлан көк болса, ерден ердің несігем айтқан сөзіне берік болса, қандардан ханның несігем, халыққа әділ ерік болса, жалы кетсе мойнынан арғымағат шаба алмас, нардан туған жампозға арса кіре сала алмас, көмексіз болса ер жігіт жалғыз теңдік таба алмас, жалғыздың ісі оңалмас, көптің ісі жоғалмас, асыл сойдың баласы тартысқан жерде сөз табар, жайқын-жайқын жүйрік бар, бауырын жазып бір шабар, азып туған жаманды түйе үстінен ит қабар, екі сырттан ит болса қоялдырмас қорадан, екі жігіт тең болса ат жібермес арадан, қарындастың қайғысын қарап жүрер даладан, заман да келді қырыннан, қамыңды же бұрыннан, сөйлеп жүрген тіл мен жақ құр қалдырбай ырымнан, бәрімізге ай ортақ, қайырлы болса бай ортақ, жақсы болса би ортақ, көп жасаған көне ортақ, жаман адам не керек, жақсының елге бәр ортақ, ел жабылып шуге айдын шалқар көл ортақ, ай батқан соң күн ортақ, күн батқан соң түн ортақ, алдың күскен ағаға жақсы болса ін ортақ, жаман болса кім ортақ, сөз тыңдауға мен ортақ. Ай, жігіттер, жігіттер, жердің жүзін қарасаң мұнша неге кең болған, жетімші денеміз бір-біріне тең болған, төрт аяқты хайуандар неге адамнан кем болған. Жарық үшін күн болған, тыным үшін түн болған, тамашалап қарасаң ай мен жұлдыз күндіз түн, орман тоғай от пен су таң тамаша кім қылған, құрт құмырсқа ұшқан құс бұл да басқа түр болған. Асқар, асқар, асқар тау, етегінен балапан басына шарлап шыға алмас, бауырынан күзен ін қаза алмас, сұңқардан сұлу құс болмас, жүні қатпай ұша алмас, бидайықтан сұлу құс болмас, бағуы сыйлы болмаса ең игісі түкті алмас. Ағайынның ішінде бір жақсысы бар болса түртіп оны көре алмас, ол жақсы қолдан кеткен соң басқа қиын іс түссе ел қыдырып таба алмас.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 714.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Абыздың күйі толғау орындайтын Сәрсенғали Жүзбаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматыда жер тербелді. Қазақстан ұлттық ядролық орталығы геофизикалық зерттеулер институтының мәліметінше жер сілкінісі күндізгі сағат 12:14 тіркелген. Ошағы Қырғызстан аумағында орналасқан. Алматыда жер сілкінісі 2 балл деңгейінде сезілген. Зардап шеккендер мен қираған нысандар туралы ақпарат жоқ. Жаңа оқу жылында елімізде 380 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа барады. Қазіргі уақытта олардың 320 мыңға жуығы, яғни 84% мектепке қабылданған. Бұл туралы оқу ағарту министрлігі хабарлады. Оның ішінде 296 мыңға жуығы мемлекеттік, ал 23 мыңы жекеменшік мектептерге барады. Сонымен қатар ерекше білім беру қажеттіліктері бар 4 мың бала мектепке қабылданған. Балалардың 71%-дан астамы қазақ тіліндегі, 26%-ға жуығы орыс тіліндегі, ал 2,5%-ға жуығы басқа тілдердегі сыныптарды таңдаған. Құжаттарды қабылдау 31 тамызға дейін жалғасады. Ата-аналар құжаттарды egov.kz, egov.mobile арқылы немесе мектепке тікелей тапсыра алады. Бүгін халықаралық жастар күні. Бүгінде елімізде 14 пен 35 жас аралығындағы 6 миллионға жуық жас бар. Білімді жастардың да жыл сайын саны артып келеді. Мәселен, 655 мың жастың жоғары білімі бар. Соның ішінде Алматыдағы жоғары білімді жастардың үлесі 28%, Шымкентте 21%, Астанада 19%. Сондай-ақ елде 8,5 мың жас ғалым еңбек етеді. Ал болашақ бағдарламасы арқылы 13 мыңнан астам қазақстандық шетелде білім алған. Қазір жастар арасындағы жұмыс сыздық деңгейі 3% шамасында. Айта өтейік, жастар практикасына соңғы 2 жылда 39 мыңға жуық жас қатысып, оның 6,5 мыңы тұрақты жұмысқа орналасқан. Ал соңғы 5 жылда 145 мыңнан астам жас баспанамен қамтылған. Соңғы 5 жылда кәсіпкерлікпен айналысамын деген жастарға 1 триллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Жаһан жаңалықтарынан. Бүгін жер шарының кейбір бөліктерінің жұртшылығы күннің 1912 жылдан бері алғаш рет толық тұтылғанына куә болады. Қазір бірқатар ел тұрғындары астрономиялық құбылысты тамашалауға әзірленіп, обсерваториялардың жанына жиналып жатыр. Айта өтсек, жер мен күннің ортасынан ай өткенде қара түнектен планетамызға сәуле түспей қалады. Ғалымдардың сөзінше, күннің толық тұтылған сәтін Ресейдің солтүстік бөлігі, Гренландия, Исландия, Испания, Португалия халқы көре алады, ал Америка құрама штаттарының теріске аудандарында, Канадада, Африканың солтүстік батысында және Еуропада күн жартылай ғана тұтылуы мүмкін. Еліміздің бірқатар өңірінде аптап ыстық сақталып, ауа температурасы 44 градусқа жетеді. Синоптиктер бірнеше облыста төтенше өрт қаупі жоғары деңгейде болатынын айтып отыр. Болжам бойынша Түркістан, Қызылорда, Жамбыл және Абай облыстарында күн қатты ысиды. Жоғары температура алдағы күндерде сақталады, сондықтан күн райын жіті бақылап отыру қажет. Мамандар күннің ең ыстық шағында далада ұзақ жүрмеуге, көп мөлшерде су ішіп, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға кеңес береді. Күннің аптап ыстығына байланысты Бурабайдағы мемлекеттік орман қоры аумағында 4-5 санатта жоғары өрт қаупі белгіленіп отыр. Осыған байланысты тамыздың 20-сына дейін курортты Бурабайдағы Көкшетау және Бөлектау тауларына шығуға уақытша шектеу қойылды. Бұл туристердің қауіпсіздігі үшін қолға алынған шара. Жаз маусымы басталғалы Бурабай ұлттық табиғи парк аумағында 4-5 табиғи өрт ошағы анықталып, бейне мониторинг жүйелерінің көмегімен лезде өшірілген болатын. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 465 теңге 82 тиын, евро 537 теңге 32 тиын, ресей рублі 5 теңге 65 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 12, күндіз 29 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 24, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 26 градус ыстық, Көкшетау, Орал, Қостанай, Павлодарда 29, Ақтауда 31, Қарағандыда 33, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Семей, Өскеменде 35, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктен келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, Құрманғазы қазанға дәулет күрей, Қорқыттың қайта туған бүгініндей.
3: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.
5: Ассалаумағалейкум, қадірлі күйсүйер қауым, күй шашу хабарын міне бастағалы отырмыз. Саунд оператор Назым Еркінқызы. Күй шашу хабарының бүгінгі қонағы белгілі күйші, ұстаз, мәдениет саласының үздігі, Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университеті дәстүрлі музыкалық өнер факультетінің деканы Батырлан Әбенов мырза. Бәке, қош келдіңіз.
6: Көп рахмет аға.
5: Хабарымызды бастайық, домбырамызды қолымызға алайық. Бүгінгі бағдарламамыздың ұзын ырғасымен бір таныстырып өтсек. Мынау енді өзің шертпе күйші екенін көпшілік біледі ғой бәке. Және сіздің саусағыңыз шертпе күйдің төрт мектебінде жатсына қоймайды, оны да білеміз. Күй қорыңыз мол. Алтайдан шертем десеңіз де, Қаратаудан, арқадан шертем десеңіз де, Жетісуден болса да, мынау Сарысу өңірі бар деген сияқты. Соның қай тұсынан бүгін тартқалы отырмыз?
6: Біріншіден қайырлы күн дейміз, құрметті тыңдармандар. Мынау ұлттың үн жариясы болған, болып жүрген Шалқар радиосына жұмысына табыс тілейміз. Сәрсенғалияға өзіңіздің мынау жаңа өзіңіз айтпақшы, 6 жыл үзіліссіз келе жатқан осы күй шашу хабары бұдан ары өркендей берсін, дами берсін дейміз.
5: Әумин айтқан.
6: Енді бүгінгі хабарда мынау Жетісу күйшілік мектебіне көбірек тоқталсақ дейміз. Бұл мынау Жетісудың оңтүстік батысында қалыптасқан, енді Байсеркеден бастаймыз ғой, енді Байсерке күйшіден басталған үрдіс мектеп, соның жалғасы ретінде одан кейінгі күйшілер қазіргі мынау Мәдіш Әутиев, Боранқұл Қошмағанбетов, мынау Жетісудың Қаратаумен іргелес жатқан жағы ғой. Және де Тұраш Әбуіп, одан кейінгі мынау Әбдімомын ағамыз да сол мектептің бір белді өкілі еді, сол мектепте күй шығарып жүрген. Сол күйшілермен аз кем бүгін
5: керемет бәке
6: тоқталып өтсек.
5: Осы күйшілер, осы күйші композиторлар, өзіңіз бүгін қазір күйін тартқалы отырған, күйлері сирек тартылып кетті, тым сирек енді. Кейде жастар тартады, бірақ жаңа үдеде отырмыз, үдеден шыға қоймайды. Жастың аты жас қой енді. Өзің сияқты төселген, осы саланы зерттеген, еңбек жазған, анау түпнұсқаның бәрін бойға сіңірген күйшіден тыңдау, бұл енді бұл ғанибет бір. Ал бастайық онда.
6: Олай болса, бірінші күйді Тұраш Әбуовтың күйі арнау күйімен бастайық. Тұраш ағамыз майдангер күйші өзі, мына Ұлы Отан соғысына қатысқан. Ол кісі туралы Әзілхан Нұршайық атамыздың еңбектерінде де кездеседі көп, сол кісі туралы айтады. Бұл кісінің бір еңбегін атап өтсек, мынау Совет одағының батыры, Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметованың денесін қалған жерінен тауып әкеп, арулап жерлеуге атсалысқан сол осы кісілер екен. Сол жазбаларға сүйенсек,
5: жаңағы Әзілхан Нұршайықов, Тұраш Әбуов, Мәншүк Мәметова майданның шебінде бірге болған. Айта беріңіз.
6: Сол мынау арнау күйі де сол соғыс тақырыбына арналған негізі. Осы Қазақстаннан құралған бөлімше, танкі бөлімшесі бір соғыста, бір майданда түгелге дерлік қырылып қалған екен. сол майдандас достарына арнап шығарған күйі. Арнау, бұл күйдің негізгі енді кезіндегі аты Лениншіл комсомол екен. Себебі сол жаңағы танк бөлімшесі Лениншіл комсомол деп жазып алады екен танктеріне. Сол қарулас достары қаза тапқаннан кейін соларға арнап шығарған күйі кейіннен Арнау боп аты өзгертілді. Соны орындап беріңіздер.

0: Ой, бәрекелді. Тамаша, ғажап күй, әуені. Өзі Тұраш Әбеуовтың күйлерінің ішіндегі бір кең тарағаны. Қай заманның жастары болсын, әйтеуір осы күйді жатсынбай, тартып жатады. Заман қанша өзгерседі. Сол анау әуеннің жаңағы әуезділігі ғой, енді күйдің әуезділігі. Тұраш ағамыздың бір ай біраз күйі бар негізі. Мәншүк арнаған
1: күйі бар, майдандас достарға деген күйі бар.
0: Біздің Қазақ радиосының алтын қорында ол кісі жайлы ертеректе жасалған бір хабар бар. Сонда ақсақалдың дауысы бар өзінің сөйлеген. Мәншүкті көргендегі
1: әңгімелері
0: дауысы бар мысалға. Мәншүк қандай болды дегенде енді дерек мәлімет аз ғой өзі. Ал анау көзі көрген адамның сөзі кәдімгі Мәншүк Мәметованың мына бейнесін, батырлық бейнесін әсіресе көз алдыңда кәдімгі сәтке оятып береді. Мен соны тыңдағанда мысалға былай деп айтады. Автоматын жалғыз өзі көтереді екен дейді Мәншүк. Сосын мен жігіттерге ұрыстым дейді. Қыз балаға неге көтертесіңдер?
1: Пулемет.
0: Сендер көтермейсіңдер. Ол ауыр дейді.
1: Пулемет.
0: Ол ауыр дейді. Сонда ана жігіттер айтты дейді, ол көтертпейкізбейді ешкімге, мен өзім көтеремін деп айтады дейді. Мен сонда батырлығын, мынау қарулы күштілігін Мәншүктің осы бір ауыз сөз көрсетіп
1: тұр. Осы жақын арада белгілі күйші зерттеуші ағамыз Абдулхамит Райымбергенов ағамыз. Сосын Ерболат Әлімқұл деген жас күйшініміз.
0: Жақсы еске салып отырсыз.
1: Екеуі бірігіп, осы Тұраш Әбеуов күйшінің бар күйін нотаға түсіріп, жеке жинақ етіп шығарды.
0: Жақсы еске салдың, батырлан. Абдулхамит ағай маған хабарласып, сүйінші сұрады. Тұраш Әбеуовтың біз бүкіл күйін жинақтап шығардық.
1: Ол үлкен еңбек.
0: Керемет еңбек. Өзі осы Тараздың тумасы, нақты топырағы.
1: Талас ауданы, Тараздың маңайында.
0: Әлқиса. Содан
1: Қуаныш деген тағы бір күйі бар. Кішігірім күйі.
0: Жаңағы өзіңіз айтқан қалған күйшілерге уақыт жеткізем десеңіз, және бір күйін тыңдайық.
1: Тартып көрейік онда.
0: Тартып көріңізші.
1: Тұраш Әбеуовтың күйі Қуаныш.
0: Қуаныш тыңдайықшы. Бұл енді жеңіс тойы, бейбіт өмірдегі туған күй ме екен атына қарағанда?
1: Енді бір қуанышты жағдайға
0: шығарылған күй ғой.

0: түшүрдүң. Ой, бәке, рахмет. Мынан тартпай тымпиып отырған екенсің, ғажап күйің ғой мынау. Жастар тартып ма, студенттеріңіз? Мынау деген әдемі күй ғой. Әуен десеңіз, әуен.
1: Студенттерге беріп орындатып жүрміз, бірақ әлде де көп бір насихаты жоқ.

0: Боранқұл Қошмағанбетов атақты күйші. Былайша аумақ жағымен Жетісуға жатқанмен бұл кісінің күйлерінен қарасақ, орындаушылығында мынау Жетісу мен Қаратау мектебін бірдей алған деп айтсақ та болады. Сол енді кейбір күйлерінде тіпті мына қырғыздың да әуендерінің бір сарындары естіліп қалатын сияқты. Осы кісінің әсіресе мына Жұртта қалған деген күйі бар.
1: Алатаудың сай саласындағы, Алатаудың айналасындағы сарынның біразын осы кісінің саусағынан тапқандай болдық қой дейміз, иә.
0: Бұл кісінің де енді кең таралып орындалып жүрген күйлерінің бірі Кең жайлау.
2: Кең жайлау.
1: Кең жайлау, оға жақ қойымды. Қанша тыңдасаң да құмарың қанбайды.

0: Ой, дүние-ай. Ой, бәке, көп рахмет. Не деген әуен бұл төгіліп жатқан. Ой, шіркін-ай. Бір арқаның әндеріне де ұқсап кетеді. Сазы бар дегенім ғой.
1: Боранқұлдыңыз туған жері Жаңарқа ғой.
0: Арқадан жылыстап көшкен. Ана Бірзатай Жолдасбеков көкеміз. Осы күй жайлы көп біледі ғой оқса. Көзін көрген. Боранқұл көшелердің бұқсылардың ұстаздарын да көрген. Сүгірді көргесін енді оқса. Өзі өскен Талас өңірі, одан Сарсу, одан аржағы Созақ. Одан бергі, мына Бетпақталадан өтіп бергі дейінгі мына Ұлытау, Жаңарқаның төңірегі, осы төңіректі айтып кеп, айтып кеп. Әй, қойшы, бұл өңір күй ғой, күй дейтіні бар. Бір сөзбенен, бұл өңір күй ғой дейді. Сол есіме түсіп отыр мен. Арасында күй ол. Ар жағаны Созақ Қаратаудың күнгей теріскей. Одан бергі жаңағы Сарсу өңірі. Мынау Алатауды бауырлай, бөктерлей. Одан жазыққа кетсеңіз бер жағы жаңағы Жаңарқаның жазығы. Шіркін, ұлы топырақ, ұлы өндерді туындатқан. Кең жайлауды тыңдап тастадық, бәке.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қадірлі күйсер қауым, күйшашу хабарының бүгінгі қонағы белгілі күйші, ұстаз, мәдениет саласының үздігі, Астанада Қазақ ұлттық өнер университеті дәстүрлі музыкалық өнер факультетінің деканы Батырлан Әбенов мырза. Бәке,
4: енді сол Сарысу өңірін түгелдеп тастайық. Мәдішау тип келесі күйші, өзі күйші, өзі әнші жыршы болған екен атамыз.
3: Жаңағы Алатауыңыздың күйін тартатын нағыз күйшінің біреуі осы.
4: Иә.
3: Мәді ақсақал, иә?
4: Иә. Бұл күсінің тағы бір қала ерекшелігі деп айтсақ па, мынау аңыз күйлерді көп орындаған.
3: Ескі баяғы. Ескі күйлерді. Ана Тепеңгөк, Бозайғыр.
4: Бозайғыр, иә.
3: Оны қайдан үйренді күн?
4: Енді ол туралы көп мәліметті.
3: Сол өңірде атпенен әрі бері жүрген, сол Алатаудың етегінде Қаратауға дейінгі өңірде күй көшкен дәуір болған ғой.
4: Иә.
3: Күйшілер болған.
4: Сол Мәді атамыз енді 18 жасында ма, мынау шешек ауруы дегенге ұшырап, екі көзден айрылған екен. Соған сол кезде шығарған күйі дейді, зар қоспасар деп.
3: Зар қоспасар
4: тартқан екен.
3: Тыңдайық.

0: оу шіркін ай, мынау сондағы өкініштен туған күй ғой мынау.
1: Өкініштен туған күй,
0: мынау қандай қайрат, қандай жігер мынау. Соның өзінде
1: сол қиындыққа сынбай
0: ағысқа қарсы жүзген күй ғой мынау. Күйдің қуаты,
1: дұрыс айтасың.
0: Өкініштен, осы өкінішке өзін тастап жіберген, бір мұңға түсіп кеткен жанды көріп тұрғаным жоқ мен. Ал бұл негізгі бұрынғы күйшіліктегі өзі бір салт сияқты дүние өзі. Мынау қайғы мұңның өзін мынау мажор латында ырғап жырғап беріп жіберетін бір Мәди Шаутиевтің бір қобыз күйін тартатын бар бұл кісінің. Қобыз күйлерінде тартатын бар. Мына Ықыластың қазан деген күйін тартады. Ол күйді Дәулет Мықтыбаев деген қобызшы тартады. Дәукеңдікінен бұл кісінікі сәл басқалау. Сосын біз ойлайтынбыз енді домбыраға көшірген, көшкенде домбыраның табиғатына қарай, ыңғайына қарай өзгереді ғой заңды. Содан бір жылдары мына белгілі қобызшы, шертпе күйші Саян Ағымолда осы Сарысу өңірінде жасаған қарт қобызшы, ат ойпырмай осы атын тілімнің ішінде тұр, Ахмет Жұбанов кезінде ол кісі жайлы кітабында жазып кеткен. Сол қобызшының күйлерін тауып алады ұрпағынан. Ертеректе таспаға түскен, ескірген тауып алады. Бір 7-8 күй. Бұл үлкен кәдімгі жаңалық күйдегі. Әсіресе санаулы ғана күйі бар қобыз өнері үшін. Сағынтай қобызшы. Сол Сағынтайдың күйлерін тыңдап отырсақ, ақсақалдың ішінде қазан тартыпты. Дәл жаңа Мәди Шаутиевтің нұсқасы. Көрдіңіз бе? Сонда сол нұсқаны бұл кісі домбырада жеткізіп тұрған болып тұр. Міне өнердің осылай жалғасып жатқаны. Ал енді жаңағы Мәди Шаутиевтің термешілігі, жыршылығы, бұл бір бөлек дүние. Жаңағы өзіміз айтқан біздің ағамыз күй зерттеуші, өнер зерттеуші Әбділхамит Райымбергенов ағамыздың барғаны бар осы Сарысу өңіріне, Тараз өңіріне экспедициямен. Сонда бізді сырнайменен жаңағы жырлап отырып қарсы алды дейді, естелігінде айтады. Сонда жырдың үзігі бар біздің осы радиода. Ана кісі кәдімгі жыршы болған, осы тоқтамай төгіп айтатын жыршы болған. Енді сол жыршылығын, толайым күйшілігін дейді жаңағы Мырзатай Жолдасбеков көкеміз. Мен бір жылдары жазғам дейді. Кәдімгі сол кездегі айналма лентаға. Соны көшіп қонып жүрген кезімде, өзім мынау биліктің несінде жүргенімде соны жоғалтып алдым дейді. Ал керемет жыршы болатын дейді. Ұзақ-ұзақ дастандарды, жырларды толғап ет дейді. Көрдіңіз бе мені? Осы барға енді тәубе дейміз ғой өзі. Мәди Шаутиевтен бір 10 шақты күй бар, иә?
1: Бар күйлері бар. Өзінің күйлері және жаңағы
0: ескі
1: халық күйлерінен аз.
0: Халық күйлері бар.
1: Күйлері бар.
0: Иә, бәке. Мәди Шаутиевтен тағы толғаймыз ба, жоқ?
1: Бер қарай.
0: Бер қарай.
1: Шудың бойына қарай.
0: Жақындаймыз ба?
1: Хабардың басында айтып өткендей, Әбдімомын Желдібай батамыз қазақтың ерке сылқымы атанған. Бірақ күймен ақ былайша айтқан кезде бүкіл қазаққа белгілі болған күйші ағамыз осы ақтық сапарына аттанып кетті, өмірден өтіп кетті. Халық былайша айтқан кезде бұл кісіні енді ерке сылқыммен таниды ғой. Бірақ бұл кісінің басқа да көптеген күйлері бар, әндері бар, керемет керемет. Сол күйлерінің бірі мына шертпе дәстүрінде жазылған Боз жігіт күйі. Бұл Боз жігіт күйі өзінің айтуынша өзімен бірге өскен досы, жолдасы дейміз, өзі ағайындас болып келеді екен Қараулбек Қазиев деген жазушыға, жазушы болған екен. Кезіндегі мынау Қазақстан Жазушылар Одағының жариялаған жаңағындай бәйгесінде шығармасы бірінші орын алған, кәдімгі міне болашағынан үміт күттіріп үлкен жазушы болады деп жүрген кезінде мезгілсіз дүниеден өткен екен. Сол жаңағы бәйгеге түскенде бүркеншек атпен жазады ғой дейді шығарманы, жаңағы өз атын жазбайды. Сол кезде Боз жігіт деп өзінің бүркеншек аты екенін Боз жігіт деп өзі қойған. Соған арнап Боз жігіт деп күй шығардым деп Абдуман ағамыз өзі айтып отыратын еді. Енді сол күйді орындап берейін сізге.
0: Тыңдайықшы.

0: Түү, шіркін-ай, түү, мұны ғажап күй екен, е? Шіркін-ай, осындай қанша күйлері, шертпелері елге тарамай, танылмай жатыр өзі. Оны танытатындай біз соны тартада қоймадық қой деймін, соны көпке таратада қоймадық қой деймін. Және бір өкіншісі Батырлан. Ол кісі шертпе күйші ретінде де танылмай кетті. Осы бір жылдары, осыдан бір 3-4 жыл көлемі ғой деймін. Белгілі әнші Айгүл Мақашева, радиода көп жұмыс істеген, өзі көптеген хабарлар жасады. Сол осы Шу өңіріне барып, сонда мәдениет үйінде қызметке тұрып, сол менімен хабарласып, шақырды Шу өңіріне. Әбдімомын Желдібаев көкеміз, келіңіз, ол кісінің айтатын дүниесі көп. Көкі іздегенге сұраған дегендей бір жолықсам деп жүргім. Сонымен барып, жолым болып, ол кісімен жолықстым, дидарластым. Қалай айтсам екен, ол кісі кесек сөйлейтін, айтса бірақ айтатын, сондай жан екен. Өзің кездестің ғой, жолықтың ғой, білесің ғой?
1: Мен бір ауылда тұрдық.
0: Иә, жақсы білесің ол кісімен. Сондай тұлғасында бір ерекше ірілік бар, ірілік. Осы күні көп айтатын әлгі ірілікті байқадым мен. Және бір байқағаным, және ғаламат қуанғаным сол. Әңгіменің ортасында бір шабыттан кеткенде жеңгемізге домбыраны алдыртып, мына жерін деп шертіп жіберген кезде, апыр-ау мына кісі күйші екен ау дедім мен. Шертпе күйші кәдімгідей.
1: Өзіндік ерекшелігі бар тартысында өзі.
0: Сол күйшімен деп елдің алдына шықса, мысалы, кім не айтады анадай күйшілігімен? Жоқ, сол өзім тасада жаңағы. Кім біледі, ерке сылқымды бүкіл қазақ тартып кеткен кезде, соңында адам кейде қанағы тұтып қалуы мүмкін ау. Өзіңіз ойлаңызшы, бір күй шығарды, бүкіл қазақ тартып кетті. Қанша тартсаң да тағы сүйсініп тартасың оны, одан жалықпайсың. Осындай да туынды болады екен ау. Былай айтқанда, ғажап сондай. Адамның жанын осы жадырат жіберетін туынды ғой.
1: Рас айтасыз.
0: Жатқан жері жарық болсын, көп деген күйлері, туындыларының жаңағы елге таралмай қалғанын айтқым келгені ғой.
1: Ол кісі де енді көп мына мерейтойларында, мына Астана Алматы қалаларында
0: шығармашылық кештері өтті. Бірақ осындай туындылардың бәрі оркестрде өңделіп тартылды. Ол жақсы ғой. Бірақ ол жеке домбырада бір әдемі күй ғой ол сазды.
1: Ол кісінің көп шығармалары оркестрмен орындалды ғой, көп шығармалары оркестрге түсірілді. Әндері де оркестрдің сүйемелдеуінде көп орындалып жүрді.
0: Батырлан, енді осы күйлерді өзіңіздің қалауыңызбен, жүрек қалауыңызбен бүгін күй бағдарлама ретінде дайындап, мына көпшілікке ұсынам деп алып келдіңіз ғой. Бірақ сіздердің де сұрайтын күйлеріңіз, көкей күйлеріңізді бар шығар деп айтамынсам айтпай отырсыз, бізде де бар негізі. Осы Батырлан кесе осы күйді сұрасақ, Батырланың орындауында тыңдасақ деген күйлер. Ол әлбетте қазақтың ұлы өнерпазы, ұлы перзенті, әрі дирижер, әрі композитор, әрі дәулескер күйші Нұрғиса Тілендиевтің күйлері. Нұрағаңның күйлерін ел біледі ғой. Бірақ өзіне жақындатып, өзінің бір құпия сырларын ашып, бір тәтті тұстарын көпшілікке көрсетіп тартатын күйшілерді көптей алмаймын. Нұркен Әшіров бауырымыз тартады. Өзің тартасың. Және бір соңынан ерген бар шығар енді шәкірттеріңіз мысалға. Сондықтан осы Нұрекеңнің бір екі шертпесіне шертсек. Бұған қалай қарайсыз?
1: Әрине, жақсы қараймыз. Енді Нұрғиса Тілендиев атамыздың күйлері енді шындығына келгенде кең танымал ғой. Қай күйі болса да мысал Әлқиссасы болсын, Арман, Аққу өз алдына болды енді деген сияқты. Енді бұл кісінің орындауындағы халық күйлері, халық композиторлардың күйлері де бар. Өзінше бір нұсқа болып қалыптасқан, сол жақтары кейде сәл кемшіндеу болып жатады, орындалмай. Мысалға, бұл кісінің орындауындағы Ақсақ Құлан күйі. Бұл
0: нұсқа болып қалды, ғажап қой енді.
1: Кезінде өзі мына қазақ фильмінде жүрген кезінде қызмет етіп, атақты Ақсақ Құлан мультфильмінде пайдаланды ғой, өз орындауында. Сол да өзінше кәдімгі бір белгілі нұсқа болып қалыптасты. Және тағы бір күй мынау Тоқаның саржайлауы. Бұл күйде енді белгілі күйші атамыз Мағауия Хамзиннің орындауында көп танымал ғой. Енді Нұрғиса атамыз да жаңағы өзіңіз айтпақшы, өзіндік қолтаңбасын енгізген сондай нұсқа. Соны орындап берейін енді.
0: Қай күйді тартса да өзіне көп тартады ғой.
1: Өзі шығарғандай.
0: Тыңдайық енді ғажап иә. Өз көудесін шыққандай тартады.
1: Енді бұл жерде мына интервалдық тұрғыда да, мына әуендік жағында да біраз кішкене айырмашылықтар бар ғой.

0: Түү, шіркін ай, не деген нұсқа ғажап, Осы ана музыкада секунда дейміз ғой. Өте жақын дыбыстар, үндер. Соған құмар ғой, бір әдем бере білет және соны.
1: Керемет, үн бояу береді. Және де, мұна атақты көшкеруін шығармасы.
0: Иә.
1: Әуені осы Тоқаң Саржелеуіна келеді ғой. Бұдан да сүйінген болуы мүмкін.
0: Иә. Оқсы өз әлгі мен әуенді халықтың несінен алам, халықтан алам, халықтың сазынан алам дейді ғой өзі. Негізі әсілі композиторлық деген сол ғой. Ала білу, соны түрлендіре білу шеркін. Біздің және бір гитартатын уақытымыз бар батырлан. Мынау Тілендиевтің Нұрғиса атамыздың әуені шеркін біреу жалқы боқ қолады ғой мынау. Қосар болсын.
1: Енді биыл Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығы аталып өтіп жатыр. ЮНЕСКО көлемінде аталып жатыр. Сол енді Нұрғиса атамыздың құрметіне Әлқисса күйін орындап берейін.
0: Бәрекелді.

шіркін-ай. Ой, батырлан көп рахмет. Көп рахмет. Өзі Нұрғиса атамыз жарықтығай кешегі мынау салсерлердің сарқытындай соңында еді ғой өзі мынау шашубайлардың. Әлгі Асқар Тоқпанов ағамызды бір сұхбатында айтады ғой. Мен Нұрғисаны көрсем Қатшыбайды көргендей боламын деп. Қатшыбай есіктен төрге дейін, төрден есікке дейін жылжып отырып осы мимикасымен елді аң-таң қалатын күйшет деп, соған ұқсайды деп айтып отыратын. Сондай алапат қасиеті барады ғой. Ал енді мынау санаулы мынау секунд қалып отыр, хабарды аяқтаймыз батырлан. Көп рахмет енді. Табыс тілейміз. Мынау жаңағы факультеттің деканы деп жатырмыз. Декан болған жақсы, бірақ оған да қимаймыз кейде өзіңді. Мынау күйшілік дегенде өзі бір құнттайтын дүние ғой, бір күнде домбырастап, күніге осын соңына түсіп. Табыс тілейміз, көп рахмет. Қадірлі күйсер қауым, міне бүгінгі күйшашу тәмам. Назым Еркінқызы саунд оператор, күйшашу хабарының бүгінгі қонағы Қазақ ұлттық өнер университетінің дәстүрлі музыкалық өнер факультетінің деканы, күйші мәдениет саласының үздігі Батырлан Әбен. Хабар жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, келесі күйшашуға дейін сау саламат болыңыздар.

0: Елордада сағат 17.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған Жағыпар Әлімхановтың әні «Сағыныш» орындайтын Қапаш Құлышева.

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Мұрат Әбуғазының орындауындағы күйлерден концерттің даңыздар. Құрманғазының күйі жетім науайы.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Әбдінің күйі Қосбасар.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Мұрат Әбуғазының орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Роза Жаманованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Дай дидау».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін президент Ақорда төрінде өмір жолы өскелең ұрпаққа үлгі-өнеге болатын ұлт мүддесі үшін қажырлы қызмет етіп, халықтың ықыласына бөленіп келе жатқан бір топ азаматқа құрмет көрсетті. Атап айтқанда, көрнекті суретші, танымал өнер қайраткері Бәтима Зәурбековаға отан ордені, көрнекті әдебиеттанушы ғалым Тұрсын Жұртбайға бірінші дәрежелі барыс ордені, мемлекет қайраткері Александр Судинге екінші дәрежелі барыс ордені табысталды. Белгілі актер, көрнекті театр режиссері Нұрғанат Жақыппайға Қазақстанның халық әртісі атағы, ауыл шаруашылығы саласының ардагері Виктор Хильниченкоға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағы берілді. Мемлекет басшысы салтанатты жиында сөзін түйіндей келе, қазір Қазақстан жан-жақты жаңғыру жолына түсіп, елімізде түбегейлі өзгерістер жасалып жатқанына назар аударды. Ұлт тағдырын айқындайтын тарихи шешімдер қабылданды. Біз бір тұтас қоғам болып жалпыұлттық референдум өткіздік, жаңа конституциямызды қабылдадық. Азаматтарымыз жаңа ата заңды бір ауыздан қолдап дауыс берді. Қазақта береке бастауы бірлік деген жақсы сөз бар. Біз ырыстың тымағымызды сақтай білсек, еліміз де өсіп өркендей береді. Көп ұзамай Қазақстан тарихында алғаш рет құрылтай сайлауы өтеді. Бұл ел өміріндегі маңызды оқиға болмақ. Қазір науқан белсенді өтіп жатыр. Партиялар саяси мәдениеттің озық үлгісін көрсетуде. Алдымызда өте жауапты кезең тұр. Ұлт болып ұйысып, бір ел болып жұмыла еңбек етеміз деп сенемін, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Құрылтай сайлау туралы толық ақпаратты Егов Мобайл қосымшасы мен Егов KZ порталынан көруге болады. Сайлаушылардың дауыс беру учаскесі мен мекен жайы, сондай өзге де қажетті мәліметтер бір жерге жинақталды. Мәселен, азамат Егов Мобайл қосымшасына тіркеліп кірсе, бірінші бетінде Құрылтай 2026 бөлімі бар. Батырманы басып, сұрақ-жауап бөлімінен өзіне керекті ақпаратты ала алады. Өз сайлау учаскеңізді табыңыз деген батырманы басып, дауыс беру аймағы мен жеке сәйкестендіру нөмірін енгізсе, келген учаскесін анықтайды. Магистратураға білім гранттарын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау басталды. Ол 18 тамызға дейін жалғасады. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, барлығы 58 мыңға жуық адам магистратураға түсу үшін кешенді тестілеу тапсырған. Магистратураға білім беру гранты иегерлерінің тізімі 25 тамызға дейін Ғылым және жоғары білім министрінің, Ғылым және жоғары білім министрлігі мен ұлттық тестілеу орталығының ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланады. Болашақ магистранттардың оқуға қабылдануы 28 тамызға дейін аяқталады. Америка Құрама Штаттары Конгресс кітапханасының қорына Абай Құнанбайұлының мұрасын дәріптейтін жаңа туынды табыс етілді. Вашингтондағы Қазақстан елшісі Мағжан Ілиясов ақынның қара сөздері негізінде әзірленген ағылшын тіліндегі ұрпаққа ұлағат басылымын кітапханаға сыйға тартты. Жоба авторы Гүлмира Амандықова бұл еңбекке 5 жылға жуық уақыт арнаған. Басылым ерекшелігі Абайдың философиялық ойларын оқырманға жеңіл тілмен түсіндіріп, оларды графикалық иллюстрациялар арқылы ұсынуында. Кітап қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде жарық көріп, бүгінде 12 тілге аударылған. Елшілік өкілі ұсынған сыйлықты Конгресс кітапханасының түркітану бағыты бойынша маманы Джоан Уикс қабылдады. Бұл Абай мұрасын Америка Құрама Штаттарында насихаттауға бағытталған қажырлы еңбектің жалғасы. Жамбыл облысы Нұрлыгент ауылында жаңа спорт кешенінің ашылуы өтті. Нысан ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша салынған. Ғимаратта әмбебап спорт залы, өзге де қосалқы үй-жайлар бар. Қазір өңірде барлығы 2465 спорт нысаны жұмыс істеп тұр. Аймақта өткен жылы 10 кешен іске қосылған, биыл тағы 12 нысанның құрылысын аяқтау жоспарлануда. Сонымен қатар Таразда құны 6,5 миллиард теңге болатын инклюзивті спорт орталығының құрылысы басталды. Ол 2027 жылы пайдалануға беріледі. Сондай-ақ 3,5 миллиард теңгеге футбол академиясын салу жоспарланған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 19 тиын, евро 537 теңге 38 тиын, ресей рублі 5 теңге 65 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 12, күндіз 29 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 24, күндіз 36 градус ыстық. Алдағы тәулікте Петропавлда 26 градус нөлден жоғары, Көкшетау, Орал, Қостанай, Павлодарда 29, Ақтауда 31, Қарағандыда 33, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Семей, Өскеменде 35, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градус дейін көтеріледі. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Құрылтай сайлауы қоғамдық өмірдегі маңызды оқиға. Сайлау учаскесіне барып, дауыс беріңіз.
4: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қапез Байғабылының әні «Меркі» орындайтын Бейбіт Мұсаев.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сарифтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Қарағым-ай» орындайтын Димаш Құдайберген.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық әні Дариға орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Республика партиясының өкілдері Ақтөбеге жұмыс сапары барысында қой жүнін терең өңдеп тоқым емес материалдар шығаратын еліміздегі бірегей кәсіпорындардың бірі Казфелтек серіктестігіне барды. Кәсіпорын жылына 3,5 тоннаға дейін жүн өңдеп, шамамен 2,5 тонна дайын өнім шығаруға қауқарлы. Компания директоры Ерлан Жаңабергеновтің айтуынша, шаруалар жүнді әлі де белсенді түрде өткізе бермейді. Оның бір себебі логистиканың күрделілігі. Республика партиясының Ақтөбе облыстық филиалының төрағасы Дана Бекпаова мұндай өндірістердің әрі қарай дамуы үшін кездесетін кедергілерді кезең-кезеңмен жою қажет екенін атап өтті. Қазақстан халық партиясы Шымкент қаласының медицина қызметкерлеріне дәрігерлер мен медицина мамандарының мәртебесін арттыру жөніндегі ұсыныстарын таныстырды. Кездесу шаһардағы нөмірі 2-ші аурухана алаңында өтті. Басқосуға қаланың бюджеттік ұйымдарына қарасты мекемелерінде еңбек ететін 50-ден астам медицина маманы, дәрігерлер мен медицина қызметкерлері қатысты. Жүздесуде Қазақстан халық партиясы атынан кандидат Ләззат Ақтаева медицина саласы елдегі ең беделді әрі әлеуметтік тұрғыдан қорғалған мамандықтардың біріне айналуы тиіс. Дәрігер есеп берумен емес, емдеумен айналысу керек екенін айтты. Байтақ жасылдар партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалына Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросының халықаралық байқаушылары барды. Миссия өкілдері Астрид Нуниес пен Василий Хлебушкин партия өкілдерімен кездесіп, өңірдегі сайлауалды науқанның барысымен танысты. Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Тұрсынбек Байтемиров өңірдегі үгіт-насихат жұмыстары туралы айтып, науқанның барлық ауданды қамтып, заң талаптарына сәйкес жүргізіліп жатқанын жеткізді. Кездесуде партияның сайлауалды бағдарламасы, экологиялық қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау мәселелері талқыланды. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының Алматы облыстық филиалы Қонаев қаласының орталық саябағында қала тұрғындарымен үгіт-насихат кездесуін өткізді. Іс-шараға шаһардағы зейнеткерлер мен белсенді азаматтар қатысты. Партия өкілдері жүздесуде қатысушыларға саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасын таныстырып, ақпараттық және үгіт-насихат материалдарын таратты. Басқосуда зейнеткерлер өздерін толғандыратын мәселелерді айтып қана қоймай, аға буын өкілдерінің өмір сүру жағдайын жақсартуға бағытталған нақты ұсыныстарын да ортаға салып, өздерінің ойларын білдірді. Ақжол демократиялық партиясының республикалық штаб мүшелері партия төрағасы Дания Еспаеваның бастауымен сайлауалды үгіт-насихат науқаны аясында Екібастұз қалалық су арнасы және қалалық электр желісі акционерлік қоғамы кәсіпорындарының ұжымдарымен кездесті. Дания Еспаева жиын барысында Ақжолдың сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыт-бағдарын таныстырды. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуы, еңбек ұжымдарын қолдау, коммуналдық және өндірістік инфрақұрылымды жетілдіру, сондай-ақ қалалардың тұрақты дамуын қамтамасыз ету мәселелеріне назар аударылды. Ауыл партиясының кандидаттары Түркістан облысының тұрғындарымен кездесті. Басқосуда саяси ұйым өкілдері сайлауалды бағдарламасын таныстырып, негізгі бағыттарына тоқталды. Сонымен бірге жиында азаматтардың өмір сүру сапасын арттыру, ауылдарда жаңа жұмыс орындарын ашу, тозығы жеткен ауыл шаруашылығы техникаларын жаңарту жайы сөз болды. Ал жергілікті халық елді мекендерде тұрғын үйлер салу, диқандарға субсидия беру мәселесін көтерді. Саяси ұйым төрағасы Қайрат Айтуғановтың айтуынша, партия өкілдері сайлауалды үгіт-насихат науқаны басталғалы 354 ауылды аралап шыққан. Әділет партиясынан құрылтай депутаттығына кандидаттар Шығыс Қазақстан облысында өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, туризм және спорт салаларының өкілдерімен кездесті. Үміткерлер Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде өңір жұртшылығымен жүздесті. Қатысушылар өзекті мәселелерді ортаға салып, нақты ұсыныстарын жеткізді. Сондай-ақ штаб мүшелері Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінде өткен алқалы жиынға қатысты. Өңірдің өнеркәсіптік әлеуеті саланың бүгіні мен ертеңі талқыланған кездесуде аймақтық алпауыт кәсіпорындардың өкілдері кандидаттарға бірқатар сұрақ қойып, тұшымды жауап алды. Жаңалықтармен таныстырған Ғырке Нұрмұхамед, қош сау болыңыздар.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Баянғали Әлімжанның сөзіне жазылған Нұрлан Әлімжанның әні ғажайып күй, орындайтын Айгүл Иманбаева.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Байжұма, орындайтын Сәбира Бибатырова.

0: Елордада сағат 20.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасы. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті тыңдаушылар, бүгін сіздердің назарларыңызға қазақтың күй өнерін дәріптеу мақсатында арнайы хабарды ұсынып отырмыз. Төкші-төкші домбыра қоңыр үнді, шаттығымды білей немінімді. Бір көтеріп тастаңдар сөйтіп мені, көтерейін кір басқан көңілімді дейтін Жұмекен ақынның осы өлеңі сәт сайын тіліміздің ұшына орала береді. Сондықтан бүгін осы күй өнерін дәріптеу, қазақтың күйшілік өнерін болашаққа жеткізу бағытындағы шынайы өзінің ұлттық болмысымен, азаматтық кескін келбетімен, өнерпаздығымен бір кісідей қызмет атқарып жатқан күйші, орындаушы Нұрданқожа Сұлтанқожа ұлын шақырып отырмыз. Қош келдіңіз.
1: Қош келдік.
0: Қоңсы қонған ағайынның әдебі жұғат, ақырлас аттың мінезі жұғат дейтін тәмсіл бар. Сіз елге келгелі де 10 жылдың жүзі боп қалды. Осы жылдар аралығында Жанғали Жүзбаев секілді, Мұрат Әбуғасы сынды күй өнерінің майталмандары өзіңіздің орындаушылығыңызды, сіз шертіп дәріптеп жатқан байырғы күйшілердің күйлеріне аса бір ынтызарлықпен баға беріп, сіздің өнерпаздығыңызды аса бір сүйіспеншілікпен дәріптеп жүр. Күй өнерінің әліппесі неден басталды сіз үшін?
1: 1982 жылы дүниеге келдім. Іле Қазақ автономиялы облысы Тоғызтар ауданы Ақжазық деген жерде. 8-9 жасымда домбыра шертуге әуестендім. Сон ел ішінде домбыра тартатын кісілерден тыңдай жүріп, ақырындап домбыра үйрендім.
0: Сол домбыраның әліппесін үйреткен алғашқы үйретуші кім еді?
1: Нағашым болды, Заңылбек деген кісі. Нағаш ағамыз еді.
0: Яғни жиеннің мықты болмаған нағашыдан дейтін тәмсіл бар ғой.
1: Иә.
0: Содан ары қарай жалғасты.
1: Содан ары қарай радиодан тыңдау арқылы. Кейіндеп ұстаздарым болды. Камал Мағайұлы деген кісі әшімнің көзін көрген. Әкима Досмырзаұлы деген кісі болды. Мына Текес ауданында тұрады. Мына Қожеке Назар бабамыздың күйлерінің негізгі жеткізуші мұрагері ғой ол кісі. Сол кісінің де көзін көріп жаңағы шәкірт болдым.
0: Кейде адамның ынтызары мынау кемеліне келмей тұрған кезде әртүрлі еліктеушілік, басқа бағытта аңсаушылық дейтін болады. Мысалы, біреулер әнге ауысып жатады, арғатай жыр терме толғауларға. Бірақ өзіңіздің осы күйге бейімділігіңізді кім байқады? Қалай осы енді?
1: 7-8 жасымызды енді оқыдық қой мектепті. Сол кезде домбыраны шерткен адамдардың жаңа күйін естісем, әнін естісем, енді үйде домбыра болмады. Достарымыздың, құрбыларымыздың үйінде домбыра болатын. Солардың үйіне сол домбыра үшін барып қонғым келетін сонда. Қатты қызығатынымды содан байқадым өзім.
0: Ынтызарлық
1: қой. Иә. Сол домбырасы бар үйге қонып қалғым келіп, сондай домбыраны ұнатып жүрдім. Күй құйылып тұратын болды санама. Түсіме де кіреді домбыра сондай.
0: Енді темірді қызған кезде соқ дейді, жаңа әшім атамыздың есімін айтып қалдыңыз. Сол алғашқы күйіңізді әшімнің күйінен бастап бір тартып берсеңіз.
1: Жарайды, әшім атаның кеңес күйін жердейін.

0: Бәрекелді деп қошамет дейік. Ақселеу атамыздың айтатын бір сөзі бар. Күйдей көркем ғұмыры болсын дейтін. Осы өзіңіз шерткен жалпы сіздің репертуарыңызда қанша күй бар?
1: 400-ден аса күй бар. Халық күйі болып, авторлық күйлер болып, өз күйлерім бар.
0: Жалпы саны.
1: Иә, иә.
0: Енді мынау күйдің тілі, ішкі мазмұны, айтатын ойын тыңдаушылар әр күйшінің қағысынан, шертісінен бағамдап отырады. Ол енді күйшінің мынау ішкі жұмбағының шешілуіне де байланысты. Мұрат Әбуғазының айрықша сүйсініп бағалап сіздің өнеріңізге ден қоятын тағы бір тұсы осында бейсенбі күйшінің өнерімен тұспалдап айтылатын дүние бар. Осы ойында айтсаңыз.
1: Ең алғаш үйренген күйлеріміз ол жаңа Қожекен Азар, бейсенбі аталардың күйлері ғой. Сол кісілердің күйлерімен күй бірінші рет бастадым ғой күй үйренуді. Жан дүниеме жақын күйшілердің күйі көбінде сол Қожекен Азар атамен жаңағы бейсенбі күйлері ғой. Ол күйлермен өзім ішіне кіріп сырласа алатындаймын. Оқиғалармен таныс сияқтымын да. Күйлер менің жан дүниеме сыр шертеді.
0: Но енді көп тыңдаушылардың хабары болуы мүмкін. Байырғы тыңдаушылар болмаса, кейбіреулері бейхабар да болуы бек мүмкін. Сондықтан осы бейсенбі атамыз туралы тереңірек кішкене мағлұмат берсеңіз.
1: Бейсенбі Дөненбайұлы өзі би болған, ел басқарған кісі, шешен, батыр дегендей. Сызын күйшілік өнері болған. Енді шерпе күйдің шебері десек те болады ғой ол кісіні. Өзі өз алдына бір мектеп сияқты күй өнері. Күйлерінің бәрі уақиғалы. Сол уақиғаны дәл бейнелейді. Егер түсінген адамға уақиғаны жаңа көзбен көргендей түсіндіре алады да.
0: Осы бейсенбі атамыз секілді көп халықтың өз өкіліне айналған композиторлардың, күйшілердің, әншілердің, ақындардың, жыршы жыраулардың өнері де есімі де осы қазақ даласына қазіргі тұста толық жетпей жатқаны анық.
1: Рас айтасыз, анық.
0: Сондықтан осы дәріптелу жағынан да бейсенбі атамыздың күйлерін алдағы уақытта арнайы бір концерттік бағдарлама ұйымдастырып па, я болмаса бір ғылыми бағытта конференциялар өткізу тұсында да бір дәріптеп қолға алатын дүниелер кезеңіне сұранып тұрған сияқты.
1: Өте керемет болар еді.
0: Тәл қазіргі тұста домбыраңызды қолға алғанда осы бейсенбі атамыздың қай күйі оралымға келіп тұр?
1: Бейсенбі атамыздың Ой дүние-ай деген күйін шертейін. Ең соңғы өмірінде шерткен күйі ғой ол кісі енді. Көп даужарды шешкен кезінде аға сұлтан Құнанбайдың съезінде болған сол кезде Құнанбайдың өзі ол кісінің мықтылығына енді тәнті болған дейді ғой. Қайтыс болар шағында өзінің бір өкінішпен шерткен күйі Ой дүние-ай деп шерткен соны шертіп берейін.

0: Міне, Бейсенбі атамыздың «Ой, дүние-ай» деп аталатын күйінің мазмұнына қарасақ, бүкіл арғы-бергі дүниені көз алдыңыздан өткізгендей, өкініш те бар, болашаққа алаңдаушылық та бар. Ал енді жаңа сіз айтып отырған Қожеке назарының да сондай күйлері әлі қаншама. Елге жетпей жатқан, тіпті өзінің есін таппай жатқан ел ішінде халық күйіне айналған мұралары бар. Осы таяу күндері біз Шалқар радиосына хабар бергенде, сол Қожеке атамыздың, осы Мұрат Әбуғазының бір шәкірті Қызаймен қоштасу дейтін күйін тартты. Жаңағы сіз айтып отырған Бейсенбі атамыздың «Ой, дүние-ай» атты күйімен сарындас, мазмұндас. Бұл да бір елдік мұратты аңсаған, еркіндікті аңсаған, адамның намысын қайрап жігерін жанитын бағыттағы шығармай еді. Сондықтан енді Қожеке күйлеріне қарай ойыссақ.
1: Қожеке Назарбаевымыздың «Әкеме» деген күйін орындайын.

0: Енді екінші күйге кезек берсек, қандай күй атын алтып айтып кетсеңіз?
1: Қожеке Назарымның тағы бір күйі «Арман». Бұл да ол кісінің соңғы өмірінде шерткен күйі ғой. Жала мен түрмеге түсіп, сонымен дүниеден өтеді ғой. Сол кезде шерткен күйі екен.

0: Бұл шіркін, домбыра сенде мін барма дейтін Ілияс атамыздың бүкіл күйді суреттейтін, болмысын әдіптейтін шығармасының барлық болмысы осы күй арқылыда ойымызға оралып отырған жасырғымыз келмейді. Қадірлі тыңдаушы, біз бүгін Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Рахат ауылында тұратын күйші, домбырашы Нұрдан Қожа Сұлтан Қожаны студияға арнайы шақырдық.
1: Домбыраны қастерлей білмеген қазақтың баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.
0: Әлеуметтік желі арқылы сіздің отбасылық өміріңіз және өнеріңіз дәріптеу мақсатында бір ақпараттарды оқығам. Қазір ойыма оралып отыр. Соны енді өз ауызыңыздан естісек, бұл енді мынау қазіргі алмағайып уақытта отбасы құндылықтары бір ысырылып бара жатқан жағдайда көп көлгі салатын дүние болса керек деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі шертетін күйіңіздің атын, оның тағдырын қысқаша айтып өткеннің әбестігі жоқ болар меніңше.
2: Енді өзімде бірнеше күй шығарған болдым енді. Сол күйшілерге еліктеп бізде сол болмасаң ұқсап бақ дегендей абай атамыздың 20 қатардағы күйім бар. Соның ішінен тілсіз ару деген күйімді шертіп берейін.
0: Неге тілсіз ару деп аталған?
2: Енді менің жан-жарым зағип кісі болды. Сөйлей алмайтын, құлақ естімейтін. Сол кісімен енді өзім бұйрық болып жаңағы танысып.
0: Тағдыр қосты.
2: Иә, тағдыр қосты, иә, бұйрық болып жаңағыдай. Өз еркіммен некелендім ғой. Сонда енді сол адамға деген бір өзімнің жүрегімдегі мейірімді жеткізетін күй еді ғой сол.

0: Міне, қадірлі тыңдаушы, бүкіл жан жүрегіңізді егілтетін, бірақ сөйте отырып адамның ішкі бір иірімдеріндегі құптап жатқан ойды оятып, алдағы күндерге үміт сәулесін себезгілейтін осындай тағдырлы күйді тыңдадыңыздар. Бұл күйдің аты жаңа өздеріңіз естігендей «Тілсіз ару» деп аталады. Күй авторы осы күйді орындап шығарған, бүгін Шалқар радиосы арқылы өздеріңізге насихаттап отырған Нұрданқожа Сұлтанқожа. Енді тағы бір күйіңізді ел назарына ұсынсақ.
1: Жүрек сыры деген күйім жердейін.

0: Осы күй арқылы күйшінің орындаушының жүрек сыры осылай шертілді, қадірлі тыңдаушы. Бұл күйді орындап өздеріңізге жеткізіп отырған осы күйдің авторы Нұрдан Қожа Сұлтан Қожа. Нұреке, енді бір жақсы сөз бар. Осы сөз дәл осы сәтте сізге қарап айтылған секілді болып тұр. Ер кезек күшке дейін дейтін дүние бар ғой. Үшінші күйіңізге кезек берсек.
1: Асылдарым деген күйімді шертіп берейін.
0: Асылдарым. Бұл қандай мазмұнда шыққан сонда?
1: Енді әр адамның өзінің жанына жақын, жан дүниесін түсінетін бағалы жандар болады ғой асыл. Қиындықта да, әрбір қуанышта да, қайғыда да бірге болады.
0: Тіпті кейде олардың аты айтылып жарияда болмай жатады.
1: Жарияда болмай жатады, иә. Ол жүректен

0: арналып жаткан кісілер ғой.
1: Былай қарағанда сондай... жалпы елге арналған деп деуге де болады.
0: Бұл негізгі кейіпкерлері, кейіпкерлері де бар.
1: Көңіл күйіңізде.
0: Иә, бар, иә. Солай.
1: Жақсы, жалғастырайық.

0: Міне, өздеріңіз естіп тыңдаған «Асылдарым» деп аталатын бұл күйдің авторы, орындаған Нұрдан Қожа, Сұлтан Қожа. Нұреке, шынында да осы күйіңіз ақын Жұматай Оспанұлының «Сендер аман болыңдар, жақсы адамдар, жақсы адамдар алынбас тас қамалдар. Табаныңда тапталып жата дәлі пенделіктен өресі аспағандар. Сендер аман болыңдар, жақсы адамдар. Сендер жайлы шырғалар асқа ғ Сендер аман болыңдар жақсы адамдар, қарап өссін сендерге басқа жандар деп аталатын өлеңін ойымызға оралтып, бір астарласқан дүниенің мазмұнын байқадық. Солай ма?
1: Иә.
0: Нұрдан Қожа, мынау қазақта тағы бір тәмсіл бар ғой. Ананың алақаны балаға айдынды қоныс деген. Сондықтан осы ана тақырыбындағы тағы бір күйіңізбен жалғасақ хабарымызды.
2: Өз күйім анам ала, анамыз арғы бетте тұрады, әкеміз дүниеден қайтқан. Әрдайым анам мен сөйлескенімде анамның жалғастырайтынын, әр нәрсенің ойлап, уайымға бататынын жүрегім сезеді. Сондықтан анам ала деген осы күйді анама арнадым.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы.
1: Құрметті тыңдаушылар, бүгін біз студияға арнайы шақырып отырған осы Нұрдан Қожа, Сұлтан Қожа бауырымыздың орындауында әлеуметтік желіде елдің назарын аударған «Тамыз таңы» дейтін күй жарияланды. Мен екі үш қайтара өзім ол күйді тыңдадым, сүйсіндім. Осы күйдің авторы біздің замандасымыз, белгілі публицист, әдебиеттанушы, Астанадан Алматыға келген сапарында арнайы осы күйді орындаушымен бірге шақырып отырмыз. Ұларбек Нұрғалым. Ұлаш, қош келдіңіз. Ат көлік аман ба?
2: Жақсы, шүкір.
1: Сіздің есіміңізді соңғы жылдары Бұқара халық телевизиялық фильмдер арқылы жақсы танып біле бастады. Сізді құрметтеп, сізде ол кісілерді құрметтеп жүретін Роза әпкелерімізден бастап осы сіздің күйіңізге керемет баға берді. Сондықтан біз де таң қалысып қалдық. Бұл күй қалай туды, неден басталды дейтін әңгіме бар ғой.
2: Өзім де таң қалып қалдым дегенде, анау қызық енді. Мен күй шығарам деген ой шықпаса ойымда жоқ. Шынын айтқан кезде бір күйді бір басынан аяғына дейін, жаңағы ұңғыл-шұңғылына дейін тартып көрмеген адам біз десек те болады. Бірақ енді әнге қосып домбыраны әр күйдің басын шалып үйде дастархан басында сөйтіп отырамыз ғой. Енді қызық екен енді ол бұл күй енді осындай бір толыққанды күй деуге жараса, егер бұрында бір әуендер келетін. Домбыра тартып отырғанда басқаша бір әуендер келеді де, сонымен ортасына жеткізбей қоя салатын. Осы маған күйіне әуірі, әніне әуірі ол. Осы бір адам бәрі болып кетіп жатыр ғой қазір.
1: Әйтеуір әуез қойлық па деген ішкі ой дейсіз ғой.
2: Өзі күй шығарады, өзі ән айтады деген секілді ұқсап кетпейін осы деп сөйтетінмін де. Сөйтіп 3-4 әуеннің басы қайырылып солай тұрған. Ол енді ана өзіміздің телефонға, аудиоға басып қоямыз. Бірақ оған оралмаймыз. Мүмкін бір оралатын шығармыз қайтадан. Бірақ енді мына тамыздың таңы деген нәрсе бір қызық болды. Ол кезде мен адамдың енді кейбір кездері деген секілді көңіл күйде әртүрлі болады ғой. Бір бұлт басқан аспанның көңіл күйі сол күні үйде отырған өзім. Үйде бір өзім болатын сосын. Осы телефоннан өзіміздің ауылдың бір сыртынан түсірілген бір видео келіп қалды. Сол видеоны ары қарадым, бері қарадым, қысқасы енді 20-30 рет қарадым. Бір ерекше әсер етті. Енді ауылымыздың сыртын бүкіл көкірегіміздің экранында тұр ғой енді ол. Бірақ анау нәрсе бір қатты әсер етіп кетті. Көңілім бір алай-дүлей нәрсе болды. Сосын бір әуен көтерілді де кәдімгі, бір әуен келді. Сосын кәдімгі күйші секілді саусағым жыбырлап кәдімгі домбыра іздей бастадым. Сөйтіп домбыраны ұстап отырдым да, сосын жаңағы енді көкейдегі нәрсе ғой енді. Көкейдегі әуен сол бір жаңағындай пернелерді ақырын бір
1: жетелей жөнелді ғой.
2: Сосын былай басталды ақырын.

0: осылай бір келді де әуен, сосын кейін ой алла қызық деп жаңағындай, сосын енді саусағым сонша жүрімде емес, сосын ана ішімдегі бірақ кейбір әуендерді мен ана пернесін тапқанмен былай жаңағы қағыстарын нелерін дұрыс таба алмай біраз әуреге түстім.
1: Иірімдерінде
0: сосын бірақ көкірегімде сайрап тұр. Сол жерлерін өте баяу шерттім да, сосын мен аудиоға бастым. Өз айналасы бұл жарты сағат, бір сағаттың көлемінде тұтасымен солай болды да. Осыны ой алла қызық. Өзім әгі шерім бір тарқағандай болып қалды ма, басылғандай болып қалды ма,
1: жеңілдеп.
0: Әгіден кейін бір көңілім көтеріліп қалды ма, мүлде алдыңғы күйден мүлде басқаша күйге ауысып кеттім да. Сосын апырау мынау шынымен күй ма дегендей ой келді. Сосын Нұрдамға жаға жібердім, WhatsApp-пен жіберіп, Нұреке тыңдап көрші мынау қандай нәрсе өзі мынау дегендей сөйтіп едім. Өй мынау күй ғой, қазір мен оны сізге қайтадан шертіп жіберейін деп сөйтіп. Мен айттым, мен шертіп жібергенде ананың бір жетпей тұр, андай мындай бір нәрселері бар деп, сосын оны аңылдап өзім әуенмен
1: сөйттім
0: да. Сөйтіп жіберіп едім, бір екі сағаттан кейін бе Нұрекең шертіп жіберді. Шертіп жіберген кезде анау жайнап шыға келді. Жаңағы өзімнің жаңағы тартып отырған нем енді сұлбасын әкелгенде, бірақ бір қағыстарды жаңағы өзім ыңылдап қосқан қағыстар барлығы Нұрекеңнің шертісінде шыққан кезде әшейін бір керемет құлпырып шыға келді. Сосын енді кәдімгі ой мынау енді күй болды нағыз дегендей,
1: бояуын келтіріп мұртын басып дейсіз,
0: бояуын келтіріп мұртын басып әшейін шекпенін кигізіп шығара қойғандай болды. Содан қойып қойдым, өзім анда санда тыңдап жүрдім, сосын жаңағы әбден сіңіп өзім сосын кейін қайтадан Нұрекеңнің қағыстарын жаңағы қолымды келтіріп жаттықтым кішкене. Содан кейін ақырын енді бұны ақ көйлегім бар дейсің, оны неге кимейсің деген секілді, сол секілді енді достарымыз бар, солардың несіне ақырын жіберіп көрдім. Бір қызық нәрсе,
1: қабылдау қалай болар екен,
0: қабылдау қалай болар екен, ешкімге ештеңе демей мынау қалай мынау күй деп, немесе үндемей ғана жіберіп қойдым. Сөйтсем бір қызық нәрсе болды, Ықылас Ожай деген досым айтты,
1: иә
0: бұны сен өзің шығарып отырсың ба деді. Сосын ештеңе демедім. Бір кезде түн жарымында ма бауыржан хабарласады, е мынау сенің күйің ба, мен мынаны тыңдап отырсам дейді, сен қасымда әңгіме айтып отырған секілді сезіледі дейді маған. Сосын кейін тіпті таң қалдым, апырау мынау қалай адам сезеді оны, мынау домбыра күйі деген секілді, оны шертіп отырған Нұрданқожа және тура маған сен әңгіме айтып отырған секілді сезіледі маған. Енді қасымызда өте бірге жүрген адам ғой енді. Сол адамның мен баяғыда домбыра үні һәм қазақ дүниеті дейтін бір мақала жаздым егемен Қазақстанда. Бұл адамның ішкі дауысын, домбыраны құрал етіп шығарған адамның ішкі дауысы, жалпы ішкі үні деген секілді. Соған Камал Жүністегі деген ағамыз қатты риза болып Астанаға келгенде бір хабарласып сөйлесейікші деп бір кездескенбіз жарықтық. Енді арқада өткен домбырашылардың түпнұсқа домбыраларын сақтаған адам ғой. Сол секілді мына адамның ішкі үнін бір домбыраның мүмкіндігімен шығарған секілді сезілді де, сол бауыржан айтқаннан кейін. Одан кейін біртіндеп енді күйшілерге жібере бастадым, Қайрат Айтбайға жібердім, әй мынау тұтасымен күй ғой деп сөйтті. Енді Жанғали ағаларға жіберуге оған енді батылым барған жоқ,
1: сәрсенғалиға
0: оған жүрексіндім шыны керек. Содан Астанада бір жерде отырдық бір ағамызбен, әңгімелесіп отырып күй туралы әңгіме кетті. Сосын тыңдаттым да, ой мынау өзің шығардың ба, иә деп. Сосын ойғанда мен Жанғали досыма жіберейінші осын қалай екен деп, сөйтіп айтпаймын ешкімдікі деп, жәке мына бір күй қалай деп, сөйтіп жаңағындай жіберді де жазып жіберді. Жанғали аға енді бір жақсы баға беріпті.
1: Ұларбек мырза, енді осы арада мәдениет саласының үздігі күйші Қайрат Айтбайдың өзіңіздің Тамыз таңы деп аталатын күйіңіз туралы айтқан пікірімен ойымызды сабақтайық.
2: Бүгінгі күні күй шығарып жүргендер сиреп бара жатыр, ескіліктің сарынын бұзбай жаңа күй шығарып жүрген, жаңадан күйлер келіп жатса әрине ол қуанышты жағдай. Жуырда Ұларбек бауырымыздың Тамыз таңы деген тамаша күй шықты. Ол күйді бір тыңдағаннан ақ көңіліміз қош көрді, құлақта қалатын тамаша туынды болып шықты. Тамыз таңы деп қойған екен күйдің атын. Егер де солай деп қоймаған күннің өзінде күйден ауыл өмірін, қазақи қоңыр тіршілікті суреттеп отқан байқау қиын емес. Күйден автордың әңгімешілдігі байқалып тұрады. Күй халық арасына тез тарайтынына кәміл сенемін. Қазірдің өзінде елдің құлағында жүр деуге болады. Бір тамаша туынды өмірге келді, баянды болсын, ғұмыры ұзақ болсын дейміз.
1: Міне, өздеріңіз тыңдағандай күйші Қайрат Айтбайдың осы Ұларбек Нұрғалымның Тамыз таңы деп аталатын күйіне айтқан тілек пікірі осындай. Ұлаш, енді сөзімізді одан әрі сабақтайық.
0: Содан кейін сене бастадым енді қысқасы. Арда би күйшіге жібердім, арда би күйші мынау Нұрданқожаның шертісі, бірақ енді көненің де қазақ сарыны бар, бірақ жаңа уақыттың күйі екен бұл деп ол солай деді. Ақжусан Иманғазыға жібердім. Ол да сондай баға берді. Оның бәріне мен өзім шығардым деп айтқан жоқпын, бірақ қандай күй деген секілді. Сұрайсың ғой.
1: Тек қана күйдің бағасын.
0: Тамырын басасың ғой.
1: Білейік деп.
0: Иә, сондай бол. Өткенде де сондай бір көңіл күйде отырып, сонымен желге салып
1: тәуекел көптің талқысына салайық деген оймен шыққан екен ғой.
0: Иә, соны ойлайсың ғой, мына күй деген ол жеті ақ нота біреудікіне ұқсап кете ме, біреуден ұрламаған секілді ма, бұрын соңды былай күй шығармаған адам деген секілді қалай болады деп адам.
1: Шынында мен де ойладым, Ұлаштың бұғанға дейін де, яғни ішінде пісіп жетілген бұдан да басқа шығармалар бар ма екен деген ой болды менде.
0: Енді сол жаңағы шолақ қайырылған әуендер бар. Өзімде ол қазір бір шығаруға дайын деп айта алмаймын.
1: Мына Төлепберген Тоғжанов ағамыздың айтатыны бар, мен бәрібір кейін мынау сыр күйлеріне оралам дейтін бір ғылыми еңбегінде жазады ол кісі. Тура сол сияқты ойды сізде меңзеп отырған секілдісіз. Енді мынау қалың бұқараны ынтықтырып отырмыз осы әңгімеңіз арқылы күйге. Күйдің жаңағы өзіңіз айтпақшы, мұртын басып шекпенін жауып қайтып, әлгі Мұқағали айтады ғой, күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын дегендей, өзіңізге тура танымастай етіп қайтарған орындаушыдан тыңдасақ осы күйді Нұрдан Қожа.
0: Иә, иә. Нұрекенді өзі қалай қабылдады екен басында, ол әңгімесін айтса да болады.
1: Сіз қалай қабылдадыңыз енді?
3: Өте жаныма жақын күй болды. Жаңағы Бейсенбі Қожеке аталарымыздың күйлері, ең шертпе күйдің шыңы ғой. Сол күйлерге сарындас.
1: Дәстүр сабақтастығы бар секілді дейсіз.
3: Иә, мағыналы күй болды. Адамға терең ой салады.
1: Сонымен біраз уақытыңызды арнадыңыз.
3: Иә, иә. Маған бір жақын күй болды бұл күй, жаныма жақын.
0: Нұрекең өзі қуанып кетті. Сосын кейін сол күй шертілді де, жаңағы сіз тыңдаған нұсқада.
1: Иә.
0: Сосын маған тағы бір нәрсесі жетпей жүргендей болды өзімнің ішімнен. Бір нәрсе жетпей жүргендей болды да, сонымен бір айдың алдында ма Нұрекеңе соңына бір кішкене қайырма қостым. Қосылғанда өзі сол сұранып келді де. Сол қайырманы қосып, бұрынғы тыңдаған нұсқадан сәл өзгешелеу.
1: Бір сәл олқы жері толықты дейсіз.
0: Олқы жері өзіме толыққандай болды. Нұрекең де жақсы, керемет қабылдады оны. Өте жақсы өтті деп. Бір тең секілді болды.
1: Соңғы кірпіш қаланды ғой.
0: Иә, сондай секілді.
3: Жарасымын тапты ғой.
1: Ендеше күйге кезек берейік.

0: Пу, шіркін, міне қадірлі тыңдаушылар, сіздер Нұрдан Қожа, Сұлтан Қожаның орындауында Ұларбек Нұрғалымның «Тамыз таңы» деп аталатын күйін тыңдадыңыздар. Бұл күй осы Шалқар радиосы арқылы бірінші рет Қазақ даласына тарап отыр, яғни бүгін осы күйдің тұсауы Шалқар радиосы арқылы кесілді деп айтуға толық негіз бар ғой, Ұлаш?
1: Иә, дұрыс, бірінші рет осы радиода шертіліп отыр. Күйдің атын қойған кезде де біраз ой болды. Бір жағынан мына тамыз деген жаздың соңы секілді, жаздық дәуреннің соңы секілді. Біздің де емін-еркін ойнап күлген көшпелі дәуірдің бір соңы секілді маған солай сезіле берді де. Нешелер тұл ат қойғым келді, бірақ солай тамыздың таңы деген дұрыс шығар деген бір ой келді.
0: Ұлаш, сізге де осы сіздің күйіңізді және өзге де біздің жаңағы есім сойы қазақ өнерінде, күй өнерінде алтын әріппен жазылып қалған бабалардың күйін насихаттап өзінің де шығармашылығын жолға қойып бере жатқан осы Нұрдан Қожа бауырымызға сәттілік тілейміз. Осымен қазақтың күй өнерін дәріптеуге арналған бүгінгі хабарымыз аяқталды. Хабарға қатысқан Ұларбек Нұрғалым және күйші Нұрдан Қожа, Сұлтан Қожа. Әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай, хабардың редакторы Бақыт Жағбарұлы. Бар қазағым, бір қазақ.
2: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, шалқы.

0: Елордада сағат 21.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
2: Сол ақынның ойын эфирге жеткізе білу біздің
3: ұмыт. Әуе толқынында Шалқар.
4: Шалқар радиосының тарихы, өткені мен бүгіні туралы толқындағы дәурен хабарында. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
5: Кеш жарық, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы тектінің тұяғы, әнші, күйші, композитор, актер Байғабыл Жылқыбаевтың қызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, театр, кино актрисасы, диктор Шолпан Байғабылова. Шолпан апамыз бүгінде зейнеткер, сондықтан студияға шақырып шаршатып алмайық деп, алдын ала хабарласып, арнайы үйіне барып сұхбат алдық. Шолпан Байғабылқызы театрмен бірге Қазақ радиосында да талай жыл еңбек етті. Тіпті зейнеткерлікке шыққаннан кейін де радиодан қол үзген жоқ. Шолпан апай еркелеп келіп, күліп, әзілдеп, жас кәрі демей, бәрімен қалжыңдасып сөйлесетін, және де ешкім ренжімейтін. Әр өзіне тән ерекше күлкісі бар. Кездескен жерде әкем, көкем, құлыным деп өзіне бірден баурап алатыны тағы бар. Сонымен телефон арқылы хабарласқанымда радиодағыларды түгел-түгендеп барып, мен іздейтін жан бар екен ау деп бір көз жасына ерік беріп алды. Барған кезімізде сұрағымызға да қарамай, алдымен өз өмір жайында емес, әріптестері туралы айтып бастады.
6: Аманжанның өзі бір мектеп. Ол кеше Әнуарбек ағаны, мен әке дейін, Әнуарбек Байжанбаевты көзі көрген, қолына су құйып жүрген. Анау атақты дикторлар, сауығым, Мәмбет аға, Сержанов. Бізде нашар диктор болған жоқ. Бізде бәрі, былай мен ойлап отсам, қарап отсам қазір. Ол кезде бәрі бір-бір ұлы адамдар екен ғой. Бәрі, мынау төмен, анау жоғары деген болмайды. Өйткен төмен адам істегені біз сен қалай республикалық радиодан төмен адам істейді. Бәрінің үні қандай керемет, қандай мысалы. Менің өзім, мысалы, осылардан үйрендім. Мен әйтпесе, театрда да жұмыс істеген адам, бұл театр айғайлап, анау артқа отырған залдағы көрермендер дауыс естілу керек, күлсіңді айғайлап, сөзіңді айғайлап, солай сөйлейсің. Ал бұл радио маған эфирде қалай өзіңді, мына қара микрофон, әнекең марқұм әкем айтатын көрінеді ғой. Ой, осы қара микрофоннан ғана қорқамау деп, отпускадан келеді ғой демалып келгенде. Енді о кісі қорқып тұрғанда біз дегенің ана жерде бәріміз дірілдеп кететінбіз. Дірілдеп кететінбіз. Ой, шіркін ай, анау Ұлжан, Бүркіт, Бүркіттің дауысы қандай, Аманжанның үні қандай. Аманжансыз мен тіпті радионы елестету де мүмкін емес, ол жасыратын жоқ. Бүркіт те керемет. Қайсын, осы бар ғой, менің кезімде жұмыс істеп жүрген дикторлардың қайсын алсаң да бәрі бір мектеп.
5: Марқұм Омархан ағаны.
6: Айтпаш, сол есіме түсіп айтылмай қалдым. Омархан, жан досым еді. Ол дегенің жеке өзін мектеп болатын. Одан да мен көп нәрсені үйрендім. Сынау Киевке дейін апарып, қалай болсын ол мысалы, қандай темада болсын өзі 3 жыл қатармен бардық қой. Керемет. Оның өзі отырғаны бір ғылып еді қой. Микрофонның алдында бір отырғанда бір неткен дарындылық. Қайсын алсақ та осы қазір қай дикторды айтшы бәрі. Анау Сайлау, анау Зияда. Бәрі-бәрі енді. Шолпан екеміз Ахметова.
5: Ласкер ағам.
6: Ой, Ласкер аға қандай. Ол кісі телевидениядан келді. Бірақ телевидение мен радионың айырмашылығы бар екені білінетін. Оны мойындау керек. Мен енді білінді ғой енді. Театр мен тіпті салыстыруға болмайды енді. Мені осы қазір енді 70-тен асып отырғанда, жаным, шіркін, өткенді аңсайсың, ойлайсың, сағынасың. Мен ана радионың естен кіргенде есінің өз ерекше еді ғой. Есінің өз ерекше. Бір кезде ойлайым, шіркін, барып бір иіскеп тұрсам, біраз сол жерде отырсам деп. Әрбір сатымыз көтерілетін. Ана жерде буфетіміз бір ерекше, әнекеңнің суреті әлі тұр ғой, алтыным сол әкейдің. Жатқан жері жарық иманды болсын, ерекше болатын ол кісі. Менің әкем менен екеуі дос болған адам ғой. Дос болған адам, сондықтан мен әке деймін мен ол кісіні. Ай, шіркін-ай, мен ойлаймын, ана Астанадағы журналистерді шіркін жіберсе осылай қарай кішкене үйреніңдер деп, бір жарты жылға ма, бір жылға ма, шіркін мыналардан үйрену керек қой. Глыбалар отыр ғой мына жақ. Олар неге глыба? Өйткені олар тәрбие көрді. Сендердің өздерің бала болдыңдар ғой келгенде, бәрің осы үлкен адамды қалай сыйлау, бұл қандай ерекшелік? Театр болсын, радио болсын, мені тәрбиеледі.
5: Шолпан апайымыз бір хабар аясында бәрінде қамтып айтқысы келетінін, сондықтан тыңдаушылар бірді айтып бірге кетті деп сөкпесін. Өнер ордасы театрдағы әртістерімнің өзіме үйреткені көп болды деп әңгімесін жалғастырды.
6: Үлкендерменен әңгімелесіп отыру. Ана баяғыда Сәбира Майқановалар марқұм жеңгем менің әңгімені соғып, Бекен апайлар, ана Нұрмұхан Жантөрелер, Ыдырыс Ноғайбаев жездем, Фарида Шарипова апам, Шолпан Жандарбековалар, ой шіркін, Мүлік ағалар, Сүттібай. Сол кісілердің жанында жүріп гастрольде, мейлі самолетпен ұшармыз, пойызбен жүрейік, сол кісілердің тәрбиесін қалай, мына пойызда келе жатқанда қалай шай беру керек екен үлкен кісілерге, соған дейін үйрететін бізге. Қалай амандасу керек, қақшаңдап атып шығып апалардан ағалардан жоғары отырып алмайтынбыз, қайқайып босаға жақта жүретінбіз, босаға жақта. Міне бұл өзі тәлім тәрбие. Әй шіркін ай,
5: сағынатын адамдарыңыз көп болып тұр ғой.
6: Сағынасың, бәрін сағынасың. Көбі қара жердің астында жатыр ғой. Сағынамын.

0: сағынып өтерге.
1: Әріптестерінің ортасында өзіндік орны бар. Қазақ радиосының сандуғашы Сауық Жақанованы ерекше сағынып жүргенінді айтып өтті.
2: Сауықты қандай сағынам? Сауықтың өзі бір энциклопедия ғой оның өзі. Ол бір жүрегі ақ, жүрегі кең, бір сондай адам ғой, бала сияқты. Баяғыда біреу бірдеме десе, сөз қайтарылмайды, не ғажап екенін білмеймін. Соны ақырын келіп айтады. Анау сүйтті деп көзіне жас алды. Кім ол айтып жүрген саған деп мен барам жолынып. Иә деп сосын бір күні бір бастық сымақ болып жүрген, атын айтпай ақ қояйын, сол мені шақырып ап, сіз қойсаңызшы басқа кіріп тек атақ сұрай береді екенсіз Сауық Жақановаға деп маған сондай ескерту жасады. Сонда мен анау жасы менен, сосын мен айттым, әй Сауық Жақановаға атақ бермегенді кімге бересің ей қарақтарым, ол Сауық қой, әнекең менен Сауық екеуі ол тарихта қалған адамдар, қалды ол екеуі. Ол екеуі пір тұтуымыз керек. Пір тұту үшін міндетті түрде о дүниеге аттану керек пе? Тірлікте бағалайық. Сауықты бағаламау деген ол өте сұмдық дүние. Айтып кеткен. Одан енді мен жақсы аттанбаған сияқтымын, онда тұрғанда неме жоқ, шындықты айттым. Мынау хабарларың бір ерекше әдемі хабар екен. Сағынасың. Сағынасың. Ойымызда еш нәрсе жоқ. Шауып жүреміз. Қазір жинала қаламыз бәріміз. Бізге тек біреудің туған күні болса бір, бәріміз тойлап кететінбіз. Таң атқанша жүретінбіз және. Ешкім білмейді эфирде. Эфирде енді мысалы мен жоқ болсам әрине, достарың тойлайсың ғой, бірге жүресің. Бір-бірімізді білдіртпей. Анау үйтті, анау бүйтті деген әңгіме жоқ. Міне сондай үйімшіл болдық. Құсман ағаны сағынам. Қуаныш еңгейді сағына выпускай шығылыр отыратын шіркін.
1: Әуезов театрының есігінен бісміллә деп кіріп, сахнада не бір сен тұрмен атайын дейтін жандармен еңбек ету, қызмет ету, бұл менің маңдайыма біткен бақ. Бұл турал мен әлі талай айтармын, ал бүгін кішкені ғана назым бар еді, соны жеткізсем деп тоқтамай айта жөнелді.
2: Театрда атағым бар, кәдімгідей үлкен рөлдер ойнап жүрген адам ғой. Әзекең Түлкі Бекешті арнап алды маған, өзі өз театрына өзі шақыртып алған мені. Әзекең енді ол маған еңбегі сіңді Әзірбайжан Матевичтің. Театр ол енді бөлек тарих. Мен енді радио болғаннан кейін радио жайында айтып отырмын ғой, ол театр енді ол менің бала кездегі арманым ғой жаным. 5 жыл оқыдым Москвада өнер жолына. Театр ол басқалау, а радио басқаша. Радиоты түрін көрінбейді, киімін көрініп атқан жоқ. Жүрек, тек жүрек, тек жүрек. Әнің жүрегің. Өзіңнің сол болып атқан уақиғаға ие болмаса, сол кейіпкерге деген өзіңнің қарым-қатынасың, пікірің деген сияқты оны. Сондай бәрі көрініп тұрады. А сахнада ол енді сен жылап тұрсың, күліп тұрсың ба, күліп тұрсың, бәрі ашық қой енді. Мына жерде жарықты қара микрофоннан басқа ешкім көрмейді, тек сезіну. Сондықтан жастарға айтатыным ғой, айналайындар, құр микрофон берді екен деп хабар жүргізеді екенбіз деп, орынсыз күліп бір артық сөздер, оның ешкімге қажеті жоқ нәрсе, шошытып алады адамды. Бір культура деген болу керек, сөйлеудің, сөздің бір мәдениеті болу керек, тіпті үннің мәдениеті. Ха деп күліп отқан журналист әйел адам солай күліп отса, ол өте құлаққа түрпі дейді. Сосын кішкене тарақы күлкі дегенді байқау керек, сондайларға қарным ашады.
1: Иә, сағыныш ол өткен даңсау. Шолпан апай да біраз өткенді еске алды.
2: Сағыныш жүрген жерде әттең айда жүреді екен қарағым. Сондай бір келеңсіз жағдайларды құлағыңа түрпідей тиіп отырғанда, сағынсаң да сағынасың, сағынбасаң да сағынасың. Ол өткен өмірді аңсайды адам. Бос жасқа келіп отқанда әрине аңсайсың. Аңсау бар, ал сағыну бар. Ал мынандай сұмдықтарды адам тіптен сағынады. Шіркін сол кез қайтып келсе. Кей кезде мен ойлаймын, ай шіркін-ай, сол кез қайтадан бір жас кезіміз келіп, бәріміз қайтадан бір оралып, бәріміз бір бұрынғы қалпымызға бір тым болмаса бір сағат берсе шіркін, Алла тағалам деп кей кезде армандаймын. Ай шіркін-ай деп, бізде Аманбаева деген дикторымыз болды, Раиса Аманбаева. Ол кісінде өте жақсы көретінмін. Бәрін кім аузыма түспей отыр көбі. Қартайғандықтың белгісі шығар шамасы.
1: Мен апамыз бастады Сейітова.
2: Ол кісін көре алмадым енді мен. Бірақ енді естідім ғой жаным, мен ол кісілерді естіп өстім ғой. Ал мен саған қызық айтайын құлыным, мен оқып жүрген кезде Әнуарбек әкемменен осы сауықтың үнін жақсы көретінмін мен. Сонда мектепте оқимын. Радио дегенің ауылда білесің.
1: Бағананың басында
2: тұрады, қара не тұратынандай үлкен. Ой, ерекше еді ғой. Қазақтың күйлерін, әндерін бергенде, және оны жасыратыны жоқ, мен мынау Павлодар жақтың қызымын ғой. Бізге мына Ресей жақын ғой. Тостардың бәрі нағайсы бір, мына 11 жақта ғой. Сонда анау қазақтың әні, сол столба дейміз, соның соң қара неге басымыз құлақ қала жаздағанда құшақтап соны тыңдап тұратынбыз енді. Әй Аллай, шіркін-ай, қандай керемет.
1: Шолпанды шолпан қылған театр мен радио деп үнемі айтып отырамын. Бірақ мен сахнаға шығуды мектеп кезінде бастадым. Яғни бұл дегеніміз өнерге мен жастайымнан ғашық болдым деп бала күніне бір саяхаттап қайтты. Балалық шағыңыз сағынасыз ба?
2: Балалық шақты қалай сағынбассың, ай баламау. Балалық шағы кемпір түгіл, кешегі баланың өзі өткен балалық шағын сағынады.
1: Қалай өтті балалық шағыңыз?
2: Еркелік күн өтті. Менің балалық шағым, өзің байекең қыз болсаң, өзің тұқымда жалғыз қыз болсаң, алтағаның ішінде жалғыз болса, маған деген қыз тұрмаған ғой. Шетіне берген. Ағамыз тетей болдық. Екеуміз төбелесеміз ғой енді. Төбелескенде маған айтатын: "Сенің ақылың дұрыс болмағандықтан сен тірі қалып отсың. Ақылдарың бәрі әнек кетіп қалды" деп сөйтіп айтып ызаландыратын мені. Мен жылайтым, шынымен менің ақылым кем екен деп. Балалық кез ғой енді. Оқуға зерек болдым. Бірақ кішкентай кезімнен айнаның алдынан шықпайтымын. Шолпан барып төсек салып кел десе, кіріп алып, сол міндетті түрде айнаға қарап, былай да осы төсек салуға келгенін ұмытып қалып, сол айнаның алдында концерт беріп тұрам. Мамам келеді, апа дейміз, апам: "Ей, неғып тұрсың, ей сайтан сияқты қара көлеңкеде айнаның алдында" деп. Баяғанда кеш салады ғой ауылда төсекті. Мұтып қаламын немене келгенімді. Тек маған ән салып, билеп, сол өзімді былай бұралып, сүйтіп жүретінмін. Балалық кезім тек сол би ән сол өтті ғой. Бір пьесаларда мектеп кезінде ойнаған жақсы көретінмін. Керемет. Өзім ұйымдастырып жүретінмін. Біздің класта әртістердің класы дейтін. 9-шы класта бәрін жинап алып, мәдениет жан тұрмыс Қазақстан әйелдері сол журналдарда шағын не болады, бір пьесасы кішкентай, бір екі беттік. Соны дайындайтынмын мен, режиссер болып. Оны менен 40 градус суықта оқитындар бар ғой енді бізбен бірге. Ауыл арасында атшанамен жүріп қарғалы концерт қоюға барамыз сол оқушылардың ауылына. Олар жинайды, бір 20 шақты адам отыра ма, ол шаруамыз жоқ, ол біз ақша алып атқан жоқпыз. Қойып жаңағы пьесамызды, мен өзім басты рөлді ойнаймын міндетті түрде. Кемпір бір сондай нелер, енді қалғандары ойнамайды ешкім менен басқа кемпірді. Қызық болатын, ұялмайтынмын.
1: Өнерге деген ғашықтық сіздің бала күніңізден?
2: Бала күнімнен. Ой, бір Майроза бағланып апам өлең айтса мен жылайтынмын. Болығып соншалықты ғашық едім сол кісінің дауысына. Тура егіліп жылайтынмын, шіркін қандай бақытты адам деп. Ол кезде әлгі телевизор жоқ қой енді, шіркін деп бір көрсе деп. Кейіннен Роза апаммен тамашада жүргенде сахналасып болдым ғой. Ол адам еді ғой марқұм, ай қандай қылықты, мен білмеймін. Сол кісінің қылықтылығы дегеннен ерекше болатын. Ондай сұлу, ондай қылықты адамды мен енді білмеймін. Ондай қылықты адам кездестіру қиындау шығар.
1: Көрші ауылға барып қойылым қойып жүріп деп айттыңыз ғой, сол сыныптастарыңызбен араластырасыз ба?
2: Әрине, енді бір мектепті әлгі бітіргенге бәлен жыл болды, бітіргенімізге түген жыл болды дегенде, ойбой, самолетпен ұшып барамыз ғой бәріміз жан жақтан. Қазақстанның қай бұрышында жүрсек те бәріміз араласамыз, кетіп қалды жартымыз, сол қалдық жартымыз.
1: Ал өнерге қанат қаққандар бар ма сізбен қатар?
2: Өнерге қанат қаққан сол бірақ азамат бар, Аман Ыдырысып деген. Ол композитор, ол өзі айтады өлеңді. Енді біздің елден шыққан азамат қой, таланты сондай. Бірді айтып бірге кетіп жатыр. Көп болды ішімдегі бір шығарып жатқаным ғой.
1: Енді Мәскеуде оқыдым дедіңіз.
2: 5 жыл оқыдым болып.
1: Сол 5 жыл оқып келгеннен кейінгі өміріңіз қызықтырып отыр.
2: 5 жыл оқып келгеннен кейін енді менің өмірім енді ол тіпті аспанға қалай ұшып кетпеген, ұшып жүрген кезім ғой енді. Жассың. Мен негізі аса көрікті болмасам да, былай қылық-қылық болған сияқты енді. Мен өзім солай ойлаймын. Былай енді түрме қараған дейді, мен сұлу деп айтудың өзі күлкілі. Бірақ қыз қылығым мен дейді ғой. Еркелігім басым, сол артта жүргенді жек көретінмін, міндетті түрде. Алдыңғы жақта жүру керек. Шөкең, онысы мен көбіне ұнамайтынмын. Ұнамағандармен ерегесетінмін деген сияқты. Бірақ төбелес, бір ұрыс, бет жыртысу деген ондай менің анам марқұм айтатын. Әй, балам, сенің мінезің негізі әкеңе тартқан шәлкем шәлкістің бар, оның үстіне жалғыз қызсың құлыным, ататандырып сүйексіндірмей. Беттен алу, төбелес, ондайлардан аулақ бол құлыным, өсеу айту деген аулақ бол құлыным деп, ол кісі ондай жек көретін. Ол кісі өзі таза қазақ емес қой, енді сол ей балам ей деп отыратын маған. Мен ойлайтынмын, осы жұрттың апалар бәрі ей қайтуға бәрін ей деп бір сөйлеймін, шешем ей балам ей деп қана сөйлейді, неге солай екен деп ойлайтынмын. Түріде қазаққа онша келмейді, әппақ сондай сұлу адам еді. Сәбит Дөнентаев екеуі бір біріне ғашық болған ғой. Сәбит Дөнентаев менің ауылымда, сол бір ауылдамыз, ғашық болған ғой бір біріне. Менің әкем өте балуан адам ғой, кісі марқұм, жатқан жері жарық иманды болсын, қарулы адам болған, палуан адам. Паромнан түсіріп алған ғой Семейге Сәбит Дөнентаев мамамды. Әкетіп бара жатқан жолда бәлен атпен паром тоқтайды ғой енді әрбір елді мекенге. Шешем шашы марқұм өте ұзын болатын, өзі кішкентай ғана болатын, бойы ұзын бойлы болған жоқ, шашы ұзын.
1: Ардақты ағайын, бала күнімізде ерестеріңізде болса, бүгін теледидардан тамаша ойын сауық отауын көрсетеді деген күні бар жұмысты жиыстырып қойып, үлкен кіші демей асыға күтіп отыратын едік қой. Ал Шолпан Байғабылқызының осы тамашада ойнағанын, әй, бүгінгі жас буын біле бермейді ау. Тамашаға қалай келдіңіз?
2: Тамашаға маған жатқан жер жарық иманды болсын, Құдай берген. Тамбайып досым, жан досым, сол алып келді ғой. Театрда бір істедік қой өзіпте. Өзі көмектесті, марқұм Лұқпана бар, не бар. Ол кезін тамаша серекші еді ғой. Ол бір Тұңғышбай мен Құдай бергеннің өзі бір мектеп еді ғой. Қазір енді әрине күлкілі. Қазіргі бәрін ұнайтындар бар ішінде. Бір қатты ұнайды маған сол олда. Райымбек Сейтметтен бітірген екен. Жүсіп ұнайды маған. Нұржан, сол баланы мен ерекше жақсы көрем, сосын Жүсіпті жақсы көрем, Керемет жақсы көрем екеуін. Шыныменен. Оларда жарасады өзірмін. Енді әртіс адамдар, біздер біліп тұрамыз ғой, қайсы байы

0: оқимын ба білмеймін.
1: Ол балалық махаббат қой бір. Ал шынымды айтсам, тез жақсы көріп қаламын мен. Тез айнып қаламын аяқ асты. Сондаймын. Жалпы ол өнер адамдары жақсы көру, біздер сахнада сенесің ғой со ойнағаның. Партнер ғашып қаласың кей кезде. Бірақ адам қалай болған күнде де өзін өзі ұстау керек әрине. Оның үстіне әйел адам. Маған да ғашық болғандар баршылық енді. Соған қарағанда мен өзімнің ғашық болғаным одан да көп сияқты ғой енді. Әдемілікті балам көре білу, әдемілікті бағалай білу. Ал әдемілікті көргесін бағалағасын оған деген өзіңнің қарым-қатынасын болады сол адамға деген. Ол міндетті түрде заңдылық қой ол. Адам баласы болғасын бәрінде де бол. Мен бір адамға ғашық болдым, сонымен күйеуге тидім де сонымен қалып қойдым. Қартайғанға дейін со деген ол енді күлкілі нәрсе. Білдірмейді адамдар, кейбіреулерден хабар бар ғой, бір ерді зайыптылар. Бәлен жыл тұрамыз, Құдайға шүкір, ғашық болып қосылдық, содан бері мінекей бәлен баламыз бар, немерелеріміз бар, әлі күні осы. Сондай шай десіп көрген жоқ, бізіп сөйлегенде мен күлкім келіп отырады, не деген сұмдық айналайын ол. Бәрімізде де қателік бар. Жастық қателік ол жастыққа тән. Сезім жағынан болсын, былай әйтеуір кісі өлтірмесең болды, ұрлық жасамасаң болды, қарадан қарап әлгі ор қазбасаң болды адамға. Ал адам өзінің сезіміне келгенде ол міндетті түрде соқыр емеспіз, ақылымыз ауысып кеткен емес. Енді қалай ғашық болмайсың әдемі сұлу жігіт тұрса. Е болмаса бір әркімнің көзін әртүрлі ғой. Мысалы біреулерге мысалы ана жаңадан әнші шықты ғой, айналайын аман болсын Димаш. Қандай сұлу жігіт, күйді тартты. Бой десең бой бар, қарапайымдылығы қандай, үндеген дауыс деген қандай. Ол енді жасыратын жоқ, бүкіл дүние жүзін аузына қаратып отыр ғой қазір. Сонда ақырын қараңдаршы оның өзін ұстауын, қандай керемет, қандай тәрбие мына балада. Тіл көзін аман болсын айналайын, бақытты болсын. Кемпір шал тәрбиелеген бала керемет бала, ол бала өседі. Мінекей қандай сұлу азамат. Жан дүниесі сұлу. Құдай оған бәрін берген. Анда ондай адамға мысалы қыздар қалай ғашық болмайды? Бір соқыр қыз болмаса, соқыр қыз болса да ғашық болады үніне. Сол сияқты қазақтың сұлу азаматтары көп. Әр кездің өзінің сұлулары бар. Мысалы менің көзіммен қарағанда, әркім өзінің көзімен қарайды ғой, өзінің сезінуімен. Сондықтан мен ғашық жайында сұрақ қойсаң, мен талай таңда атырып айта аламын. Енді қалжың ғой, бірақ дегенмен де өнер адамдары біздер негізі сезімге жақын адамбыз ғой. Ол қатып қалған адам қандай енді өнер адам шығады жаным. Ғашық болмасаң, бұл Роза апамның бір сөзін естігенмін, қалай ғашық болмасаң қалай өлең айтасың деген. Бір апам бір нежно бір солай айтқан, бір гримерныйда кездескенде бір, қарағым ау, ғашық болмасаң қалай ән шығады сенің ғашық болмасаң деп сондай бір таңғалып айтты. Сондай сол сияқты өте дұрыс айтқан нәрсе.
2: Әріптестеріңізді, сахнадағы партнерлеріңізді сағынасыз ба?
1: Түсімде ылғи жете алмай қалып жүремін мен қызғай. Түсімде сахнада жүремін, мына Әуезов театрдың спектакль ойнайын деп киінуге бара жатамын да адасып жүремін ішінен. Спектакль басталайын деп жатыр, сөзін білмеймін, бірақ өзім асығып жүремін. Сонда терлеп шошып сондай оянамын. Ал кей кезде түсімде эфирге асығып бара жатамын, қалып бара жатамын, міне бір екі минут қалды деп өзім солай ойлаймын, терлеп кетемін, шошып жүрегім тарсылдап сол отырамын. Қайда ұйқы содан кейін? Ол не деген сөз? Ол сахнаны сағыну, ол алтын радиомды сағыну деген сөз. Өмірімнің бәрі сонымен өткеннен кейін, қасқырдың баласын қанша асырсаң да сыртқа қарап ұлиды дегендей, бәрібір сен пенсиядасың ба, ақырғы дәмін қаусылғанша ол міндетті түрде сенің ол таза өзіңнің кәсібің болғаннан кейін соныменен аңсауменен о дүниеге де кетесің ау шамасы. Мен соған көзім жеткен адам.
2: Біз келген кезімізде есіктен кіргеннен жыламсырап қарсы алған Шолпан апамыз екі сағаттық әңгімемізден кейін жадырап сала берді. Сағынышы да басылып, бетімізден сүйіп батасын беріп шығарып салды. Апамыздың амандығын тілеп, 80 жасында тағы бір көлемді хабар жасауға Алла нәсіп етсін деп қимай қоштастық. Ардақтағайын, сіздер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, театр киноактрисасы

0: Диктор Шолпан Байғабылова мен арадағы сұхбат әңгімемізді тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Гүлбану Алпамыс қызы, әуенмен Арлиген Советхан Мерханұлы.
1: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, Шалқар радиосы.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Марат Қабанбай. Құралай. Аспан айналып жерге түскендей, шақырайған шарболат күн балқып барады. Бұйрат-бұйрат құмның іші қайнап тұр. Құс ұшпайды, тышқан жүгірмейді. Аптап, тек шегірткелер жаппай жамырап, берекесіз шырылдайды. Трактор сүйреген шөп машинаның қайшылары жалаңдап, сыр-сыр етеді. Машинист балалар көздерін бір ашып, бір жұмып, қалғып шылғып отыр. Машина дөңгелегі томарға соғылса қопаң ете қалады. Трактор құлақ тұндырады. Жанар майдың күлімсісі танау жарады. Көзге шыбын шіркей тығылады. Кейде орақ қиған қурай сынығы ұшып келіп, бетке сырт етіп киетінін қайтерсің. Балалар аздан соң бастары былғаңдап қайтадан қалғи бастайды. Қамысты жапыра шауып қалың қауға кіре беріп еді. Трактордың таңқиған танауының тағасынан үш бірдей киігі атып шығып, қырға қарай аңқыды. Трактор солқ етіп қалт тоқтады. Қайсарбай тракторист кабинадан бас қылтитып, саусағын шошайтып, «Елік! Әне, елік!» деп қырылдады. Балалардың ұйқылары шайдай ашылып, машинадан түсе-түсе жүгірді. Киіктер көк майса бетімен сармайдай сырғып ағып барады. Енелері қоға қауданның басынан аса ырғып-ырғып, тез ұзап кеткенімен құртақандай қос лақ мандымады. Қурай мен қамысқа шырматылып, таяқтастам жерге тыпырлайды. Оқушылар қолтықтарына қанат біткендей шабыс үстіне шабыс қосты. Күн ыстықта лақтар көпке шыдамады. Екі көкпес соғылып, тілі салақтап бұта түбіне жатып қалды. Мәз мейрам балалар қос құралайды қолтықтарына қысып, агрегатқа беттеді. Лақтар зар-зар маңырайды. Сол-сол екен, құм етегіне зырқырап барып қалған енелер бері қайырылып қайта шапты. Бастан аса арғып өтерде екпіндеп келді де, таяқ тастам жерге дік етіп тұра қалды. Қос құлағын едірейтіп, жерді кішкене тұяғымен дік-дік теуіп, танауынан осқырнады. Балалар ұлардай шулады.
1: Қап мылтық жоғын қараш, тарс тигізетін, ә?
0: Қужанын қоярға жер таппаған ана елік, балалардың алдын алай бір, былай бір кесіп, шөпті жапыра жүгіріп өтеді. Қарт тракторист машинистердің лепірме сөзін даурықпай қайшуын елемеді. Ыстық күнде тоңып, бүріскен лақтардың басынан кезек-кезек сипап, көп әуреліме қоя берсек қайтеді. Әне енесі көз боталап бізге қарап тұр. Ана мен баланың обалына қалармыз деді. Тас лақтырым жерде ана елік шынымен оқшырайып тұреді. «Иә, қайсабай ағаларың дұрыс айтады. Сол кісінің тілін алыңдар. Бауыр еті баламнан айырмаңдар. Өздеріңде баласыңдар, мен секілді шешелерің бар шығар» дегендей маңырап-маңырап жіберді. Құмарлық пен қызық жеңіп, беттері бал-бұл жанған балалар көнбеді.
2: «Әрең ұстадық өзін. Қосқа апарып сүт береміз. Қолға үйретіп үйдегі қозылаққа қосамыз. Мектепте тірі табиғат мүйісі бар ғой. Құралайды соған қойып қоямыз. Оны көру үшін көрші мектептен делегация балалар келеді. Билет сатып көрсетеміз».
0: Қайсекең тракторын баппен ұстайды. Жұмысқа мұқият. Балаларға зәрі жоқ. Иі жұмсақ. Иі жұмсақтықтан опықта жеп қалатыны бар. Соғыста оқ жылып әкеткен саусағын шолтаң еткізіп бір сілтеді. «Мейлі, асырауына асырайсыңдар ау. Ал анау енесін қайтерсіңдер». Балалар тұс-тұстан жамырады.
2: «Бәрібір қасқыр жеп қояды. Исіміз сіңді, енесі жеріп алмай қойса қайтеміз. Бір екі күн бағып көрелік».
0: Қайсекең артық сөзге бармады. Қабағы түсіп, кабинаға кірді. Газды дүр өткізіп, басып-басып жіберді. Қос құралай қостың босағасына мықтап байланды. Обал не керек? Балалардың бағуында мін жоқ. Ас үйде нан сорп әкеліп алдына қойды. Лақтыр ауыз тигізбеді. Иісін не түрлі жаңа орылған шөп алып келіп, ауыз жетер жерге байлап қойды. Бір екі ескегені болмаса, қос құралай мұны да місе тұтпады. Күн ұзақ тұмсықтарын бауырына тығып, бұратылып жатады да қояды. Оқта текте суға тұмсық матырады. Таңертең де сол, түсте де сол, кешке де сол. Қайсекең бастаған кәртең механизаторлар, шөптің азылын таңдап жейтін тағаң, сорпананыңды қайтсын, одан да ұзынарқан кең тұсаумен қос артындағы көгалға қоя беріңдер деді. Ол ақылда құбалынып тағы орындалды. Қырсық лақтар бәрібір оған көнбеді. Баяғы сіресу, сол сіресу, жалын шашқан белес-белес құмдарға талыға қарап үнсіз тұра берді. Соңғы кезде соғыстан алып келген контузиясы, түн ұзақ ұйқы бермей көзі кіртиіп жүрген Қайсекең, «Балалар, мен білсем осылардың енесі түні бойы қос төңірегін маңайлап айналшықтап кетпей жүр. Түн ортасында өзі-өзі маңырағанын естідім» деп қынжылды. Өздері естімегесін балалар бұл сөзге мән бермеді. Апта өтпей жатып лақтардың бүйірі қабысып, арып азуға айналды.
2: әйтеуір бір тұрып та қалғу, жатып та қалғу, мүлгу, көздеріне көк шыбын үймелеп жатса да селт етпейді. Жүріп тұрудан да қала бастады. Тұмсықтар шошайып, сирақтар шілбейіп, тір әруаққа айналды. Лақ емес, лақтың қарындашпен салған шимай шатпақ суреті. Күндердің күні бүкіл қос ал кеп кесір балаларды жерден алып жерге салып ұрсын. Балаларды ақыр аяқ лақтар денелеріне қоя беретін қып көндірді. Бірақ құйын елікті құм ішінен қайдан іздеп табасың? Қайсекең айтқандай, түн ортасына таман қосқа тақап келсе келетін шығар. Келгенімен асхананың қалған құтқан сорпа суыны семіріп алған майлаяқпен алып соқ, арпылдап екі дүниеде жолата ма. Апта өткесін жуық маңдағы аппақ түс сордан еліктің өлігі табылды. Тауып берген аспан астын сызып ұшқан құзғындар. Қасқыр жарып кетті дейтін емес, терісі бүлінбеген, бүп-бүтін, көзі жылтырап ашық жатыр. Қос шайға мойын соза құлапты. Сағыныштан сарғайып өлсе қайтесің, деді қайсекең жоқ жерден шытынап. Шолақ саусағын тағы сермеледі. Алда жазған басмай, мына мұндалардың тілінде қайдан ере қойып ем, кезінде қоя бергенде ғой, лақтары жаутаңдап жетім қалмас еді. Балалар бұдан былай құралай, елек, жалпы айнала қоршаған құмның тағаңы, жыбырлаған жан жәндігі туралы жұмған ауыздарын ашпайтын болды. Ал Қайсабай қарт түн ортасында баяғы елік әлі маңырап түн ұйқымды төртке бөліп мазамдалып жүр деп шекесін саусағымен қасиды.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын

Бұлқар радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

0: әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Қалиақпар Әбілдиннің сөзіне жазылған Елбек Жұмажановтың әні «Арқаға кел» орындайтын Ербота Ұзақбаев.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

қаламгер публицист, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының, Қазақстан президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ғабит Мүсіреповтің ой толғамдары. Ер болатын кезең енді келді. Өскеменде болған соңғы сепаратистік оқиға неден басталды? Оның тұтамыры қайда жатыр? Жерімізде жүрген аз болғандай қадырымыз әлі. Олардың бүлік жасауға бейім тұратын неліктен? Қысқа жауаппен түйіндер болсақ, қазақты басынғандық дер едік. Ал тереңірек үңілетін болсақ, кетпеннің сабы келіп өзімізге де тиеді. Ассың деп айбат көрсеткісі келеді. Көптігін алға тартып күпінеді. Елдің солтүстік өңірінде қазақтың аздығын бетке салық етеді. Ол қандай жағдайда қалай болды, оны сарапқа салғысы жоқ. Тіпті өздерінің қасиетті қазақ топырағына қашан келгендерін де қаперлерін алмайды. Тағы да Қадыр ақынның «Жоғалмайды көп халық көптігімен, мақты болмай болмайды, ал біздерге» деген рухты сөзі тіл ұшына оралады. Осыдан келіп ой туындайды. Ой болашақ істің тамызығы, ал тамызықты маздату ұлтын сүйетін нағыз азаматтардың міндеті. Егемен Қазақстан газетінің де қазақты қайта қоныстандырсақ деп бұқара ой тастап отырғандығы осының дәлелі. Жоғарыдағыдай қасаң қағидаларға қарсы қоятын әдіс. Ойдың қолдаушысы көп болған мен әлі тәуекел деген жұрт табылған жоқ. Кенжелеу қимылайтын әрекеттің әсері бұл. Көп түкірсе көл, жұртшылық қалауын тапса асар салып үй тұрғызады. Оның қасында халықтың тағдыры, ортақ үйіміздің, шаңырағымыздың мәселесі күн тәртінде тұрғанда, мәрттіктің мәртебесі биік болса деген базына ғой біздікі. Оның бер жағында қауіпсіздікке қатысты Өскеменде алғашқы сынақ тақылаң берді. Бүгін ынтымақ жарасқан тыныштық делік, ертеңгі ахуал қалай болмақшы? Сансыз сұрақ тұр көкейде. Саясат сахнасында бүгінгіні мансұқ ету белең алып барады. О заманда бұ заман басқаларға ықпал жасамаған кезі болды ма? Қазір де солай. Қалт етсе әлімжеттігін көрсетіп, тырнағын батырғысы келеді. Оның үстіне жер аумағы кең, байлығы мол мемлекетке көз тікпеген деше. Бұл қадым заманнан бері келе жатқан жайт. Сондықтан өзіңе өзің берік бол, көршіңді ұры санама. Осы ұстаным тұрғысынан мемлекет өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүдделі болуы тиіс. Әрине, дипломатияның орны бөлек. Әйтсе де толыққанды қауіпсіздікке дипломатиялық амал әдіс аздық етеді. Өскемендегі тәрізді ауық-ауық қырағылымызды бақылауға арналған бақылау үшін сенімділік қажет. Ол үшін егемен Қазақстан көтеріп отырған мәселенің шын мәнінде жүзеге асуына мемлекет назар аударғаны орынды болар еді. Ендігі жағдайда сыртқы көші-қон мәселесіне де баса назар аударған жөн. Үкімет осы мәселелерді жүзеге асыратын шараларды қабылдауға ұйытқы болып, солтүстік өңірдегі табиғаты жақсы, күн көріске тіреу болатын жерлерге экологиялық апат аймағында отырғандарды қоныстандыру мәселесі жөнінде шешім қабылдаған дұрыс. Солтүстіктегі жер атауларының барлығы орыс тілінде, яғни орыстың жері. Осы сияқты пікірге не дерсің? Қазақтың, Қазақстанның тарихынан бейхабарлық деген осы. Шын мәнінде республикадағы басқа ұлттың өкілдері қазақтың тарихын, мәдениеті мен әдебиетін жеткілікті деңгейде біле ме? Бар мәселе осыдан туындап отырған жоқ па? Караван газеті әжуаға айналдырған Йобаев көшесінің атауын қадірлемеуде жергілікті халықты сыйламаудан шығады. Алматының әлгінгі дейін орыс тілді басымдарда Алма ата деп аталуда осының дәлелі. Сондай-ақ Уральск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Караганда аталуда осындайдан туындайды. Осыған орай жергілікті көше, елді мекен атауларын өзгертуді аудандық қалалық мәслихаттардың құзырына беру қаншалықты тиімді болмақ? Бұл одан әрі қарай жалғасы беретін болса, еліміздің оңтүстік шығыс өңіріндегі елді мекен атауларының ертедегі тарихи атауларымен қауышуы жуық арада жүзеге аспайтын шығар. Бәлкім
оны шешуді аномастикалық комиссияның құзырына берген дұрыс болар. Әйтпесе, қазақ тарихына қатыссыз атаулар қаптаған жердің бәрін әргім өз ыңғайына тартып жүрмей ме? Өз күміндегі оқиға қатысушылардың «Русская земля» республикасын құрамыз дегені осын меңземей ме? Павлодар, Петропавл, Лениногорск, Зырянск, Рудный, Лисаковск сияқты орыстанған қала атауларын өзгертудің қажеттілігі әлде қашан туды. Бұдан әрі сөздеге салудың қажеті шамалы. Әйтпесе халық қадір тұтқан ұлыларымыздың есіміне көші беру үшін әлде біреулерді аға көкелеп жүргеніміз жалғаса береді. Қалам мойындаған Қаныш Сәтбаевтың атына Павлодар қаласынан бір көші берудің ақыры айғайға ұласты. Петропавлда қазақ зиялыларына қырын қарайды. Оралдың да оңтуған шамалы. Қостанайда Ағиқ ақын Ғафудың атына көші беру қиын қияметке айналды. Бұл туралы Егемен Қазақстан кезінде жазды да, бірақ оны құлағын ілген кім бар? Өскеменде де қазаққа қатысты атауға деген қарсылық басым. Қысқасы, қазақ аз қоныстанған қалалар қазақ мәселесіне келгенде сіресіп отыр. Қазақстан көп ұлтты. Соңғы кездері ресми құжаттарда осылай таңбаланып жүр. Көп ұлтты дегеннің астарында қандай сыр бар? Америка Құрама Штаттары, Ресей көп ұлтты мемлекет, бірақ олар федерациялық елдер. Ал Қазақстанның федерацияда не шатағы бар? Ол унитарлық мемлекет емес пе? Әлде кейбіреулер оны алдыңғылардың сапынан көргісі келе ме? Задында ұлт ұғымының өзіндік мән мағынасы тұжырымы қалыптасқан заңдылығы бар. Енді соған жүгінелік. Ұлт дегеніміз тарихи және әлеуметтік этностық құрылым. Одан ішінара бөлінген және басқа елдерде жиынтықты орналасқан халық этностық топтар болып табылады. Қамалбай Марданов. Осы тұжырым тұрғысынан келсе, Қазақстан ешқандай да көп ұлтты мемлекет емес. Өйткені Қазақстанда көп ұлт жоқ. Жалғыз ғана қазақ ұлты мен басқа этностық топтар бар. Басқаша айтқанда, моно ұлтты мемлекет. Мәселенің ақиқаты осы. Сол себепті оны бүркемелеудің, қолдан ғылыми термин жасаудың қажеттілігі жоқ. Осы жерде тағы бір сауал туындайды. Қазақстанды көп ұлтты деп тану кім үшін неге тиімді? Қазақстан жас мемлекет, бұны енді бек біледі. Бұл қазақ елінің бұрынғы мемлекетшілігіне көлеңке түсіп еді. Рас, қазақ халқы талай-талай тар жол, тайғақ кешуді басынан өткізді. Өз алдына орда болды, хандық құрды, амалдың жоқтығынан бодандыққа бас ұрған кезде болды. Тарихтың аумалы төкпелі кезеңінде 20-шы ғасырдың басында тәуелсіздік алуға талпынып та көрді. Алайда кеңестік темір құрсаудан шығу мүмкін болмады. Дегенмен мемлекеттігімізді тәуелсіздік алғаннан кейінгі соңғы 8 жылдың бер жағына бастауға басымдық беруге болмайды. Керек десеңіз, түп тарихын жеткілікті білмейтін жетесіздікке бастайтын да осы ұғым, осы түсінік. Осы 1456 жыл еркіндік аңсаған Керемен Жәнібек жаңа ұлыстың дербестігін жариялаған шешуші оқиға халқымыздың тарихында кезеңді құбылыс. Мемлекеттік құрылым бастау алған қазақ деп аталатын жаңғырған этностың дүниеге келген мезгіл деп есептелуге тиіс. Мұхтар Мағауин. Олай болса, жас тәуелсіз мемлекетпіз деу жаңсақтыққа апарып соқтырады. Оның алдын өзіміз алмасақ, басқа біреулердің аузына өзіміз сөз салып бергендей боламыз. Басқа сәтте, басқа ыңғайда айтылғаны мен жазушы Әбіш Кекілбайдың мына сөзін дәйектемеге ұсындық. Біз ешкімге күш көрсетпейміз, бізде адам перзентіміз. Кем перзент емес, тең перзентіміз. Керек кезінде кең де бола аламыз, керек кезінде ер де бола аламыз. Ұлттық рухтың бүгінгі ұраны осы болса керек. Кең болып көрдік. Кеңдігімізді қадірлемеді. Теңдігімізді де тепкілеп, тегеуріне бұғал салатындай ыңғай көрсетті. Тәңірі жарылқаған жұрт едік, қайта тізгінге ие болдық. Ендігі мақсат соны баянды ету. Ұлт жүрегіне, ұрпақ санасына
бабалар рухын сыналап енгізіп, ұйыстыру болмақшы. Осы тұста министрлердің бойынан, әкімдердің іс-қимылынан ұлт жандылықты көргіміз келетіні рас. Бұл дегеніңіз елдіктің басты нышандары тілді, ділді, жерді, қауіпсіздікті қадір тұту. Осыдан туындайтын мәселе басқа ұлттық топтарға байырғы қазақ жерінде мемлекет құрып отырғандығын шын мәнінде ұғындыруы қажет. Сонда ғана сенімімізге селкеулік түспейді, ортамызда күмән болмайды, басқаның айтағына үн қосатындар азаяды. Сонда ғана мемлекеттің ішкі тұрақтылығына қуат бітеді. Сансыз сауалдарға тапқан жауабымыздың бір парасы осындай. 1999 жыл. Ататүріктен Манделға дейін. Саяси тұлғалар билік олимпіне әртүрлі жолмен келеді. Оның астарында сан қилы өмір баян бар. Әрине, мемлекет тізгініне ие болған басшыдан халықтың күтетіні сол елдің өркендеуі, көркеюі, мемлекетінің өркениетті әлем кеңістігінде айтарлықтай жетістікке жетуі. Бұл тұрғыда мемлекеттің тізгінін ұстаған басшыға, оның саяси азаматтық ержігеріне көп нәрсе байланысты ғой. Сол себепті бүгінгі әңгімемізде мемлекет басқарып халық арасында жақсы есімін қалдырған мемлекет басшылар төңірегінде болмақшы. Ұлтқа қожалық жасауға болмайды, оған тек қызмет етуге болады. Ұлтқа қызмет жасай білген адам ғана оның қожасы болады. Түріктің тұңғыш президенті Мұстафа Кемалдың қанатты сөзі бұл. Кемал кенжелеп қалған Осман империясын реформа жолымен қайта өркендеуге бастаған, түрік рухының дем берушісі болған мемлекет басшысы. Сол себепті де Түрік Республикасы өз тәуелсіздігін жариялағаннан кейін ресми түрде Мұстафа Кемалға ұлттың атасы деген ұғымда Ататүрік есім берілді. Бүгінгі Түркияның ғасыр белесінде Европа мемлекеттерімен терезесі тең деңгейде қарым-қатынас жасауының арғы түбі осы Ататүріктің қимылы мен пайым парасаты мен ерік жігерімен астасып жатыр. Ол билік басына келгеннен кейін ұлт жандылықты, ұлттық мақтаныш үрдісін қалыптастыруды, қирап қалған экономиканы қалпына келтіруді басты мақсат етіп қойды. Оның реформасында әлеуметтік және экономикалық реформалар ерекше орын алды. Қазіргі Түркияның халықаралық деңгейдегі беделі биік мемлекетке айналуда осындай реформадан бастау алады. Менің күшім мен қуатым халықтың маған деген сенімінен құралады дегенде осы Ататүрік. Президент туған халқының сенімінен шығуға бүкіл ғұмырын арнағанында сондықтан. Түріктер қазіргі қуатты Түркияның әлемдік кеңістіктегі асқақ абыройын Ататүрік жасаған реформамен тікелей байланыстырады. Өз табысына сенім, шыдамдылық пен еңбек сүйгіштіктің арқасында жеткен Германия Федеративтік Республикасының федералдық канцлері Конрад Аденауэр. Мен үшін барлығынан ең маңыздысы қарапайым адам. Егер олар мен түсінсе, онда менің мақсатыма қол жеткізгенім. Өлімнен қорықпаймын. Мен жоқ кезде Германия мен Европаның тағдыры не болады, тек қана сол қызықтырады деген еді. Европаны біріктіру идеясының атасы атанған Аденауэр өз өмірбаянында 3-5 із қалдырды. Соғыстан соңғы қиын кезеңде күйреген Германияның экономикасын, тұрмысын қайта көтеруге орасан күш жұмсады. Әрбір жұмыс істейтін немістің жеке пәтері мен машинесі болуға тиіс дегенде осы Конрад еді. Осы реформа жолында үзіліссіз ұлан ғайыр еңбек етті. Әлеуметтік бағдарламаны кеңейтуге ұмтылды. 1956 жылы тұрғын үй құрылысы туралы заң қабылданды. Елдегі жұмыссыздықтың азая бастағанда осы кезең. Германияда 1955 жылы миллионға жуық жұмыссыз болса, ол 1960 жылы 271 мыңға, 1962 жылы 151 мыңға төмендеді, тіпті шетелден жұмыс күші келе бастады. 1964 жылы шетелден келген миллионшы жұмысшы тіркелді.
Германия осылайша Аденауэрдің арқасында экономикада өркендеу жолына қадам жасады. Қазіргі Германияның өркениет үрдісі де соғыстан кейінгі федералдық канцлердің іскерлігімен ұштасып жатыр. Соғыстан соң қираған экономиканы озық елдер деңгейіне көтеру халқын шын сүйген қайраткерлердің қолынан ғана келетін қайрат. Америка Құрама Штаттарының тарихында мемлекет басшыларының ішінде Дуайт Дэвид Айзенхауэр ерекше орын алады. Ол әлемге генерал Айзенхауэр атымен кеңінен танымал. Оның мықтылығы сонда ол өз көзқарасын қай сәтте болсын ашық білдірген. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталып, Америка Құрама Штаттары Хиросима мен Нагасакиге бомба тастағанда, бұл әрекеттің барып тұрған жауыздық екенін сол кездақ Айзенхауэр айыптаған. Сынақты адам жоқ жерде өткізуге болатындығын айтқанда осы генерал. Америка Құрама Штаттарының президенті болып сайланғаннан кейін Корей соғысын тоқтатып, Вьетнамға әскер жіберуден бас тартты. Бірде-бір халық тек қана өз үшін өмір сүрмеуі керек деп мәлімдеді ол америкалықтарға. Егер басқа халықтар өркендемесе, онда Американың гүлденуі де ұзаққа бармайды. Сөйтіп ол Америка Құрама Штаттарының тарихында милитаризмге қарсы өзіндік көзқарасымен ерекшеленген президент санатында есте қалды. Президент Айзенхауэр бюджет қаржысына қару мөлшерін ұлғайтуға толыққанды қарсы екендігін білдірді. Біз тек қана жеке меншікті, байлықты және тіпті біздің үйлерімізді ғана емес, өмірдің барлық салтын қорғауға тиісті екендігімізді ұмытпауымыз қажет. Егер де казармалық мемлекет құруға ұмтылатын болсақ, біздің қорғауымыз келетін нәрсенің өзі жоғалып кетуі мүмкін. Америка Құрама Штаттар президентінің КСРО мен ғылыми-техникалық прогреске қатысты бәсекелестікті өрістетуге байланысты айтқаны бұл. Бейбітшілікті басты принцип ретінде ұстанған президенті америкалықтардың ұмытпайтынында сол. Шарль де Голльде Франция президенті болған кезде француз халқының өркендеуіне ерекше үлес қосты. Голль есімі бүгінде Еуропаға емес, әлемге өзінің жарқын істерімен кеңінен танымал. Француздар оның өмірбаянындағы әрбір сәтті аңыз қылып айтады. Соның бірі төмендегідей. 1940 жылы 18 маусымда Англияға сапар кезінде Шарль де Голль BBC телеарнасы арқылы француз халқына үндеу жолдайды. Студиядағы техник қонақтан дауысын тексеру үшін бір сөз айтуды сұрайды. Франция деп саң қатеді ол. Осы сөзімен ақ болашақ президент басты мүдде туған мемлекетінің мүддесі екенін айғақтайды. Әркім өзінен барлық уақытта Францияның биік мүддесі неге байланысты екенін сұрап отыруы тиіс. Сонда барлық қарапайымдана түседі. Шарль де Голльдің ұстанымы Францияны мемлекет санатында биіктерден көргісі келетінін де осыған байланысты еді. Ол бүкіл ғұмырын француз мемлекетінің әлемдік аренадағы алатын орнықты орнына жұмсады. Қажет жерінде өз пікірін ел мүддесіне шығып беріп отырды. Билікті жеке мүддесіне пайдаланған жоқ. Уақыт өтіп бара жатқан кезеңнің тынысын да сезе білді. Мемлекет мүддесін жеке тірлігінен қашанда жоғары қойды. Күрт шешім қабылдайтын да сол себепті. 1969 жылы 29 сәуірде француз бұқаралық ақпарат құралдарына тілдей хабар келіп түсті. Мен республика президенті міндетін орындауды тоқтатамын. Бұл шешім бүгін түсте өз күшіне енеді. Шарль де Голль. Сөйтіп Голль президенттіктен өз еркімен қоштасты. Бұл да бір көргенділіктің ұлт мүддесін бәрінен биік қоюдың үлкен тағылымы шығар. Жанармай құю стансасында мотоцикл бағын толтырғаннан кейін клиент әрбері ақтарып ақшасын таппай қояды. Станса қызметкері оған күдікпен қарап, жақындай түседі. Мотоцикл жүргізушісі қалпағын шешіп, амал жоқ, ұлы мәртебелі Испания королі өзімен бірге қолма-қол ақша алып шықпағандығын мойындайды. Әрине, станция қызметкері күліп болған жайттың сол сәтте аяқталғандығын сездіреді. Оған Хуан Карлос
1975 жылдан Испания королі шын жүректен алғыс айтады. Уатты БМВ жұлқы тартып, аяқ асты көз ұшында жүйткіп бара жатады. Дәл сол күні әлгі жанармай құю станциясына кешірім сұраған чек табыс етіледі. Сөйтіп король басқалар сияқты өз елінің қарапайым азаматы екен дәлелдейді. Мемлекет басшысының өміріндегі өнегелі жайттың бірі бұл. Тәж бірлік пен ел өміршеңдігінің рәмізі, ол ешқандай да адамдар тарапынан күшпен демократиялық процестерді бұзуға жол бермейді. Хуан Карлостың ұстанымы осындай. Заң бойынша оған кең ауқымды өкілеттілік берілген, әйтсе де Хуан Карлос ерік түрде демократиялық институттарды өз өкілеттілігінен жоғары қояды. Хуан Карлос жыл сайын барлық азаматтармен бірге қаржы орындарына табыс туралы декларацияны тапсырып, салықты уақытылы төлеп тұратын Европадағы жалғыз монарх. Мемлекет басшысының заң алдында бұқарасымен бірдей болуы оның ел ішіндегі беделін өсіре түсіретіні белгілі емес пе? Оңтүстік Африка Республикасының президенті болған Нельсон Манделаның көрмеген құқайы жоқ. Нәсілшілікке қарсы күрес барысында ол 28 жыл түрмеде отырды. Ату жазасына кесілген сәті де кездесті. Әйтеуір елінің бостандығына деген арпалысы Манделаны талай-талай тар жол тайғақ кешуден аман есен алып шықты. Мен бүкіл ғұмырымды Африка халқының күресіне бағыштадым. Менің арманым барлық адамдар үйлесімді және бірдей мүмкіндігі болатын демократиялық еркін қоғам. Осы үшін өмір сүрем және оны жүзеге асыруға ұмтылам. Егер де осы үшін қажет болса, өлімге де дайынмын. Ол халқының тәуелсіздігі жолында жанкештілігін сан мәрте дәлелдеді. Қандай қиын кезең болса да, таңдауынан тайынбайтындығын көрсетті. Манделаға алған бағытынан бас тарту үшін алуан түрлі келісім жолын ұсынғандар да болды, бірақ саяси қайраткер олардың бірде-біреуін қабылдаған жоқ. Мен өмірді сіздерден кемсімеймін, бірақ менің халқымның еркіндікке деген құқығын саудалай алмаймын. Бүкіл халықтық ұйым Африка халықтарының конгресі бұрынғысынша жасырын жұмыс істеп жатса, маған қандай еркіндік беруі мүмкін? Әзірше біздер, менің халқым және мен босандыққа ие болмаған жағдайда ешқандай келісімге бармайым. Бүкіл тағдырын халқының босандығына жұмылдырған Мандела ақыры жеңіске жетті. Халқының ортасына оралды. 1994 жылғы демократиялық сайлау барысында Оңтүстік Африка Республикасының президенті болып сайланды. Бұл елінің өркендеуі жолында бүкіл күш жігер жұмсаған мемлекет басшыларының өмірінен алынған бір үзік сыр. Ел басқарудың оңай еместігі әлі сақта мәлім. Әйтсе де мемлекет тізгіні сеніп тапсырылғаннан кейін бұқара билік басындағыларды парасат биігінен көргісі келеді. Елдің бірінші басшысы, жақсылықтардың жаршысы, мемлекеттің жақсы үрдістеріне бастамашы болып, әлемдік

кепілуден кейін болып келе жатқанына да талай ғасыр. Бірақ осы кезең аралығында кежігесін кейін тартқан кесірліктен де арыла алмай келеді. Сан рет қайталанған қателік ылғи да аяқ қасіретке ұласып қайтара соғып жатады. Қазақтың заңғар жазушысы Әбіш Кекілбаевтың мынадай деп жазғаны барды. Біздің де кешкеніміз зая тағдыр. Әлеуметтік озбырлықтың айтқанынан шыға алмай, асыл мұраттардың өзін асар сілтейтін алаңғасарлыққа айналдырып алдық. Соның салдарынан еткеніміз еш, зая ұрпаққа айналып отырмыз. Кейде әділ, кейде нақақ сөзді естуге мәжбүрміз. Біз көргенде өзіміз бастан өткерген біздер жазсақ қана арылу әдебиетіне айналмақпыз. Ал бізден кейінгілер жазса, ұрпақтар өшпенділігін өршітетін, онсыз да көсегімізді көгертпей келген әлеуметтік кекшілдік өртіне май құятын табашылдық ағымы қаулауға жанбес. Оған жол бердің деген сөз бас аяғымызды түгендеп, ек қолымызды төрт етіп, егемен ел азат қоғам боламыз деген дәмеміздің көзіне өзіміз құм құйғандық болып шығар еді. Өзінің өмір сүрген кезеңін зая тағдыр деп айтуға екінің бірінің дәті бара бермейді. Әсте бүгінде сол кезеңді сағынан білетін аға ұрпақ өкілдері аз емес. Әсіресе кеңестік кезеңде майлы жіліктің басын ұстағандар ол қоғамның көлеңкелі тұстарына көз жұмбайлықпен қарайды. Азды көпті әміршіл қоғамның айтқанымен бәз біреулерге тізе батырғанын, жасаған қиянатын уақыттың талабы деп бағалайды. Бар кінәні уақытпен қоғамға артып, өзін өзі ар сотынан арашалағысы келеді. Бірақ сол уақыттың тар жол тайғақ кешу мен зобалаңға толы күндердің өзінде әділеттілік пен ақиқат үшін арпалысқан жандар аз еді. Жаным арымның садағасы деп рухын биік ұстаған қазақтың айтатыны сондықтан. Рухы мықты қазақ Жұбан Молдағалиев те сол қоғамның темір құрсаулы тоталитарлық жүйенің перзенті емес пе? Керек десеңіз, атақ пен даңққа бас иіп, соның шырмауынан шыға алмай қалатын екі адам болса, соның біреуі Жұбан ақын болатын. Бірақ қайсар рухты ақын жанынан арының биік тұрғандығын қоғамға, бүкіл қоғамға қарсылық ретінде көрсете білді. Ашына күйін айтатын себебі де сол. Бірақ естігенімдей өрт сөндіруші машиналарды, суатқылағышты, айбарлы иттерді, көп қатпарлы резеңке тоқпақтарды, сұрқия арындатудың құрбаны болған жас жігіттер мен қыздарға қарсы ойланбастан шол ала жүгіруді қостаймын десем, өз арымның алдында істердің барлықтарыңыздың алдарыңызда ақ адал болмас едім. Мен сондай ұят оқиға және оның артынша не болған естігенде жасырып айтайын. Осы күнге дейін өмір сүргеніме өкіндім. Өмірден де күшті құдірет бар екендігін от жүректі ақын оқырманына осылайша тағы бір мәрте ұқтырды. Ал заман солай болды деп басын арашалап ұмтылатындардікі ашы шындыққа қарсы болмашы сылтау іздеу ғана. Билік тұтқасын ұстағандардың саясат арбасындағы божыны қағатыны белгілі. Ондайлардың қоғамның қағидасына сәйкес қызмет ететінде мағлұм. Алайда жалғандық пен ақиқат жағаласқанда қайсы жеңеді? Қылышынан қан тамып тұрған Сталин басқарған тұста кез келген басшының құрбандыққа үкім шығарудан бойын аулақ салуы әсте мүмкін еместі. Ал тарихта ақыры ақиқаттың жеңетін туралы заңдылық тағы бар. Бірақ қашан? Мәселе сонда. Сталин билік жүргізген тұста Қазақстан үкіметін 13 жыл басқарған Нұртас Оңдасынов аумал төкпелі кезеңінің өзінде есіміне жамандық жалғауын қоспауға тырысқан көрінеді. Жақында мемлекет қайраткерінің күнделігімен таныса отырып осындай ойға келдік. Үш нәрседен тазамын. Бірінші, сонша жыл ел басқарғанда біреуге нақақтан жала жауып, қиянатқа барған емеспін. Арым таза. Екінші, 1937-1938 жылдарда қаралы күндерде боздақтарды атып жатқанда бір қағазға қол қойған емеспін. Сенбегендер архивті ақтарып көрсін, қолым таза. Үшінші, адамдарды жершілдікке, атаға, руға, жүзге бөлген емеспін.

жүзім таза. Егер кез келген билік бегіндегі тұлға жоғарыдағы аталған үш мәселеден аулақ болса, онда арлу жөндәгіме қозғаудың өзі артық болар еді. 1990 жыл. Желтоқсан оқиғасының тоңы енді жүй бастаған тұс. Жазықсыз жапа шеккендердің алдақталып, түрмеден босалып жатқан уақыт еді. Ол кезде Үркен республикалық студент жастар газетінде жұмыс істейміз. Бір күні осы басылымда «Арылуға шақыру» атты мақала жарық көрді. Онда қырғыз жігіті Талайбек Лаевтың жүрек тебірентерлік жан айқайы берілді. Ол Қазақ СССР жоғары советі президиумының атынан Алматы қаласында қоғамға жат құбылыстардың алдын кесуде көрсеткен ерлігімен жанқиярлық әрекет үшін марапатталған көрінеді. Лаев 1990 оқиғасы кезінде ішкі істер әскері қатарында Алматыда қызметін өтеген, яғни алаңдағы тәртіпсіздікті қалпына келтіруге қатысқан. Әскерден оралған соң Талайбек Лаев мақтау қағазын «Мен бұл бұйымды өздеріме қайтарам, себебі ол менің үйімде сақтайтындай құнды дүние емес. Мен өзімді фашист, мәңгүрт сезінгім келмейді» деп Алматыдағы үлкен ұлықтарға кері қайтарыпты. Бауырлас қазақтың өрімдей ұл қыздары қуғын сүргіннің зардабын тартып жатқандағы қырғыз перзенті Талайбектің осы әрекеті қазақтың рухын көтеретін үлкен қолдау еді. Бұл 1990 оқиғасына байланысты арылуға шақыратын алғашқы азаматтық үн болатын. Содан бері 10 шақты жылдың жүздің көлінді. Арылуға үн қосуға тиістілер әлінсіз. Құдды бүкіл дүниені Мәскеуден келгендер ғана бүлдіріп кеткен тәрізді көрінеді. Тағы бір қазақтың ағи ақыны Әбілда Тәжібаевтың өмірінің соң кезеңде жазған өзекті өртейтін жырлар бар екен, зер салыңызшы. Көсемнің сөзін жатқа алдық, қара сөз айтып ақталдық, көсемшілдікке жегіліп, көсемшіл болып топталдық, ұлтын сүйгенді қаралап, қалтын сүйгеннен сақтандық, қазақтық қырып мақтандық. Бұл немене? Кеше күннің елесі ме? Көңіл түкпірінде шемен боп қатқан қасірет дертінен арылу ма? Зады осылай болса керекті. Ақын пәниден бақиға дейін аралықтағы көзден көргенін, пендешілігі мол өмірде адамның мансық өтетін сәттерінің барлығын таразай келіп, айтарын айтып кетуді жөн санаған тәрізді. Арылу әсте қуғын сүргін кезеңіне қатысты емес. Күнделікті тіршіліктің өзінде адам баласы пенде ретінде құлқынның, жеке бастың қамы мен әділеттілікті аяғы асты етіп жатады. Тіпті күні кеше ұлттануды жоққа шығарған ғалымдар, қазақтың төл тарихына мойын сұнбағандар тәуелсіздік алғаннан соң осы саланы өркендетуге барын салып жүр. Қандай кері қарлық? Бұл қазақша арылу мен тазарудың сыйқы. Тіпті олардың кеңес тұсында айтқан сөздері архивте қатталып жатыр. Соған қарамастан ғасырлар бойы аңсаған азаттық төңірегінде әңгіме қозғауға әуес. Осы жерде қазақтың қабырғалы жазушысы Ғабиден Мұстафиннің айтқан мына бір сөзі ойға оралады. Мен өзім жеткен жеріме дейін әділ болуға тырысатын адаммын. Мұстафиннің көрі, кеңестік кезеңнің бүкіл оқуын тауысқан ғалымдардың алған білім деңгейіндегі әділеттілік үшін күресуге қауқары жетпегені ме? Ұлт тазару арқылы ғана, дамуына кедергі жасайтын қадеттерден арылу негізінде ғана өркендейтінін болады. Өзіне өзі сын көзімен қарау да осындай ниеттен туындайды. Әйтпесе, ұлабай қазақты жаман көргендіктен сынады дейсіз бе? Өзінің кемшілігін мойындай білу де мақтылық. Сол себепті арылу дегеннің өзі әрбір адамның келер ұрпақ алдындағы өзінің биіктігін таныту болмақшы. Қазақ зиялысы осындай биіктен көрінуге дайын ба? 2001 жыл. Рухыңды түсірме, ұлым.
Шартарапқа шашырып кеткен қазақтың ата мекеніне деген сағынышын енді түсінгендеймін. Түркия мен Алманияда жүрген бауырдың жусанды далаға елжіреуін жаным мен оғына түсінгендеймін. Байырғы бабалар мекенде қалың шоғырланған Қытайда қазақтың да ата жұртына деген ынтызарлығын тебіреніспен қабылдауға болады. Өйткені одақ ортақ болған республикаларда қазақтардың өздерінің де сол кездің өзінде Алматыға, Қазақстанға деген құшарлығы керемет еді. Одақ ортақ болған күннің өзінде де осындай болатын. Шалғайда қазақтардың төл мемлекеті мен астанасына деген асқақ сезімі атойлап тұрады екен. Айғайлап аттан салмаған мен талайының жүрегінің тылсым төрінде жатқан туған халқына деген мақтаныш пен сағыныш қосыла табысып жатқанға ұқсайды. Қасіретіне қамығып, жетістігіне марқайып жүреді екен. Өткенді ой елегінен өткізе отырып, осындай тоқтамға келдім. Ол кезде үшінші сыныпта оқитынмын. Балалық құмарлық па? Әйтеуір үлкендердің кітаптарын ақтаруды қызық көретінмін. Бар қызық әпкем мен ағамның кітаптарында сияқты болатын. Бір күні ақтарыстырып отырып, 10-шы сыныптағы әпкемнің Қазақ совет әдебиеті оқулығындағы ерекше жайттың куәсі болдым. Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин бір жылда туып, таңданарлығы сол бір жылда қайтыс болыпты. Арасынан қыл өтпес достар болған өзірі. Соның ішінде екеуі тіпті бір күнде жарық дүниемен қоштасыпты. Ал үшіншісінікі жазылмапты. Сәйкестік тапқаныма қуанып, сал бұрып әкеме жетіп бардым. Папа, үш жазушы бір-бірімен қимас достар болған ба? Неге үшеу бір мезгілде қайтыс болған? Әкем дегеннен жауап беруге асықпады. Есіне қайдағы бір жайсы оқиға түскендей жайлап қабағын түйе түсті. Балам-ай, сені мазалаған сауалдың өзіндік сыры бар ғой. Білмек ұмтылғаның жақсы, бірақ бұл сұрақтың жауабын ұғыну саған қазір қиындау. Өскен соң бәрін өзің ақ түсінесің деп әкем сөзінің аяғын жұтып жіберді. Аз кем үнсіздіктен кейін әңгімесін қайта жалғады. Қалай болғанда да үшеуінің де қазақ халқы үшін құрбан болғанын ұмытпа балам. Олар ел үшін опат болғандар. Шынында да мен әкемнің айтқанынан түк түсінген жоқпын. Ел үшін бәрі бір күнде опат болу керек пе? Осын түбегейлі түсіну үшін біраз жылдар керек болатынын ол кезде қайдан білейін? Барлығында араға уақыт сала ондық қой. Оның ішінде ұлтқа деген ұлы құдіреттен туған шексіз сүйіспеншіліктің мықты екендігін, қажет болса ұлтын сүйген адам басын қатерге тігуге де баратындығын. Әкем Қайраттың ұзақ жыл бойғы тұрақты жан күйері, кейде жоғары топтан жылыстап, бірінші топқа түскеніне кәдімгідей ренжіп жүретті, кейін оны бір сәтте ұмытып шыға келеді. Советский спорт газетінен Қайрат ойынның нәтижесін ылғи іздеп отырғаны. Мәскеудің азулы командасы Спартакты бір кездер Қайраттың тәубесіне түсіргенін мақтанышпен әңгімелейді. Тимур Сегізбаев десе, бәрін ұмытуға бар. Біздің Құралбектен мықты қақпаш жоқ одақта. Ол талай марғасқаларды тұсап тастайды. Әсіресе 11 метрлік айып добын орда байыптай ұстайтын қақпаш әлі туған жоқ дейтін болды кейіннен. Ол кезде әкемнің әңгімесіне қарап, футболдың тұтқасын қазақтар ұстап тұрған тәрізді көрінетін маған. Қайраттың бірінші топқа түскенін, өзінен деңгейі төмен командалардан тас талқан боп жеңілгенін әкем кешіруі мүмкін. Бірақ ол кісінің кешірмейтіні Қайраттың Пахтакордан жеңілгені. Қашан Қайрат қарымта кездесуде есесін қайтармайынша рақымшылық жасалмайды. Басқасы басқа қос команданың теледидардан берілетін өзара ойынын қалт жібермейді. Келесі күнгі көңіл үйдің бәрі де Қайраттың ойынымен астасып жатады. Студенттік кезіндегі өз тікелей тамашалаған екі команданың кездесулеріне дейін ай санын әңгімелейді. Біздің Қайрат Ташкентке келіп, Пахтакорды тас талқан етіп жеңуші еді ғой.
әрбір кездесу жан алысып, жан берісетін арпалыспен өтетін. Қайрат гол соққан сайын Ташкентте қазақ студенттері айғайға басып, бөркін аспанға атып, бір дүрілдеп қалатын. Қайраттың жеңісі тұтас қазақтың жеңісі сияқты көрінетін. Ол бір керемет күндер еді ау. Папа, жерлестеріңізге Бақтықорға неге жанкүйер болмадыңыз? Қайрат бар ғой. Қайрат енді қайрат тұрғанда. Енді бір сәт осының есі дұрыс па дегендей маған тіктеліп бір қарайды. Баланың сұрақ екеніне көз жеткен соң сөзін әрі қарай жалғастырады. Оның ар жағында Алматы, Қазақстан, қазақ халқы бар дегендей, қысқасы оны өзің өсе келе түсінесің ұлым. Тағы ертең жауап тағы да кейінгі сырғиды. Әкемнің саусақпен санарлық қана қазағы бар. Қайратты соншама пір тұтатынын расында да кейінірек түсіндім. Ордабаевтың аяғын жер көкке сыйғызбай әлемде Сейділді Байшақ пен Тимур Сегізбаевтан басқа футболшы жоқтай жұрттың аузынан суын ағызамын білетінін мағынасы тереңде жатыр екенін. Оның астарында бабалардан келе жатқан ерекше бір қасиет бар екен ғой. Намыс деген, ұлттық намыс. Менің әкем қазір зейнет демалысында. Қызылқұмның төріндегі ауылға ат басын тіреген сайын, Қайраттың қазіргі жағдайын, Алматы мен Астананың ахуалын жиі сұрақ ұштап қояды. Баяғыда емес, екеуара әңгіменің аяғы көп нүктемен аяқталмайды. Бүгінде сұрақ қоюшы мен жауап берушінің де орны ауысқан. Әкем Қазақстанда болып жатқан өзгерістерге көбірек алаңдайды. Мемлекеттің, халықтың жағдайын, ұлттық мәселенің ахуалын көбірек білгісі келеді. Онысы түсінікті де. Қарақалпақ жерінде қазақтар ана тілінде газет журналдардан қол үзгелі қашан. Телеарналарда да қазақ тілінде хабарлар көрсетілмейді. Жұрттың көңілі өздері әлі көрмеген Астана қарай алаңдаулы, үлкен бір сағыныш бар, ата жұртқа деген сағыныш. Кезекті демалысқа барған сапар барысында әкем ата жұрттағы бар жағдайды қазбалай сұрайды. Дүниежүзінде қазақ мемлекетінің жақсы аты шыға бастағанына деген өзінің мақтанышын білдірді. Бұрын соңды қозғала қоймайтын тақырып қоныс аудару мәселесіне қарай да ойысты. Ертеректе көшуге болмас па еді? Ай, балам, ай, туған жер тастап, қайда баратын едік? Ғасырлар бойы ата-бабамыз мекен еткен жер емес пе? Бабалардың зираты жатыр осында. Өз жеріңді басқаға тастап, қалай кете бермексің? Қазір ше, қазір туған жердің тұрағы өзгеріп кетті ме? Бүгінде жағдай басқа арнаға бет бұрды, балам. Соңғы 10 жыл ішінде дүние түбегейлі өзгеріске ұшырап, кеңестік кеңістікте жаңа ахуал қалыптасты. Баяғыдағы бұл жерді біздің бабаларымыз мекендеген деген кеудем соқтықтың әмірі жүрмейді енді. Барлығы жаңаша саясаттың жықпыл-жықпылында шешіліп жатыр. Қазақ халқының да жаңа заманғы соны жылнамасы жазылу үстінде. Бағыздағы бабаларымыздың армандаған заманды осы. Алайда онда келіп қалған екенсіздер деп жалқай қоятын мүмкіндік шамалы, әркімнің өз тірлігі өзінде. Рухыңды түсірме, ұлым, таусыла берме. Көппен көрген ұл той емес пе? Алла нәсіп етіп, қоныс аударатын болсақ, бұйырғанын көре жатармыз, балам. Сағынбай барсаң, таулар да алдыңнан шықпас асқақтап. Төлеген Айберген. Бәлкім, күллі дүниезіне тарда шашылып кеткен исі қазақтың туған жерге деген сағынышы да Қазақстанның төрткүл әлем алдындағы абыройын асқақтата түсетін шығар. 2001 жыл. Алаң да алаң, алаң жұрт. Бүгінде алпауыт мемлекеттердің текетіресінен дүниенің түкпір-түкпірінде қарапайым халық зардап шегіп келеді. Қаруға жүгінген, халықты қырғынға ұшыратқан елдің саясатын ақтау ақмақтық болар еді. Сол сияқты жаһан жұртына бір дүрмен қарауда асылық,
Осы орайда америкалық атақты дипломат Генри Киссинджердің айтқаны еске түседі. Әлемдегі әр алуан мемлекеттің ішкі саясатын америкалық сыртқы саясаттың тікелей объектісіне айналдыру қауіпті болмақ. Саңлақ саясаткердің айтқанына бірдеңе қосу артық шығар. Өркениет көші ілгер жылжып, ақылды жандар алуан түрлі технологияны ойлап тапқанымен, кейбір елдер байырғы астам су пейілінен арылар емес. Алпауыттар әлде төрткіл әлемге билігін жүргізіп, басқаларды жағыз өзінің қас қабағын бағып тірлік кешсе дейді. Мұндай пиғыл белең алған тұста әділеттілік атаулы әділе қалмай ма? Ортақ мәмілеге келе алмайтын державалардың кесірінен жаһанды соғыс өрті шарпып жатқан жай бар. Алаңда алаң-алаң жұрт дегендей, адамзат біткен қазіргі геосаяси ахуалға қатты алаңдап отыр. Қазақ елінің бейбітшілік деген ұстанымды жиі-жиі тілге тиек ететін де сол. Мың өліп, мың тірілген қазақ халқы енді өлетін болса, тірілуіне ешқандай кепілдік жоқ. Яғни басқаға бодан болғанның, кіріптарлықтың қандай екенін басынан өткізді ғой. 200 жылдық бодандық түгілі кешегі кеңес өкіметі кезіндегі тең дәрежедегі одақтастық қазақты ұлт ретінде жұтылып кетуге әкелді емес пе? Ендігі жерде президент айтқандай, қазақ халқы тәуелсіз және егемен ел болу жолында сан түрлі қиындықты артқа тастап көптеген сын қатерден серді. Сондықтан тәуелсіздік бәрінен қымбат қастерлі ұғым екенін санаға сіңіруіміз қажет. Жалпыұлттық бірлігімізді көздің қарашығындай сақтап, мемлекеттігімізді нығайту маңызды. Еліміз көп векторлы саясат жүргізуге мүдделі. Астанаға батыс пен шығыстан мәртебелі меймандардың соңғы кездері жиі ат шалдырып жататыны да сондықтан. Төрткіл дүниедегі 9-шы территорияның қауіпсіздігіне бейбітшіл ұстанымына ғана қалқан бола алады. Мемлекет басшысының дипломатия саласындағы алғырлығы қысылтаяң сәттен жол табуына сеп болып отыр. Ұрымтал тұста ашық пікірін білдіріп, кей жерде емеурінмен жеткізіп, ұлтының мүддесін әрқашан алдыңғы қатарға қояды. Қазіргі құбылмалы заманда Қазақстан үшін ең басты мақсат ұлт мүддесін қорғау. Сыртқы саясатымыз осы мақсатты қамтамасыз ету үшін жүргізіліп жатыр дейтіні де сол қазақ ел президентінің. Қазір кезде жаттың дәулетін жамбасқа басуды көксейтіндер шоғыры аз емес. Байлығы мол жұртты өзіне икемдеп басыбайлы ету алпауыттардың түпкі мақсаты болмақ. Ірі державалар арасында талас тартысын туындайтын да содан. Алыптар арасындағы ара салмақты ақылмен бағалап, парасат пайымымен ұлтыңның ұпайын түгендей білу де табандылықты талап етеді. Ал Қазақстан сияқты мемлекетке төрт құбыласын тең ұстамаса болмайтыны тағы бар. Сыртқы саясатта көп векторлы бағытқа иек артатынымыз да сол. Әлемдік аренада ықпалы күшті мемлекеттермен стратегиялық байланыс орнықтыру, өзара ынтымақтастықты нығайту да белгілі бір деңгейде елдің қауіпсіздігін нығайта түсетін сөзсіз. Бүгінде күш қуаты жағынан жаһанға өзін мойындатып, айдарынан челесіп тұрған Қытай сияқты алып державамен серіктестік қазақ жұртына тізесін батырғысы келетіндердің мысын басып отыр. Оның үстіне Қытай басшысы Си Цзиньпиннің халықаралық конъюнктура қаншалықты өзгерсе де, біз Қазақстан тәуелсіздігін, егемендігін және аумақтық тұтастығын табан түрде қолдаймыз деп айтқаны, пиғылы бұзық тарапқа берілген нақты жауап болмақ. Яғни қазақ елінің қауіпсіздігіне қатер төнген жағдайда қол ұшын созатын сенімді серіктес бар деген сөз. Қазіргі кезде төрткіл дүниеге әділеттілік туралы әңгіме қозғап, төрелігін айтып, ақиқат тарасына тартатын Біріккен ұлттар ұйымының да берекесі қашып, беделі төмендеп кетті. Іргелі ұйымның қабылдаған шешімін құлағына ілмейтін мемлекеттер қатар көбейіп, жаһанның түкпір-түкпірінде соғыс ошақтары өрши түсті. Құзырына 193 елді қамтитын іргелі ұйым осылайша шарасыздық танытып келеді.
Басқалай айтқанда, жеке мүддесін ойлаған кей мемлекеттер Біріккен ұлттар ұйымының жарғысына бас имей, қалған елдердің мүддесін аяғы асты етіп отыр. Осы орайда кезінде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының орынбасары қызметін атқарған Қасым Жомарт Тоқаев іргелі ұйымды реформалауға қатысты батыл ұсынысын айтып та жүр. 80 жыл бұрын жасалған институционалды құрылым мен қазіргі заман арасында алшақтық көп. Бұл ұйымға және оның тиімділігіне деген сенімге селкеу түсіреді. Миллиардтаған адамның тағдырына әсер ететін аса маңызды шешімді бірнеше елдің қабылдағаны дұрыс емес. Сондықтан Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің құрамын кеңейтіп, оған әлемнің әр өңірінен өкіл қосу туралы ұстанымды қолдайды. Біріккен ұлттар ұйымы өзектілігін жоғалтпай, қазіргі заманның талаптарына сай болу үшін қауіпсіздік кеңесіне құрылымдық реформа жасалуға тиіс. Алпауыт елдер бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауға бейіл екенін анық білдіру керек. Әр барлық мемлекеттің территориялық тұтастығын қорғау туралы ең басты қағидаттан айнымауға тиіс деген болатын президент Астана халықаралық форумының пленарлық сессиясында сөйлеген сөзінде. Мемлекет басшысы Біріккен ұлттар ұйымын реформалау жайын кәсіби дипломат ретінде іргесі кетіле бастаған ұйымның ахуалын білгеннен соң айтады. Ақиқатында миллиардтаған адамның тағдырына әсер ететін аса маңызды шешімді бірнеше елдің қабылдағаны дұрыс емес. Яғни үркердей топтың жүздегі мемлекеттің тағдырына байланысты шешім қабылдауын қолдауға болмайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің құрамын кеңейтіп, оған әлемнің әр өңірінен өкіл қосу туралы ұстанымды қолдайды. Іргелі ұйым аясында әділетті шешім қабылдауға ықпал ететін бірден бір ұсыныс – Қазақ елінің ұсынысы. Үшіншіден, алпауыт елдер бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауға бейіл екенін анық білдіру керек. Әр барлық мемлекеттің территориялық тұтастығын қорғау туралы ең басты қағидаттан айнымауға тиіс. Бар мәселе, қайбір алпауыт елдердің жаһанға мәлім барлық мемлекеттің территориялық тұтастығын қорғау қағидатын аяқ асты етуінен туындап отыр емес пе? Ендеше ресми Астананың ұстанымы күллі әлемді мазалап отырған сауалдың да шешімі болмақ. Аталған ұсынысты бейбітшілікті мұрат тұтқан әлем жұртшылығы қолдайтыны анық. Осындайда өз-өзіңе берік бол, көршіңді ұры тұтпа деген халық даналығы еске түседі. Классик жазушы Ғабит Мүсіреп айтқандай, заманауи нышан кім бағынышты болса, сол кінәлі. Сол себепті қайраттану керек ұлтымызға, жұртымызға, қазақ мемлекетіне. Олай болса, тәуелсіздік алғанымыз кеше ғана деген сөзді айналымнан шығарып, ешқандай анықтаушысыз Қазақ мемлекеті, Қазақ елі, Қазақстан деп ауыз толтырып айтудың өзі айбынымызды асқақтатып, рухымызды биіктете түсіреді. Ол туралы Әбіш Кекілбайұлы, өз тізгініне өзі ие бола алмайтын, өз қасиетін өзі бағалап, өз мінін өзі түзе алмайтын, өз мұңын өзі мұңдап, өз жоғын өз жоқтай алмайтын халық пен қауымның бүгінгі дүниеде бітірері шамалы дейді. Біздің қоғамда қазіргі ахуалды осы тұжырым қалыбына салып қарастырсақ, бойымызды күмән күдік билейді. Кекілбайұлы айтқан талап деңгейіне қаншалықты жауап бере аламыз? Көзқарастар қайшылығы болса, оның жауабы алқалы жиында табылар, ал жеке билік үшін талас. Заңды сайланған билікті мойындамау, осының барлығы жинақтала келгенде тәуелсіздікті тәрк ету, немесе оған қауіп төндіру болып шықпай ма? Сыртқы ықпалға төтеп беру үшін әрине ішкі ынтымақ маңызды. Талай елдің соры бітімге келмеген бірлігі, қожыраған тірлігі. Төрткүл дүниеде болып жатқан бөлімшілік осының дәлелі. Сондықтан мемлекет басшысы айтқандай, басты міндет Қазақстан халқының татулығы мен ауыз біршілігін, мемлекетіміздің тұтастығы мен киелі тәуелсіздігімізді нығайту. Алдағы уақытта да солай болып қала бермек. Әсіресе қазіргідей алмағайып заманда билік пен халықтың бірлігі мен үйлесімі ғана сенімді орнықтырады. Осылай ғана
алаңдаған жұрттың көкірегіне тыныштық ұялайды. 2025 жыл. Сіздердің тыңдағандарыңыз қаламгер-публицист, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының, Қазақстан президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ғабит Мүсіреповтің ой толғамдары. Дыбысын қадағалап таспаға түсірген Советхан Мейірханұлы, оқыған диктор Аманжан Еңсебайұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, әуе толқынында темір қазық поэзиялық сазы сағаты. Микрофон алдында Аманжан Еңсебайұлы, Нұргүл Айтқали, Ерасыл Серікұлы және Бақыт Жағыпарұлы. Бүгінгі поэзиялық сазы сағатында Қазақстанның халық жазушысы ақын Қуандық Шаңғытбаевтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
0: Қуандық Шаңғытбаев, ар. Тәңірім сен, Жаббар саған бағынам, жалбарынам, жалғыз саған жалынам. Патша тәжі жолда жатса қайырылмай, теуіп өтіп тап алдыңа табынам. Сен сау болсаң, сана сабыр сарқылмас, әділетімнің толарнасы тартылмас. Қара дүние қаптап келсе қаймықпан, ажал қаупі ар күшінен артылмас.

Қуандық Шаңғытбаев, Ана тілі. Сен данам сүтінің күн иісі бар, маң даланың мамыры гүл тынысы бар. Сенің кербез ырғалған мақамыңнан қоңыр салқын пейіштің үні шығар. Кер жусанның шың жуған кермегі бар, түрен түскен самал жай жерлебі бар. Сәбилердің саф таза күлкісі бар, гөй-гөйлеген әжемнің ермегі бар. Абай жырдың сен айдын арнасысың, жарқ-жұрқ еткен махамбет алмасысың. Аягөзде қозымен кездескенде жас баянның сен мөлдір базнасысың. Бәйгатының сен байтақ дүбірісің, бұла-бұлақ еркенің күбірісің. Қалай ғана сәтімен жаралдың сен ұрпағыңның ұлан мол ғұмыры үшін. Дөнен қымыз шәрбәттің дәмісің сен, бас қосқанда ауылдың сәнісің сен. Айыл мойын арудың әнісің сен, қазақ үшін бақыттың бәрісің сен.

Қуандық Шаңғытбаев, Шардараның шағаласы. Ындыны кеуіп көп заман, керіліп жатты кер жапан. Күйгенде еді көк аспан, солғанда еді жер жаһан. Тандырда ыстық тақырға, тырс етіп тамшы тамбайтын, шілдеде құйын құйғытып, шаңырақ түзді шаңдайтын. Лапылдап лаулап тұратын, шаңқиған күннің көрігі, шаршайтын сорлы жолаушы, шалдығып шөлде көлігі. Сүреңсіз сұрқай согүндер, сағымдай семіп жоғалды, далаға келді моларына, шалғынды шалқар көк алды. Толқынға еріп шалғайдан, шағала ұшты шаңқылдап, шарлады күміс ауаны, қанаты күнге жарқылдап. Шардара бойы саябақ, самалды түндір самала, шөлейтте жүрген гүл айттап, менде бір бүгін шағала.

Амандық Шаңғытбаев ымыртта. Көл шалқар, кеште көрдім айдыныңда. Төсіңнен тостың маған ай нұрыңда. Томсарған тұнығыңнан тұрдың есіп, бір тыныш жүрегіме жайлы жырда. Үргедек қонып жатты жерге ымырт. Батыста байып баяу семді қызғылт. Шоршыған шорағайлар арасында келемін қайығымда есіп жымжырт. Кербез кеш бар екен ау мұндай тоба. Мүлгүйді жиектегі тұнған қоға. Қырдағы қиқу салған қызғыш сорлы ақыры жиг жапар боп тындау ода. Тұрғанмен айналада бағы өмір, бәрінде қымтап қымқап алды әңір. Қыршындай көп қызығын көре алмаған күн кетті бұл дүниеден тағы да бір.

Таудағы түн. Тағы дара тарлан құзда, тұрмын қарап айнала, таусамалы аймалайды, шашым желпіп жайғана, көзді қарып шаңытады, шаңқан шұғла шыңдағы, кең етекті көмкіреді, көк шымылдық құндағы. Шалғай жақта жатыр алап, тыныштыққа малынып, бусаң шықтан, бұраң қаққан, сағым перде жамылып, тылсым сезім толғынына, ой жалдатып мен тұрмын, жанға жылы ел сүретін жанарыма толтырып. Айхай, қандай ыстық еді, баласы боп өскен жер, бағы заман ізі сайрап, баба керуен көшкен жер.

Қуандық Шаңғытбаев. Ақ сәуле сеу басқарға. Ай кетті алыс аспанда, көшеді жерде көлеңге, ақша бұлт айды басқанда. Ауылдан шалғай аулақта, тау жақта тұнжыр бау жақта. Хабарсыз досын сағынып, күрсінді бір қыз бейуақта. Үмітпен үнсіз күн кешті, тылсыммен түнгі тілдесті. Ұялап үрей жанына, қорғады ойлап күндесті. Күбірлеп түннің жәйіні, алыстап айда байыда. Оралды байғыс оңаша, қалтылдап күдер қайыға. Келеді қабақ ашылмай, көнеді іштен ақырмай, қайда жүр қарғыс атқаны, имансыз екен, япырмай.

Қуандық Шаңғытбаев. Көкектің айы құлпырды, гүлие жерге күніе, айнала абат нұр тұнды, жарқылдап кетті дүние. Жұпармен сәуле аралас, көк думан келді оралып, зүмірат зипа қарағаш жайқалды торқа оранып. Мұнартып алыс атырап, тұрғанда әлем жадырап, қараптан қарап қалтырап, сарғайды сыңар жапырақ. Сабаттан самал желіріп, үзілді сосын ағаштан, қарады үнсіз телміріп, достарға көкпен таласқан. Қанаты сынық көбелек, жүрмелеп келіп қасына, қой деді жылап не керек, осы ғой өмір жасыма. Сенім жоқ озбір өлімге, тағдырда қандай барайып, онан да қайран өмірге, соңғы рет қайта қарайық.

0: кірден жер бесікке дейін.
1: Қуандық Шаңғытбаев, «Жаңбырдан кейінгі Алматы». Алматының өзі шіркін тұрған жар. Төктау бір күн дүркін-дүркін дүр жаңбыр, көшелерде күміш шалын жалтылдап толықсыды қоңыр шымқай гүл жамбыл. Жаңбыр сосын таусылды да басылды, сырлы нағаш манар тауға асылды. Қолшатырлар қанаттарын жинады, торғын аспан мөлдіреп кең ашылды. Ару қала салқындапты жеп-желең, көшелерге көл орнады күлдінің, көл бетінде ақ торқа бұлт шомылып, көл түбінде аспан жатыр көлбеген. Осы сәтті күн қимайтын секілді, әйнектерге қонды нарттай екінді, жібек жұпар бұрқырайды жан жақтан, шалқиды айқай, самал сүйіп бетімді. Гүлге толы, нұрға толы Алматым, сен тұрғанда қайтем аспан жәннатын. Қадіріңді білмейміз ғой кейде біз, ех Алматым, махаббатым, ләззатым.

дала. Дала, дала, ұшан дала, мен далада келемін, алсам әттен құшағыма қысып байтақ көлемін. Болты көшіп, самал есіп, тұрғой толқып тамаша, боз көдесін келем кешіп, гүлін терем балаша. Дала менің есі дердім, көрсем көңіл жадырар, сүйем оның азат көркін, менде дала жаны бар. Сол даланың сыз еді ғой, арқам алғаш тигені, сол даланың қыз еді ғой, жүрек алғаш сүйгені. Дала, дала, ұшан дала, мен далада келемін, алсам әттен құшағыма, қысып байтақ көлемін.

Қуандық Шаңғытбаев. Алатау алқабынан аттанғанда, дүрілдеген майданға белім байлап, тұрбен қара күңгірт кең вокзалда, жаутан қағып жәудіреп, көзің жайнап. Есімде соңғы сөзің мөлдір көзің, сығалаған қамығып кірпігіңнен, мөлт еткен моншақ жасың таппай төзім, қиғашқасың бір түскен, бір тірілген. Сәулемай, мен ұмытпан сол бір кезді, от ішінде жүрсем де шалғай шақта, ұмытпан күтем деген жалғыз сөзді, аманат махаббатты сенде сақта.

қыз қуу. Төр төрме қамшы сарт етті, армақ атқып жұлқынды. Жанар қыздың жалт етті, жарысып желмен ұмтылды. Жігіт те шықты сыдырып, орамал тағып басына, жұмылған бейне жұдырық жабысып ердің қасына. Топылдап тиген тұяқтан, тозаң жердің өрілді, дүйім ел тұрып бұл жақтан, күледі гулеп көңілді. Сырбаяу, әне қарап бақ, олай өрлеп даланы, айтылмай жүрген махаббат, құйым боп ағып барады.

құрметті радио тыңдаушылары, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатынан Қазақстанның халық жазушысы ақын Қуандық Шаңғытбаевтың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған диктор Аманжан Еңсебайұлы, Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Елордада сағат 24. Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: біреуден ебін тауып ақша алған байай.
1: Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.